0: Nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP. Nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Ura je 3. Poslušate radio Slovenske Gorice.
1: Dremo fantje!

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Črna tema, rano jutro. Vse je mirno, vse še spi. V eni hiši skozi okno prva lučka zažari. Lučka je zelene barve, na tranzistorju gori. Radio v zgodnji uri, dobro jutro vam želi. Zdaj Natalija se javlja. Mojca z vami bo čez dan. Romana se zvečer poslavlja, ker Gregec je preveč zaspan. Max se z muziko ukvarja, Darko z žogo privihra, Tilen kamere nastavlja, Bogdan jako se smehlja. Nejca bo zamenjal Tilen, ker Tilena imamo dva. Lučka pa bo ugasnila, ko še Irena bo odšla. Črna tema, noč prišla je, dan se je odpravil spat. Na radiju smo vedno z vami, zdaj skupaj gremo vasovat.
1: Radio Slovenske Gorice.

Recepti kuharice, ki to sploh ni. Nadenite si predpasnik in vabljeni v našo radijsko kuhinjo vsak petek. Naš jedilnik pa popestrite tudi s svojimi recepti.

Poslušate nočni program Radija Slovenske Gorice. NOB.

0: Morda ste preslišali.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno, aktualno, aktualno.
3: Lepo pozdravljene, drage poslušalke, dragi poslušalci. V začetku junija praznujemo Svetovni dan kolesa, praznik, ki ga je leta 2018 razglasila Generalna skupščina Združenih narodov. To je dan, ko se veselimo preprostega izuma, ki je spremenil svet bolj, kot bi kdorkoli pričakoval. Kolo, dve kolesi, okvir, pedali. Na prvi pogled nič posebnega, a ta izum je demokratiziral mobilnost, rešil milijone ljudi pred revščino, zmanjšal onesnaževanje in v Sloveniji celo spremenil podobo svetovnega kolesarstva. Toda začnimo na začetku. V svoji družbi danes pozdravljam Saro Homan, magistro kineziologije iz Centra za krepitev zdravja.
4: Ja, lepo pozdravljeni.
3: Torej, kolo je danes tako vsakdani predmet, da skoraj pozabimo, da je za njim dolga in zanimiva zgodovina. Kdaj in kako se je pravzaprav začela zgodba kolesa, kot ga poznamo danes?
4: Zgodba kolesa se začne leta 1817 v Nemčiji, ko je baron Karl von Drais predstavil svojo Laufmaschine, torej tekoči stroj brez pedal, ki so ga poganjali z nogami ob tla. In čeprav je bil bolj podoben današnjemu otroškemu poganjalčku, je bil to zelo velik revolucionaren korak. Pedale so se pojavili kasneje sredi 19. stoletja, nato še gumijaste pneumatike, veriga in prestave, tako da lahko rečemo, da se je kolo razvijalo kar hitro in do konca 19. stoletja je postalo eno najpopularnejših prevoznih sredstev na svetu.
3: Omenjate, da se je kolo hitro razvijalo. Je imel ta izum kakšen širši vpliv na družbo tistega časa?
4: Kolo je imelo zelo velik vpliv na družbo tistega časa. V Združenih državah Amerike so gibanja za pravico žensk deloma pripisovale napredek prav kolesu. Kolo je za ženske 19. stoletja pomenilo pravo osvoboditev in to na več ravneh. Kot prvo, predstavljalo je svobodo gibanja. Prvič so se lahko samostojno in hitro premikale brez spremljevalca. Kot drugo je kolo spremenilo tudi modo. Dolga krila in stezniki so bili za vožnjo nepraktični, zato so ženske začele nositi hlače, kar je bila za tisti čas prava revolucija. In kot tretje je kolo olajšalo dostop do dela in izobraževanja. Ženska na kolesu je bila v tistem času pravi simbol neodvisnosti. Potem tudi kot druga zanimivost, ki jo je vredno omeniti, je ta, da sta brata Wright, ki sta izumila letalo, bila po poklicu kolesarska mehanika. In izkušnje z lahkimi jeklenimi okviri in zobatimi prenosi so jo navdihnile pri gradnji prvega letala. Torej, brez kolesa morda niti ne bi bilo letal.
3: Zgodovina kolesa je torej resnično bogata. Kaj pa nam kolesarjenje danes prinese? Kakšne so konkretne koristi za naše zdravje?
4: Kolesarjenje je aerobna aktivnost, ki sistematično obremenjuje srčno-žilni sistem. Z redno vožnjo krepimo srčno mišico, izboljšujemo zmogljivost naših pljuč in spodbujamo boljšo prekrvavitev celotnega telesa. Hkrati gre za ciklično gibanje, ki enakomerno aktivira velike mišične skupine. Predvsem govorimo tukaj o mišicah nog, zadnjice in trupa. Poleg tega ne prihaja do nepotrebnih udarnih obremenitev na sklepe, kar je posebej pomembno pri ljudeh s težavami s koleni ali hrbtenico. Poleg mišične moči kolesarjenje pozitivno vpliva tudi na živčno-mišično koordinacijo in ravnotežje, saj telo ves čas prilagaja položaj in stabilizira gibanje, da se lahko sploh naravno speljemo in da ne pride do padcev. So pa prišli tudi zelo zanimivi rezultati glede učinka kolesarjenja na delo. In sicer britansko študijo, v kateri je sodelovalo več kot 260 tisoč ljudi, je pokazala, da redno kolesarjenje na delo za polovico zmanjša tveganje za srčne žilne bolezni in raka.
3: Te številke so zares impresivne. Kolo ni dobro le za nas, kaj pa njegov vpliv na okolje?
4: Kolo je tudi ena okolju najprijaznejših oblik prevoza. Za proizvodnjo enega avtomobila je potrebno toliko energije, kot jo kolo uporabi v več kot 100 letih uporabe. V mestih, kjer je kolesarjenje dobro razvito, kot sta to Kopenhagen na Danskem in Amsterdam na Nizozemskem, se emisije CO2 iz prometa močno znižajo. Danci pravijo, da v Kopenhagenu vsak dan na kolesih prevozijo skupaj kar 1,3 milijona kilometrov.
3: Koliko kolesarjenja je torej dovolj za zdravje in kaj bi svetovali?

s učinkovitejšo presnovo in krepitev mišičnega sistema. In ključno, za začetek res ne potrebujemo visoke ravni telesne pripravljenosti. Iz kineziološkega vidika priporočam postopen začetek, torej krajše razdalje, ravne poti, tempo naj bo tak, da lahko še govorimo, ampak smo že rahlo zadihani, torej zmerna intenzivnost, ki pa tudi prinaša največje zdravstvene koristi pri najmanjšem tveganju za poškodbe. Tukaj bi še posebej izpostavila tudi električno kolo kot odlično orodje za tiste, ki jih omejuje slabša telesna pripravljenost, kakšne bolečine v sklepih ali nasploh starost. Električno kolo omogoča prilagoditev intenzivnosti glede na posameznikove zmožnosti, kar je pa tudi temeljno načelo same individualizacije vadbe. In ni presenetljivo, da se prodaja električnih koles v Evropi vsako leto poveča za približno 20%. Kolo je eden tistih izumov, ki so resnično spremenili svet in ga lahko še naprej spreminjajo. Vsak kilometer, ki ga prevozimo s kolesom namesto z avtomobilom, je majhen, a pomemben prispevek čistejšemu zraku, tišjim mestom in boljšemu zdravju.

0: Ampak vendarle vemo, da danes temu ni tako. Družbe, v katerih se zbirajo predstavnice ženskega, pa seveda tudi predstavniki moškega spola, v današnjem času ob druženju v takšnih asociacijah oziroma društvih nekako želijo predstaviti lokalno ponudbo gastronomije, tradicije, okusov, okolja, kulture, ne nazadnje pa tudi ljudi in s tem se seveda predstaviti javnosti. Na drugi strani pa seveda takšne društva oziroma asociacije v svojih vrstah veliko časa posvetijo temu, da se izobražujejo, da zvedo kaj novega in da se seveda naučijo kakšno stvar, ki je seveda primerna, bom dejala, oziroma nikoli v življenju ni dovolj znanja, da ga se ne bi še dodatno naučili. Karmen Požar, predsednica Društva kmetic in gospodin Desternik, lepo pozdravljeni.
1: Lepo pozdravljeni.
0: Začeli smo takole, ne? Ljudje imamo včasih stereotipno predstavo, da tamle, ko se združijo v eno društvo, recimo kmetic in gospodin in tako, ne, kmečkih žena in gospodin, da se predvsem kuha, ne? Ampak vendarle temu ni tako.
1: Ja, mi smo probali še tudi v kako našo kulturno zadevo, namreč jaz mislim, da tukaj paše tudi ta naša pevsko petje, ker namreč tudi kmetice same so ogromno prepevale na njivah in tudi verjetno ob opravilih pri trebljenju buč, polko smo ličkali koruzo in to je v bistvu kulturno že od tisočletja verjetno v naši Sloveniji. Smo pa zato potem tudi rekli, zakaj pa ne bi potem tudi kaj zaplesali, ker mislim, da je to del naše zgodovine in smo poskusili. Tako da smo začeli tudi z tem, da plešemo.
0: Vaša primarna dejavnost je pa seveda srečevanje in nekako predstavljanje, bomo rekli, lokalnega območja.
1: Ja, je bistvo to, da se družimo. Sicer vsi dajejo poudarek v današnjem času na kulinariko, ampak jaz mislim, da pozabljamo na to naše druženje. S plesom pa se tudi ogromno povezujemo. S tem smo potegnili tudi noter naše člane. V bistvu več ali manj so to partneri, čeprav moram reči, da zdaj z moje strani so celo rekli, da bi zdaj z mano prišli plesati eni mlajši, zdaj moramo vprašati mojega mentora, če mi bo to dovolil, ker namreč problem je, ne, da ni plesalcev, ne, plesalke se še najdejo, ne, plesalci pa vedno malo potegnejo kakšno, se vete, jih je malo strah ali pa oder dela vseeno svoje, ne.
0: Ja, tako je, ne, včasih so malce bolj zadržani, bomo dejali, ne, pa ne, imajo pogum, ampak ga dlje časa zbirajo, ne, ženske smo bolj, bom rekla, odprte bi pa kar letele, ne, včasih tudi reče, da smo vihrave, ampak vendarle, v vaši, torej, prejle ste omenili, da nekateri dajo zelo poudarek na kulinariko, ne, kulinarike pa ni brez dogodkov, ne, torej, da se je kulinarika predstavila in pa seveda so ob tem bile različne šege navade in pa seveda tudi sami dogodki pri vas skrbite za ohranjenje teh.
1: Ja, sicer me kar skrbimo za to, namreč vsako leto naredimo žetev. V žetev bomo vključile v bistvu naše staro delo, tako kot se za Srbi dela. Potem bomo dali tudi naš drugi klub, klub starodobnikov. Potem imamo gospoda Žampa, ki nam vsako leto odstopi, bom rekla, kar eno 5 riž koruze, zato da koruzo ročno potrgamo, jo potem zličkamo. To ličkanje potem posušimo in potem iz tega delamo različne izdelke, kot so košare, slike smo že probali delati, punčke iz ličja in te stvari moram pa reči, da zelo naše punce odlične pečejo odlične potice in z vsakim našim občinskim praznikom ali z cerkvenim žegnjanjem ali pa z dogodkom damo te potice tudi mi spečemo in jih potem rade volje pogostimo naše goste, ne?
0: Torej, v vašem srčika vašega delovanja, ne, v bistvu vašega delovanja, je torej predvsem predstavljati se na teh, kot sem dejala, lokalnih zgodbah. Prejle ste omenili žetev. Verjetno se že na to malce pripravljate, bom dejala. Kdaj, oziroma, kako potekajo te priprave? Ne? Dejali ste, da res ohranjate stare običaje, delo, tako kot je potekalo nekoč.
1: Ja, žetev je v bistvu, morate vedeti, pač jaz kot kmetijski delavec, ne, čeprav za ne delam v tem poklicu, je odvisno vse od vremena in kako sama seveda pšenica ali ječmen zorita, in ko nam reče naša kmetica, zdaj pa boste prišli na njivo, je to 2-3 dni pred tistim, ker mi si ne moramo privoščiti tega, ker treba zrno probati, ali je zrelo, ali ga lahko tudi poženjemo, ne. So pa druge priprave, ne, ki potem imamo eno skupino, ker pač treba to biti skuhano, porihtano, da se to vino, da se to pogosti naše, ampak to je pri nas se 1, 2, 3, ker smo taka skupina, da je zadeva temu primerna. Bo pa gospod Žan pa sigurno povedal kot kmet, da dejansko pri žetvi ne moreš reči, zdaj bom pa jaz to 2 meseca prepovedal, ker to ne gre, ker danes je vse odvisno od vremena in od dejavnosti od zunaj, ne? In potem se tudi temu prilagodimo, ne? Ali je to med tednom ali pa konec tedna, pač kako in kaj. Problem je edino to, da eni mlajši še precej delamo, ne? Starejše članice so seveda doma in penzione in imajo čas, da jih probamo vključiti. Bi pa si želeli verjetno, da bi v naše društva, tako kot v kulturnikih, ali so to me kot kmetice, ali mislim, da imamo vsi iste težave, da se mladi ne vključujejo v društva, ker imajo to kot za obremenitev, da nimajo časa in semita. Vse verjamem, ampak včasih pa tudi prijetno priti, pa mogoče tako, kak mi se dobimo, zaplešamo, Simo nam kakaj dober vic pove, nas malo vzdigne stelovadbo. Res, da zapojemo, se smejimo, mislim, ne, to so take malenkosti, ki nam življenje ogromno pomenijo.
0: Torej, medgeneracijsko povezovanje je danes izredno pomembno in vsi pravijo, ne, mladost je taka vesela, igriva, ne, in ravno takrat ljudje najbolj prekipevamo od svoje energije. Ko pa gremo bolj, ne, proti starosti, je pa dejstvo, ne, da ima to obdobje veliko modrosti, ki če jo povežemo z mladostjo, dobimo ravno odlično in primerno kombinacijo tega, kar si želimo v naši družbi. Vse to je bilo ravno moje naslednje vprašanje, kako opažate, torej, ali se mladi, dejali ste, da ne kažejo tako velikega interesa za ohranjanje šek navad dediščine, ne nazadje tudi ste dejali, ste med mlajšimi, ne, v vašem društvu, bi si želeli tudi podmladka, da bi seveda tudi se mlade gospodinje in pa kmečke ženske, pa tudi kadarkoli tiste, ki so pač zainteresirane za to, vključile, da bi se morda naučile res, kot ste dejali, izdelovati izdelko iz ličja, ne, včasih je bilo to vsakodnevno, ob enem tudi peči odlične potice.
1: Ja, res je. Se mi zdi, da vzamejo vsako tako stvar, kot da je to ovira oziroma, da je za njih. Saj jaz vem, da smo obremenjeni, saj smo vsi, ampak bi bilo fajn, da začnemo skupaj zadevo peljati na drugi način, tak da, mogoče pa bo, vse bo.
0: Torej, lahko rečemo prenos znanj, ne, med generacijami in bodimo pozitivni, vsekakor se bo ta preboj zgodil oziroma moramo reči, se že dogaja, kajti majhni otroci imajo pa verjetno kar veliko veselja, tudi pripravljate, da je kakšne delavnice za otroke, da jim predstavite te stare običaje. Ne. Pri vas ste rekli, res je to žetev, izdelovanje izdelkov, peka potic, predstavitev šek in navad skozi vse leto.
1: Ja, zadnje čase, kar sodelujemo z šolo, moram reči, da so nas kar potegnili v to. Je pa ta navada pač, da se bomo potrudili čim bolj, še bolj zadevo naprej pelati, zato da bojo mladi prišli zraven. Tudi mlajši, kot so tam od 15 let in gor, ne?
0: Kako pa otroci, ne, ko pridete, pa rečete, tako, zdaj tako je bila oblečena vaša prababica, pa takrat niso imeli, ne vem, telefonov pa vsega, kako se otroci, se mi zdi, da kar uživajo, ne, ko jim malo vzamemo ta digitalni svet in jih postavimo v eno drugo okolje, da so kar upijajo znanje, no?
1: Ja, moram reči, da jaz osebno sem proti tem digitalnim zadevam in tudi se pridajo, kar dajo stran, ne, in tudi nas poslušajo, rečemo, tudi ko pečemo kako stvar ali karkoli, je pa res, da moraš biti kar zdaj kak bi rekla, malo moreš jim dati neke meje, da oni vejo, da je tista zadeva tako, ko je. Zelo jih je zanimivo poslušati, kakšno vprašanje dajo, ker ti namreč oni tega sluh ne delajo doma, ker najlažje je dati otroku telefon ali pa tablico in zadeva rešena, ne? Ali pa stvari se kupujejo ogromno, dan danes marsikdo več ne peče, ne kuha doma, ker enostavno ni časa oziroma niti ne počnejo nekih takih stvari, tako kak smo počeli mi ali pa počnejo, ne? Pa tudi starši jemljajo vse zagotovo, ne, najlažje je to rešiti, ne, z eno tablico ali pa s telefonom ali pa da 10 evrov in gre v trgovino in to je to. Jaz osebno sem proti temu, ne, da ni važna materialna dobrina, koliko je važno druge zadeve, še posebej pri otrocih.
0: Torej, vključenost v lokalno okolje, socializacija in pa prenosi znanj. Ne? Vemo, to je bilo skozi vso zgodovino prisotno in tako bo tudi verjetno še naprej, kajti ta digitalna doba, ki bi dejala ljudi sili predvsem v individualnost, se pa že malce odmika tem, bom rekla, navadam, ki se vračajo in da se ljudje radi podružijo med sabo. Torej, pred vami sedaj seveda tudi verjetno pestro pololetje. Kakšne imate načrte vse tja do jeseni?
1: Takole, zdaj bomo imeli žetev, potem imamo julija planirani izlet na Veliko planino, namreč društvo kmečkih žena Kamnik nam vrača izlet, od nas bojo oni pogostili, tako kot smo mi pogostili njih, potem bojo naše ženske imale malo dopusta, pol bomo imele zopet v jeseni, bomo treble buče, pol bomo zopet v jeseni začeli za našo koruzo. Moram pa reči, da smo več ali manj aktivne po zimi, ker takrat ni toliko dela in naše ženske si lahko vzamejo. V bistvu enkrat na teden se obvezno dobimo, to pomeni vsaki ponedeljek, vsaki 14 dni imamo folklorne vaje z našim mentorom Simonom. To pač imamo v sklopu tega našega druženja tudi. Mi se včasih dobimo prej, pomeni od 5 do 7 naredimo svoje, ali je to kakšna delavnica, ali je to samo klepet o kavi, da se malo ena drugi potožimo, da povemo, kaj delamo. Zelo rade pa moram reči, komaj čakamo včasih ta ples, tega, ker namreč tu je toliko smeha, dobre volje, energije. Se mi zdi, da vsak od naših, tudi tisti, ki so fejsbolani, se vzdignajo in potem so nasmejani, dobre volje in smo vsi navdušeni, razumeš, kaj se nam dogaja. Tako da res moram reči, da smo veseli, da imamo možnost, da nam je Simon omogoča, da nas mentorira, kajti namreč ne morem vam povedati, kako deluje ta ples na naše člane in članice, ne? Še posebej v tej starosti. Ne? Da, in moram reči kapo dol, ne? Ker včasih smo vsi malo mokri. No?
0: Ja, pa to bomo dejali od gibalnosti in aktivnosti in plesa in lepo je. Ples je razvedrilo, ki človeka popelje v eno drugo sfero. In posebej, če si globoko pogledamo iskreno v oči, naredimo zraven nekaj plesnih korakov, se zavrtimo, si zaupamo, spoznamo popolnoma drugo sfero. No, vesela sem, da v društvo kmetic in gospodin Desternik, ob seveda vseh aktivnostih, ki jih imate, ob strokovnih izobraževanjih sedaj tudi plešete. Tako je prav in želim vam in tudi mi vsi, torej naše poslušalke in poslušalci, vam želimo, da vas bomo lahko čim večkrat tudi javno videli ter delili z vami vaš entuzijazem in dobro voljo. Hvala za pogovor.
1: Hvala vam za povabilo v studio.
0: Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, gospa Carmen Požar, predsednica Društva kmetic in gospodin iz Desternika, nam je tako lepo predstavila aktivnosti. Aktivnosti, ki so vedno dobrodošle. Od tistih najbolj mladih let pa vse tja do zrele starosti, bom dejala. In odkrivati vedno nekaj novega, prenesti neka znanja in se predvsem družiti ter si zaupati je verjetno dobra popotnica za prihodnost, čemur pa seveda v njihovem društvu tudi sledijo. Vabijo torej v njihove vrste, ob enem pa seveda vabijo, da jih spremljate, kjerkoli se predstavljajo, želijo, da jih seveda pozdravite in seveda z vami bodo z veseljem poklepetale in se seveda vam predstavile svojo dejavnost, aktivnost in vse, kar počno.
2: Radio Slovenske Gorice. Aktualno. Aktualno. Aktualno.
3: Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.
4: Morda ste preslišali.

0: Ura je 5. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o. Odgovorna urednica programa je Romana Drumlič.
2: Ura je bila 5. Dobro jutro na valovih Radia Slovenske Gorice.

Jutro valovanje na pravi frekvenci 96,4 Radio Slovenske Gorice.

0: 96,4.
1: Poslušate jutranji program Radia Slovenske Gorice.

0: Ura je 6. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Natalija Bratkovič, spremljate prve novice Radia Slovenske Gorice. Libanonsko ministrstvo za kulturo je obsodilo ponavljajoče se izraelske napade na starodavno mesto Tir, uvrščeno na UNESCO seznam svetovne dediščine. Navedlo je, da so nedavni zračni napadi povzročili škodo na arheoloških ostankih in na upravnem objektu na najdišču. Po navedbah ministrstva je nedeljski izraelski napad prizadel zgodovinsko stavbo, arheološke spomenike, vključno starodavnimi stebri in kapiteli, generatorje električne energije, pisarne in jugovzhodni del arheološkega kompleksa. Oblasti celotnega obsega škode še niso ugotovile, saj varnostne razmere na terenu preprečujejo celovito oceno stanja. Poljske oblasti so včeraj v pristanišču Gnidija ob Baltskem morju v bližini Gdanska zasegle več kot tono heroina iz Irana, skritega v pošiljki okrasnih opek. Po navedbah notranjega ministra Marcina Kjervinskega je to največja tovrstna operacija v državi v več kot desetletju. Droge v vrednosti 51,8 milijona evrov so bile skrite v pošiljki opek, ki je na Poljsko prispela iz Združenih Arabskih Emiratov, prvi pa so jih odkrili britanski cariniki. Od leta 2022 se je količina zaseženih drog na Poljskem, po podatkih Poljskega preiskovalnega urada, povečala za kar 650%. Samo od začetka letošnjega leta so zasegli več kot 83 ton drog v višini 141,4 milijona evrov v primerjavi z 29 zaseženimi tonami v celotnem lanskem letu. V eni od osnovnih šol v bližini Velike Gorice na Hrvaškem je včeraj umrl deček, potem ko se je med kosilom začel dušiti. Po neuradnih informacijah naj bi šlo za 9-letnega učenca drugega razreda, ki naj bi si hkrati v usta dal 2 krofa. Kljub hitremu prihodu reševalcev in poskusom oživljanju, otroku ni bilo mogoče pomagati. Okoliščin nesreče pristojni še niso uradno potrdili. O polnoči se je 95-oktanski bencin na servisih zunaj avtocest pocenil za 1,1 centa na 1,592 evra. Liter dizla je z 1,685 evra dražji za 3,8 centa, kurilno olje pa se je podražilo za 4,2 centa na 1,312 evra za liter. Cene bodo veljale do vključno 15. junija. V Laurencu na Pohorju je v knjižnici na ogled fotografska razstava, ki zaznamuje pomemben jubilej v zgodovini fotografije, 100 let od prve jugoslovanske fotografske razstave. Razstava obiskovalce popelje v leto 1926, ko je v Splitu potekala prva tovrstna razstava in predstavlja delo fotografa Iva Kvaca, enega vidnejših ustvarjalcev tistega časa. Na ogled so njegove fotografije, s katerimi se je predstavil pred stoletjem in za katere je prejel tudi priznanja. Posebnost razstave je sodoben pristop k predstavitvi zgodovinskega gradiva, ki s pomočjo novih tehnologij obiskovalcem omogoča drugačen pogled na fotografsko dediščino. Razstava združuje zgodovino in sodobnost ter ponuja vpogled v začetke organiziranega fotografskega razstavljanja na območju nekdanje Jugoslavije. V knjižnici Laurenc na Pohorju bo na ogled do konca oktobra. To so novice Radia Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
2: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Vremenska napoved.
1: Danes bo večinoma sončno in precej toplo, proti večeru pa se bodo v severni Sloveniji že začele pojavljati nevihte. Najnižje jutranje temperature od 11 do 17, najviše dnevne bodo od 25 do 31 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami, v četrtek bo sprva precej oblačno s krajevnimi padavinami, ki bodo popoldne ponehale, bo pa zapihal severovzhodni veter, kar pomeni, da bo hladneje. V petek večinoma sončno, popoldne bo predvsem v vzhodni Sloveniji nastalo nekaj spremenljive oblačnosti, jutro pa bo sveže. Preverimo aktualne temperature. V Lenartu ob delno jasnem vremenu izmerjenih 17 stopinj, v Mariboru pretežno oblačno 16, v Murski Soboti pretežno jasno 14, v Slovengradcu in v Celju pretežno oblačno 14, v Ljubljani oblačno 16, na Kredarici pa pretežno oblačno in tam 8 stopinj.
2: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojac, oblašeni prodajalec in serviser Citroen, na Ptujski v Mariboru.
3: Prometne informacije.
1: Preverimo še stanje na cestah. Na Štajerski avtocesti je zastoj od počivališča Lukovica proti Ljubljani. Poleg tega je na Štajerski avtocesti oviran promet med razcepom Slivnica in priključkom Fram v smeri proti Ljubljani zaradi predmeta na vozišču, prav tako pa še na Mariborski vzhodni obvoznici pred priključkom Zrkovci v smeri proti Šentilju. Za pot do Ljubljane ta trenutek iz Maribora po Štajerski avtocesti potrebujete uro in 26 minut, seveda pa to še zdaleč ni vse. Na Štajerski avtocesti še vedno previdno pri Slovenski Bistrici, proti mejnemu prehodu Šentilj in iz smeri Šentilja proti Mariboru. V zožanju avtoceste se nahaja tudi radar. Tam je omejitev 60 km na uro. Na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami promet poteka po enem prometnem pasu vsako smer. V tem tednu pa bodo na Podravski avtocesti med Slivnico in Gruškovjem potekala vzdrževalna dela. Pozorno tudi na regionalnih cestah v Sveti Trojici, Staršah, Limbušu, pri Framu, v Brunšviku, Zgornjem Dupleku ter na relaciji Spodnji Ivanjci, Gornja Radgona. Vsem udeležencem v prometu želim prijetno, mirno in varno.
3: Radio Slovenske Gorice.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Dobro jutro vam želim iz studija Ena Radija Slovenske Gorice, Natalija. Še kakšnih 20 minut nazaj, ko sem prišla v službo, je na nebu sijalo oranžno sonce in kar napolnilo me je z dodatno energijo. Trenutno so na nebu sicer sivi oblaki, ampak jaz verjamem, da se bodo razkropili tekom našega druženja, da bomo uživali v današnjem dnevu, ki kar kliče potem, da ga izkoristimo. Pripravite si čaj, pripravite si kavi, morda celo zajtrk, pretegnite svoje telo na nežen način, ravno dovolj, da vam srce malce hitreje zabije in da čutite, kako vam steče kri po žilah in kako pretegnete mišice po dolgem spancu. Upam, da je bil ta v redu, da ste spočiti in pripravljeni na današnji torek. Na ta pravi frekvenci seveda spet veliko pozitivizma, pa tudi uporabnih novic, ena teh v nadaljevanju, ki vas bo povabila na težko pričakovan Trojica Fest. Tako da, ostanite.

0: danes.
1: Občina Sveta Trojica bo med 11. in 14. junijem, torej od tega četrtka do te nedelje, gostila Trojica Fest 2026. Letošnje dogajanje bo še posebej slovesno, saj občina praznuje 20 let delovanja. Vrhunec praznovanja bo četrtkova osrednja občinska slovesnost, na kateri bodo premierno predstavili tudi novo himno Svete Trojice z naslovom Kjer srce prebiva, ki v sebi skriva tudi dobrodelno noto. Festival bo sicer tudi letos ponudil pester glasbeni program, nastopili bodo med drugimi Helena Blagne, Batista Kedilak, Ditka, Lea Sirk, Flirt, Elvis Jackson, Firbci in Tanja Žagar. Obiskovalce čakajo še tradicionalna vinska galerija, športne prireditve, otroške delavnice, gledališke predstave ter številne aktivnosti lokalnih društev. Župan David Klobasa pa je poudaril, da bo Trojica Fest 2026 letos družil ljudi pod sloganom Ponosni na preteklost, usmerjeni v prihodnost.
2: Vrhunec jubilejnega praznovanja bo slavnostna otvoritev in naslednja občinska slovesnost v četrtek ob 21. uri. Na odru bodo nastopili Helena Blagne, Nejša, David Amaro. V osrednji trenutek večera pa bo premierna predstavitev naše nove himne Svete Trojice z naslovom Kjer srce prebiva. Seveda ta naša pesem ni klasična občinska himna, govori v bistvu o občutku doma, o ljudeh, ki nam dajo občutek pripadnosti, o skupnosti, prijateljstvu, družini in odnosih, zaradi katerih kraj postane dom. Pesem je prežeta s simboliko sodobne Svete Trojice, občine, ki svojo identiteto gradi na povezanosti, odprtosti in srčnosti ljudi. Himno bo primerno izvedla vokalna skupina Trinity XX, ki jo sestavljajo domačinke. Poseben pomen projektu daje tudi njegova dobrodelna nota. Zbrana sredstva bodo namenjena društvu Junaki tretjega nadstropja, ki pomaga otrokom z rakom in njihovim družinam. Ob 20-letnici občine smo želeli ustvariti nekaj več kot le praznovanje. Želeli smo ustvariti zgodbo, ki povezuje ljudi in pomaga tistim, ki pomoč najbolj potrebujejo. V glasbenem delu našega festivala bodo nastopili še številni priljubljeni slovenski izvajalci, med drugim Batista Kadilak, Ditka, Lea Sirk, Flirt, The Rockers, Elvis Jackson, Estera, Smash, Platin Band, Firbci in Tanja Žagar. Obiskovalce čaka tudi tradicionalna vinska galerija v samostanski kleti, bogat športni program, gledališke predstave, otroške delavnice, družinske aktivnosti ter številni dogodki, ki jih pripravljajo lokalna društva in organizacije. Trojica Fest 2026 tako ne bo zgolj praznovanje občinskega praznika, ampak praznik skupnosti, ustvarjalnosti, dobrodelnosti in prihodnosti. Danes.

Junij je v smislu dogodkov, ki čakajo na nas, res nabito poln, odvijali pa se bodo predvsem v sklopu dveh večjih prireditev, Cerkvenjaškega poletja 2026 in Trojica Fest 2026. Najprej prireditve v sklopu Cerkvenjaškega poletja. To sredo 10. junija pravlične urice z delavnicami za otroke ob 17. uri v Arheološkem parku Brengova organizira in vabi kulturno društvo Cerkvenjak. V soboto 13. junija po Cerkvenjaški vinski cesti gre za pohod, ki se bo začel ob 13. uri. Doživeli boste oziroma bili deležni dneva odprtih kleti vinogradnikov v Cerkvenjaku,

0: Na in domačih dobrot ob 19. uri v avli vlada Tušaka v Cerkvenjaku. V nedeljo 21. junija v sklopu cerkvenjaškega poletja, cerkvenjaška nedelja, ki bo cel dan, ob 9. maša posvečena občinskemu prazniku na to povorka starih običajev, osrednja proslava bo ob 11. uri, ob 13. družabno srečanje ob živi glasbi. V sklopu cerkvenjaškega poletja še... V sredo 24. junija srečanje pod lipo samostojnosti, v četrtek 25. junija pa rekreativno kolesarjenje po mejah občine Cerkvenjak. Naslednji so dogodki v sklopu Trojica festa, začel se bo v četrtek ob 11. uri ob 11. junija ob 18. uri v centru Svete Trojice, Batista Cadillac, poleg tega pa še nastopajoči Helena Blagne, Neisha in Trinity XX. V petek 12. junija ob 18. uri Flirt, Ditka, Lea Sirk in DJ Keki. V soboto 13. junija v sklopu Trojica Fest The Rockters ob 18. nastopajoči tudi Elvis Jackson in Estora. V nedeljo 14. junija pa še za zaključek Trojica Festa Tanja Žagar. Od 18. ure naprej bo potekalo dogajanje, poleg nje pa še nastopajoči Firci, Smash in Platin Band. Začenja pa se tudi Len Art. V soboto 20. junija pri Farski muzikanti ob 20. v mestnem parku doktorja Jožeta Pučnika Lenart gre za koncert ob 830-letnici prve pisne omembe Lenarta. V sklopu Len Arta v nedeljo 21. junija poletni večer slovensko-goriškim pihalnim orkestrom KD Mol Lenart ob 19.30 ploščat na trgu Osvoboditve v Lenartu, torej pod cerkvijo. Gost je pevski zbor osnovne šole Lenart, v primeru dežja bo koncert prestavljen. V sklopu Lenarta pa še v soboto 27. junija koncert zasedbe Barik v mestnem parku ob 21. Dogodkov, ki jih ponuja junij, je res ogromno, raznoliki so, vse lahko še enkrat v miru preverite in preberete na naši spletni strani www.rsg.si, kliknite na zavihek kam, kdaj. Vabljeni.
1: Kam, kdaj.
2: Opa, moj bicikl?
3: Ne, rento sem, nekak moketna lepo laupa. Da vzami ti drugega, gre en krok, no.

0: Danes zgoduje.
1: Danes
0: zgoduje.
1: Na današnji dan.
0: Na današnji dan.
1: Danes.
0: Danes.
2: Prebujamo se v 9. juni, 160. dan leta in pravzaprav drugi dan 24. tedna. Do konca leta ostaja še 205 dni. Danes bo sonce zašlo ob 20:48 minut, dan bo torej dolg 15:44 minut. Dnevi bodo seveda iz dneva v dan daljši vse do 19. junija, ko bo najdaljši in to se bo zgodilo na poletni solsticij. Ki bo tudi uradni začetek astronomskega poletja. No, po tem datumu bodo dnevi če dalje krajši, noči pa daljše. Danes zgoduje krščanski učenec iz 3. stoletja, ki je v slovenskem prostoru izjemno znan in priljubljen, to je sveti Primož. Je pa treba dodati, da danes z njim goduje tudi njegov brat, sveti Felicijan. Tako da dajmo danes nakratko o obeh, saj sta bila nerazdružljiva brata in prva poletna glasnika. Sveti Primož in Felicijan sta bila brata in rimska meščana iz 3. stoletja, ki sta v času preganjanja kristjanov ostala zvesta svoji veri. Kljub visoki starosti so ju oblasti zaprle in mučile, a legenda pravi, da so se divje zveri, ki so jih spustili nadnjo v areni, raje ulegle k njunim nogam in ju začele božati. Zaradi svoje neupogljivosti sta leta 287 umrla kot mučenca, njun god 9. juni pa je v slovenski tradiciji pustil neizbrisen pečat. Po njo se imenuje več kot 30 cerkva na Slovenskem, med katerimi je najbolj prepoznavna romarska točka Sveti Primož nad Kamnikom. Ljudski glas ju je tudi hitro vključil v vremenske napovedi. Stari kmečki pregovor namreč opozarja, da sta prav ta dva dneva ključna za poletje, torej današnji, ki pravi, če Sveti Medard in Primož vreme data, 3 tedne dež ali sonce opetata. Preverimo dogodke, ki so se spisali na 9. juniju v preteklosti. Leta 1923 bolgarska vojska izvede državni udar. Leta 1934 v risanki The Wise Little Hen se prvič pojavi Jaka Racman oziroma poznan tudi kot Donald Duck. Leta 1942 Nemci iz maščevanja zaradi atentata na Reinharda Heydricha zažgejo in popolnoma zakrijejo sledove vasi Lidice pri Pragi. Leta 1957 avstrijska odprava kot prva pripleza na Broad Peak, to je K3. Leta 1959 je bil splavljen USS George Washington, prva podmornica z balističnimi izstrelki. Leta 1999 ZR Jugoslavija in NATO podpišeta mirovni sporazum za Kosovo. Rodijo se leta 1508 Primož Trubar, slovenski protestantski duhovnik in pisec prve slovenske knjige, leta 1910 Tone Tomšič, slovenski revolucionar, leta 1961 Michael J. Fox, ameriški filmski igralec, leta 1963 Johnny Depp, ameriški igralec in leta 1981 ameriška filmska igralka Natalie Portman. Današnji 9. junij je v ZDA tudi dan rasne združitve, v Sloveniji pa je dan 15. brigade vojnega letalstva slovenske vojske. Za zaključek pa še pozitivna misel, ki pravi, naša energija je nalezljiva, zato danes izberite najboljšo verzijo sebe in navdihnite svet okoli sebe.
0: Danes.
3: Radio Slovenske Gorice.
0: Ta pravi.
3: Ta pravi za kulturo.
4: Otvoritev bralne značke za odrasle v naši družbi je bil Feri Lajnšček in letošnja bralna značka nosi naslov Doma je najlepše.
3: Ta pravi za šport.
5: Današnji gost, legenda nogometa Marinko Galič. Marinko, lep pozdrav v studiju v oddaji Gol Radija Slovenske Gorice.
6: Dobro večer sem skupaj.
5: 15 let športnega centra.
6: Ko sem igral še nogomet, nisem niti razmišljal v tej smeri, da bom nekoč imel športni center. Jaz sem v tem času pa še razmišljal samo o tekmah.
3: Ta pravi za slovensko glasbo.
7: Javno ljubezni je ena razpročena zabavna pesem, ki je nastala po inspiraciji vzdušja, ki ga ustvarimo tam z našimi feni. Mislim, da je ljubezen glavno gonilo v celem vesolju.
1: Radio Slovenske Gorice.
3: Ta pravi za nas.
8: To je jutro na Radio Slovenske Gorice.
2: Še nekaj sekund in ura bo odbila 6:30. Prvih pol ure je zelo hitro pobegnilo mimo, tako je, če se imaš fajn, v navednicah rečeno. No, zdaj pa je čas, da vseeno preverimo vremensko napoved, aktualne temperature in seveda prometne informacije. Najprej vremenoslovci, ki pravijo, da bo danes večinoma sončno in precej toplo, proti večeru pa se bodo v severni Sloveniji začele pojavljati nevihte. Najnižje jutranje temperature danes precej visoke, okrog 17 stopinj, najviše dnevne bodo od 25 pa nekje do 30 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in vihtami, v četrtek sprva precej oblačno s krajevnimi padavinami, ki pa bodo popoldne ponehale, ampak zapihal bo severovzhodni veter, kar pomeni, da bo nekoliko hladneje. V petek večinoma sončno, popoldne bo predvsem v vzhodni Sloveniji nastalo nekaj spremenljive oblačnosti, jutro pa bo dokaj sveže. Aktualne temperature v Lenartu, zdaj spet sonček, sivi oblaki se bodo počasi razkropili, upam da, izmerjenih 17 stopinj. V Mariboru pretežno oblačno 16, v Murski Soboti jasno 16, v Slovenj Gradcu in v Celju pretežno oblačno 15, tudi v Ljubljani, na Kredarici pa pretežno oblačno in tam 7 stopinj. Preverimo še dogajanje na cestah. Na Štajerski avtocesti klasika, zastoj od počivališča Lukovica proti Ljubljani. Za pot do tja potrebujete iz Maribora dobro uro in pol. Na Štajerski avtocesti še vedno sicer previdno pri Slovenski Bistrici, tudi proti mejnemu prehodu do Šentil in v obratni smeri, v smeri proti Mariboru. Tam, ko je zožanje ceste, je tudi stacionarni radar. Pazite, omejitev je 60 km na uro. Previdno na Štajerski avtocesti tudi med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Promet po novem tam poteka po enem prometnem pasu vsako smer. V tem tednu pa bodo potekala dela tudi na Podravski avtocesti med Slivnico in Gruškovjem. Če boste vozili po regionalnih cestah Slovenskih Goric, previdno zaradi del v Sveti Trojici, Staršah, Limbušu, pri Framu, v Brunšviku, v Zgornjem Dupleku, pa tudi na relaciji Spodnji Ivanjci, Gornja Radgona. Ob vsem naštetem upoštevajte seveda varnostno razdaljo, vašo hitrost in ne pozabite pripeti tudi varnostnega pasu.

0: Policijska poročila.
1: Že dolgo policijska poročila niso bila tako kratka, kot so današnja. Policisti policijske postaje Lenart so namreč včeraj posredovali enkrat. Obravnavali so prometno nesrečo z udeležbo divjadi na Sveti Ani.
0: Policijska poročila.

0: Šport.
1: Preverimo še, kaj se je včeraj vse zgodilo na področju športa. Slovenska zvezdnica športnega plezanja Janja Garnbret je kot prva ženska, dragi moji, preplezala naravno skalno smer bibliografiji v Franciji, ki je ocenjena z 9B+. Smer je doslej preplezalo samo 5 moških. Slovenska zvezdnica jo je sicer prvič skušala premagati že leta 2024, minulo soboto pa je uspelo, ko tega niti ni zares načrtovala. Uspelo je namreč v prvem ogrevalnem poskusu. 35 metrov dolgo smer je leta 2009 sicer opremil Ethan Pringle, prvi pa jo je leta 2020 preplezal Nemec Aleksander Megos. Bravo, naša Janja! Slovenske nogometašice se bodo danes v zadnjem krogu kvalifikacij za svetovno prvenstvo pomerile z vodilno ekipo skupine A4, Nemčijo. Kljub bolečemu porazu proti Avstriji v petek na Dunaju, si Slovenke na tej zadnji tekmi želijo pokazati, da spadajo v Ligo A. Veselijo se tudi prvega nastopa na stadionu Stožice. Pojdite jih spodbujati in navijati zanje. Nogometni reprezentanci Francije in Nizozemske sta uspešno opravili zadnji test pred začetkom svetovnega prvenstva. Francozi so s 3 zadetki člana Bayern Münchna Mihaela Oliseja premagali Severno Irsko s 3-1. Nizozemska pa je odpor Uzbekistana strla šele z bele točke v 97. minuti. Olimpijski komite Slovenije je v okviru projekta Aktivno inkluzivno objavil javno povabilo za izbor in financiranje izvajalcev vadbenih programov športnih panog za področje športa invalidov za obdobje 2026-2027. Rok za oddajo vlog je 3. julij do 16. ure. Skupno so razpisana sredstva v višini 350 tisoč evrov, najvišji zaprošeni znesek za posamezen program pa lahko znaša 11.625 evrov. In še ena novička. Ljubljana bo med 16. in 21. junijem v hali Tivoli gostila namiznoteniški turnir mednarodne serije VTT Star Contender. Na turnir pa bosta z dobro popotnico prišla Darko Jorgič in Deni Kožul. Prvi je v Skopju slavil med posamezniki, skupaj pa sta žal izgubila v finalu dvojic.
0: Sport.

0: Dobro jutro.
1: Ma, res ne vem, kam ta čas beži. Se ne, da se pritožujem, vedno ko je fajn, tukaj za mikrofonom čas hitro mine, ampak to pomeni tudi, da se potem naše druženje vedno hitreje zaključuje, ampak še daleč od tega, da bi se seveda zaključilo. Čez 11 minut bomo komaj vstopili v drugo uro jutranjega mozaika. Če vas slučajno zanima, kaj boste lahko slišali več in podrobneje v novicah, vam pa tudi z veseljem namignem. Danes posle dokončno prevzema tudi novi zunanji minister Tone Kajzer. Danes je mednarodni dan arhivov in arhivi odpirajo vrata za obiskovalce, pripravljajo seveda še marsikaj drugega zanimivega. Novice pa bomo z lokalno temo tudi športno pobarvali. V Vitomarcih je pretekli konec tedna potekal že 25. Sandijev memorial v malem nogometu. Podrobne je torej točno ob 7. Vi pa vabljeni, da še naprej ostanete na ta pravi frekvenci. Ta pa je, ja, tako je, 96,4 Radia Slovenske Gorice.

0: lahko. Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Poslušajte ljudstvo, gasilci PGD Biš imajo 150 let gasilstva. To pa nekaj šteje, ne namigučte, da nimate cajta, ker če imajo veseli svatje cajt.
2: Prva pravi mi, da je doma.
1: Pa ne to, celo moja gospa Natalija Vrboten pride. Esi bote tudi vi vzeli cajt. A ja ne brete vedet, či nisem povedal, to bo v soboto, 13.6. ob 8. večer. Pridite vsi, ker tudi jaz bom Biša pritiša.
3: V soboto, 13. junija od 20. ure dalje. Veselica ob 150-letnici PGD Biš. Veseli svatje in Natalija Vrboten.
4: Najmanj 22 dni življenja boste letos izgubili v avtu. Jih ne bi raje preživeli s družino. Pot k svobodi. Delajte doma. V Sloveniji. Več na transpak.si.
5: Vroča, vroča ponudba v PE Agro. Solis 50 Basic Plus iz zaloge s kompresorjem in avtomatsko klimatsko napravo 23.800 evrov plus DDV plus darilo. Podaljšan preklop in zunanja krmilna enota za hidraliko. Vroče cene mulčarjev, fres, drobilce vej iz programa AGM. Vroča cena motokultivatorja 1.350 evrov plus DDV z elektrovžigom in motorjem Lancin 15KS. Obiščite nas na Tržaški cesti 23 v Mariboru in na spletu www.jocco.si. Može nakup brez pologa. Da boste tudi vi uživali ob delu poskrbi, pa je Agro.
6: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Fortuner. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Fortuner, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
7: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi, ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
8: Lekcija 2.
9: Vlekov spoštovanje ni zapisano na plakatu. Čutiš ga v vsakem pogovoru in vsaki odločitvi. To naredi veliko razliko.
8: Lekcija spoštovanja. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
10: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo. Tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.

0: Ura je 7. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Natalija Bratkovič, spremljate novice Radia Slovenske Gorice. Danes bo posle od svoje predhodnice Tanje Fajon prevzel tudi novi minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer. Na drugih ministrstvih so primopredaje poslov po četrtkovi potrditvi ministerske ekipe četrte vlade premijeja Janeza Janše potekale že v petek. Kajzer je sicer sodelavci Fajon v petek že opravil tehnični del predaje in tudi začel z delom. S tem pa je izpolnil napoved, da se bo najprej pogovoril s kolegi iz sosednjih držav. Še isti dan se je po telefonu pogovarjal z izraelskim zunanjim ministrom Gideonom Sarom, dan kasneje pa so z ministrstva sporočili, da je govoril tudi z italijanskim kolegom Antonijem Tajanijem. Danes je mednarodni dan arhivov, ki vsako leto opozori na njihov pomen. Tudi letos arhivi po vsej Sloveniji, tako ob mednarodnem dnevu kot mednarodnem tednu, pripravljajo vrsto dogodkov, s katerimi želijo javnosti približati pomen arhivskega gradiva in vlogo arhivov pri ohranjanju zgodovinskega spomina, kulturne dediščine in nacionalne identitete. Vsled tega napovedujejo javna vodstva, razstave, dneve odprtih vrat, strokovna srečanja, rodoslovne delavnice in tematske sprehode. Posebna pozornost pa je letos namenjena pomembnim jubilejem arhivskih ustanov. Sport. V Vitomarcih je pretekli konec tedna potekal 25. Sandijev memorial v malem nogometu, ki je tudi letos zbral številne ekipe in obiskovalce vseh generacij. Tradicionalni športni dogodek, posvečen spominu na tragično preminulega igralca Sandija Toša, velja za enega bolj prepoznavnih turnirjev v slovenskih Goricah. Na igriščih so se med četrtkom in nedeljo pomerile ekipe v različnih starostnih kategorijah, od mladinskih do veteranskih selekcij, spremljevalni program pa je poskrbel za pestro dogajanje skozi ves turnir. Organizatorji so poudarili, da dogodek vsako leto presega zgolj športni značaj, saj povezuje lokalno skupnost in spodbuja medgeneracijsko druženje. Govori predsednik KMN Vitomarci Darko Rojs.
2: Vsekakor v klubu in vsi, ki to zadevo peljemo, smo zelo ponosni in veseli tudi, da tudi naša lokalna skupnost, da občina Sveta Andraž podpira to zgodbo, da skupaj peljemo dobre stvari. Če se osebno spomnim, pred 25 leti, ko smo začeli, do danes je res postal to pravi dogodek, pravi praznik športa in zabave in gotovo ga je vredno obiskati. Definitivno je v Slovenskih Goricah pač ta mali nogomet doma, v naših krajih se igra že več kot 50 let in mislim, da je to pač neka tradicija, ki gre naprej nasploh v Slovenskih Goricah in se mi zdi, da je to eno tako prijetno druženje.
1: Kaj bi si želeli recimo za naslednjih 25 let Sandijevega memoriala?
2: To je tako zelo zahtevno vprašanje, gotovo si želimo, da gre zadeva naprej, se pravi nekako jaz osebno kot idejni vodja tega projekta prvega dneva si gotovo želim, da tudi pol to mlajše generacije peljejo naprej, v tem trenutku pa si želimo, da držimo vsaj ta nivo, ki ga dosegamo in da so ljudje veseli, da se družimo, da bomo priča dobremu nogometu, veliko zabave in da bodo se obiskovalci radi vračali v Vitomarce.
1: To so novice Radia Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
3: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
4: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja Vzajemna.
5: Vremenska napoved.
1: Prva polovica dneva bo danes po večini sončna, popoldne in zvečer pa bo predvsem na našem severovzhodnem koncu Slovenije nastalo nekaj ploh in neviht. Temperature to jutro okoli 18 oziroma 19, najviše dnevne pa bodo od 25 do 30 stopinj Celzija. Jutri spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo posamezne plohe in nevihte, v četrtek sprva precej oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo, pihal bo severovzhodni veter, tudi hladne. Bo. V petek lahko pričakujemo večinoma sončno vreme s svežim jutrom, popoldne pa bo zmerno oblačno. Če se kam odpravljate, je dobro vedeti, ne? Koliko je zunaj stopinj v Lenartu, ob oblačnem vremenu trenutno izmerjenih 18, v Mariboru pretežno oblačno 16, v Murski Soboti jasno 16, v Slovengradcu in v Celju pretežno oblačno 15, tudi v Ljubljani, na Kredarici pa pretežno oblačno in 7 stopinj.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
5: Avtojaks, povlašeni prodajalec in serviser Peugeot, na Ptujski v Mariboru.
6: Prometne informacije.
1: Začnimo pri zastojih. Na Štajerski avtocesti zastoj pred predorom Golo Rebro in pred počivališčem Lukovica proti Ljubljani. Zastoj je tudi pred predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru. Ovira je in sicer predmet na vozišču na Štajerski avtocesti ovira promet med razcepom Slivnica in priključkom Fram proti Ljubljani. Za pot do prestolnice iz Maribora po Štajerski avtocesti potrebujete nekje uro in 35 minut. To pa seveda še niso vsa obvestila. Na Štajerski avtocesti previdno pri Slovenski Bistrici, tudi proti mejnemu prehodu Šentilj in v obratni smeri od Šentilja proti Mariboru. Ko je zožanje ceste na avtocesti, velja omejitev 60 km na uro in v teh delovnih zaporah je postavljen tudi stacionarni radar. V tem tednu bodo na Podravski avtocesti med Slivnico in Gruškovjem potekala vzdrževalna dela, na Štajerski avtocesti pa med Slovenskimi Konicami in Dramljami v tem tednu promet poteka po enem prometnem pasu vsako smer. Če boste vozili po regionalnih cestah, tudi tam delajo previdno v Sveti Trojici, Staršah, Limbušu, pri Framu, v Brunšviku, Zgornjem Dupleku, pa tudi na relaciji Spodnji Ivanjci, Gornja Radgona. Vozniki in ostali sopotniki pripnite varnostne pasove, povečajte varnostno razdaljo, prilagodite hitrost, upoštevajte predpise, da boste varno prispeli na cilj.
6: Radio Slovenske Gorice.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni. Vprašanje za tiste, ki ste na ta pravi frekvenci ta trenutek. A je tam zunaj kdo, ki bi se želel udeležiti zaključka Folkarta, ki bo seveda v sklopu festivala Lent 4. julija? Če ja, potem lahko ta nekdo po naslednji pesmi pokliče na nič 2, 55, 55, nič 55, malo poklepeta z mano, v zameno pa dobi 2 brezplačni vstopnici. Tako preprosto je to danes. Sicer pa v tej uri med drugim tudi presneti na sveti na temo povezano s poletjem oziroma še natančneje zaščito pred močnimi sončnimi žarki. Izbira zaščitne kreme je namreč zelo pomembna. Tako pa sem vam namignila. Vabljeni, da ostanete z mano tudi v tej drugi uri jutranjega mozaika. Natalija sem tukaj, pišemo 9. juni, ura je 7 in kmalo 12 minut. Ko boste torej slišali džingl nagradna igra, kar bo čez približno 3 minute, pa pokličite za 2 brezplačni vstopnici za zaključek Folkarta, ki bo 4. julija ob 21. uri na glavnem odru v Mariboru. Več pa malce kasneje. Pokličite

0: Nagradna igra na Radiu Slovenske Gorice.
1: V zadnjih tednih vas veliko krat razvajamo z nagradnimi igrami in prav je tako, ker ste odlična družba in si to tudi zaslužite. Sicer pa kmalo v Mariboru zaživi festival Lent in nekaj vstopnic za različne dogodke smo že podelili. Danes pa ponujam dve brezplačni vstopnici za zaključek Folkarta. Štiri vstopnice smo podelili za otvoritev, ki bo 30. junija. Zdaj pa ponujam dve brezplačni za zaključek Folkarta, ki bo v Mariboru na glavnem odru 4. julija in sicer ob, da vidimo, 21. uri. No, da vidimo, nekoga mislim, da imam na telefonski zvezi. Halo, dobro jutro komu?
2: Dobro jutro, Veronika pri telefonu.
1: Veronika, pozdravljeni, kako ste?
2: Gre. Je vreme lepo, pol smo dobre volje.
1: Ja, zdaj so malce sivi oblaki, danes bi naj bil tudi dež, ampak mi se ne damo, Veronika, kaj ne?
2: Tako je.
1: Tako je, sej pa nismo iz sladkorja, no razen takrat, ko nam pride ta izgovor prav. Povejte mi prosim, kaj počnete to jutro?
2: Nič kaj posebnega, tako kot vsako jutro, zdaj sem se nazatrkovala, pol bom pa malo popazila vnuka.
1: Vnuk je že pri vas ali ga bodo šele pripeljali?
2: Šele pripeljali ga bodo.
1: Nekaj najlepšega čas preživljati pri babici, ne? Ki ga razvaja zagotovo. Ha?
2: Ja, res je.
1: Veste kaj, priznali ste, vse se vam oprosti, sicer pa je to tudi edino prav. Povejte mi, Folkart, spremljate vi kaj Folkart dogodke?
2: Ja, koliko mi čas dopušča.
1: Koliko vam čas dopušča? Plesali pa nikoli niste folklore, ne?
2: Ja, plesem.
1: A jo plešete? O, oh, ja. Wow, kako dolgo že?
2: 10 let verjetno bo že.
1: Wow, povejte mi prosim, se hitro človek nauči te korake, ker vem, da je slovenska zgodovina, tako bomo rekli, zelo bogata oziroma tradicija in ogromno plesov obstaja, ne?
2: Ja, se kar. Hitro
1: naučiš tega. Vse. Ok, ja, enkrat sem že imela priložnost imeti ta folklorni, ne vem, nekod so rekli noša, ampak danes se pa reče kostum, ne?
2: Ja, mi se vedno rečemo kar noša.
1: Noša. So me enkrat oblekli v eno takšno čudovito, ravno v sklopu Lenart, torej Lenta oziroma Folkarta in moram povedati, da sem se prijetno počutila, ampak ne bi pa bila vsak dan tako oblečena. To je preprosto
2: ja,
1: preveč plasti.
2: Tudi nekaj je vroče.
1: Res je, moj ati se je večkrat pošalil. Ja, veš, nekoč pa je tako bilo, smo fantje imeli veliko dela dvigniti toliko kril in podkril, ne? Veronika, vi torej želite prejeti dve vstopnici za Folkart, za zaključek, ki bo v soboto 4. julija ob 21. uri na glavnem odru, torej na trgu Leona Štuklja v Mariboru. Je tako?
2: Ja.
1: Ja, in jaz vam jih z veseljem podarjam. Koga boste peljali sabo?
2: Moža.
1: Super. Veronika, če bo le priden, ne?
2: Ja.
1: A on tudi pleše?
2: Tudi, ja.
1: A res, wow, torej še skupno preživljanje prostega časa in skrb za ohranjanje naše bogate kulturne dediščine. Veste kaj, Veronika?

0: 20-ih uživate.
1: Najlepša hvala.
2: Hvala tudi vam in lep dan.
1: Enako, naslednje.
2: Čau. Wow, evo, celo s folkloristko sem lahko danes poklepetala. Ne nehate me presenečati, dragi moji, in veste kaj? Super je, da ste aktivni, da se ukvarjate z nečim, kar vam nariše na smeh na obraz in napolni srce. Če pa želite tudi vi obiskati zaključek folkarta, pa danes niste imeli sreče, ni hudega, jutri bom podelila še zadnji dve vstopnici, sicer so pa vstopnice za vse dogodke v sklopu festivala Lent, ki se uradno začne 26. junija. Na voljo lahko jih kupite preko spleta, obiščite spletno stran Narodnega doma, odtipkajte v Google festival Lent in vse vam bo vrglo ven. Celoten program, ki je pa res tako nabito poln, da nimate izgovora, da si ne bi pogledali vsaj ene predstave, stand-upa, uličnega gledališča, ki je načeloma brezplačen, kakšnega koncerta in še in še.
3: Nagradna igra na Radiu Slovenske Gorice.

Presneti na sveti. Današnji presneti na sveti se mi zdijo precej pomembni, da jih povemo na glas. Glede na to, da smo poletje zaradi visokih temperatur okusili že konec maja in da se nam tudi zdaj, mogoče ne danes pa jutri, ampak po prihodnjih dneh in tudi čez kakšna 2-3 tedne obeta še eno vroče poletje s temperaturnimi presežki, je prav, da se malo posvetimo na svetom glede zaščite pred soncem. Na trgovski

0: policah je mnogo izdelkov, pa sem rekla še premalo. Res mnogo, mnogo, ki nas skušajo prepričati, da jih kupimo. Na drugi strani pa vsake toliko beremo članke in raziskave, ki opozarjajo, da kreme za sončenje povzročajo raka. Ne vem, kako vi gledate na to. Jaz pri načeloma vsaki stvari skušam najti neko zlato sredino. Torej, vsemu napisanemu na spletu ne verjamem, si pa upam trditi, da nisem naivna oziroma nečesa ne kupim samo zato, ker zasledim kje reklamo ali pa ker se o nečem na veliko govori, še posebej na družbenih omrežjih. In to, kar bom povedala danes, ne pomeni, da drži tudi za vas. Z vami bom samo delila svoje razmišljanje, tako kot vedno, po katerem se sama ravnam. Torej, kako se sama lotim tega podviga, nakupa, izbire kreme za sončenje? Kadarkoli, karkoli izbiram, najprej pogledam hrbtno stran embalaže. Če je govora o zaščiti pred soncem, boste lahko zelo hitro ugotovili, da se kreme delijo na kemične in naravne mineralne. Sama se izogibam klasičnim kemičnim kremam, ki vsebujejo sestavine kot sta oksibenzon in oktinosat, saj te prodirajo v krvni obtok, motijo hormone in so v določenih raziskavah povezane s tvegani za zdravje. Torej, če se le da, se izognem oksibenzonu in oktinoksatu. Namesto tega raje posežem po certificiranih naravnih mineralnih kremah, ki delujejo kot fizikalni ščit na površini kože. Vprašanje, kako jih prepoznate? Predvsem po dveh varnih naravnih sestavinah. Cinkovem oksidu ali titanovem dioksidu, ki deluje tako neka drobna ogledalca in UV žarke preprosto odbijata stran od telesa. Veliko zmedo znajo v javnosti povzročiti tudi influencerji in razni spletni miti, ki ves čas težijo k temu, da ponudijo nekaj novega, nekaj neverjetnega, pogosto pa se v tej vnemi izgubi resnica. Tega si pa ne želimo, ko gre za našo kožo. Eden takšnih mitov je recimo ta, da se pred sončnim močnim soncem s močnimi sončnimi žarki lahko varno zaščitimo z domačimi rastlinskimi olji, kot so denimo malinovo, korenčkovo ali kokosovo. Čeprav drži, da ta olja kožo lepo hranijo, pa imajo v praksi zaščitni faktor le med 1 in 4, kar pomeni, da boste na soncu hitro staknili nevarne opekline. Pri nakupu katerekoli kreme pa vedno osebno pazim na še eno stvar, da na embalaži piše širok spekter oziroma v angleščini lahko kje zasledite broad spectrum. To pomeni, da vas krema hkrati varuje pred UVB žarki, ki povzročajo opekline, in UVA žarki, ki prodirajo globoko ter starajo kožo. In še ena zelo pomembna stvar, na katero pa mnogi tudi pozabimo in tudi sama sem že kdaj, tako da to moram priznati, takoj zavrzite vse kreme s pretečenim rokom uporabe ali pa tiste, ki so lani celo poletje preživele na vroči plaži. Zakaj? Zato, ker so filtri teh krem za sončenje že zdavnaj razpadli. Za konec pa bom z vami delila še zlato pravilo, ki se ga tudi držim. Nobena krema, pa naj bo še tako naravna, draga, kakorkoli, nas ne zaščiti 100%. Zato med 11. in 16. uro, ko je sonce najmočnejše, raje poiščite senco. Če vam bo pa kdo še prinesel kakšno limonado in malo popihal s pahljačo, pa še toliko bolje.
1: Presneti na sveti. Radio Slovenske Gorice.
2: Ta pravi.
1: Ta pravi za kulturo.
3: Otvoritev bralne značke za odrasle. V naši družbi je bil Feri Lajnšček. In letošnja bralna značka nosi naslov Doma je najlepše.
1: Ta pravi za šport.
4: Današnji gost, legenda nogometa Marinko Galič. Marinko, lep pozdrav v studiju v oddaji Gol Radio Slovenske Gorice.
5: Dobro večer, sem skupaj.
4: 15 let športnega centra.
5: Ko sem igral še nogomet, nisem niti razmišljal v tej smeri, da bom
2: nekoč imel športni center. Jaz sem v tem času pač razmišljal samo o tekmah.
1: Ta pravi za slovensko glasbo.
5: Pijano ljubezni je ena razpročena, zabavna pesem, ki je nastala po inspiraciji vzdušja, ki ga ustvarimo tam z našimi feni. Mislim, da je ljubezen glavno gonilo v celem vesolju.
6: Radio Slovenske Gorice.
1: Ta pravi za nas.
6: Dobro jutro.
0: Kaj sledi zdaj, glede na to, da je ura pol osem? Ja, vremenska napoved in stanje na cestah. Ok. Prva polovica dneva danes bo po večini sončna, popoldne in zvečer pa bo predvsem v severovzhodni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht. Tako da brez dežnika nikamor. Temperature to jutro okrog 19-20, najviše dnevne pa bodo od 25 do 30 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo posamezne plohe in nevihte. V četrtek bo sledilo sprva precej oblačno vreme, čez dan se bo delno razjasnilo, pravijo vremenoslavci in dodajajo, da bo pihal severovzhodni veter, kar pomeni, da bo nekoliko hladneje. V petek na to večinoma sončno, svežim jutrom, popoldne pa zmerno oblačno. Aktualne temperature v Lenartu, oblačno lahko rečem, 19 stopinj. V Mariboru pretežno oblačno 18, v Murski Soboti tudi, v Slovengradcu, v Celju in v Ljubljani pretežno oblačno 16, na Kredarici pretežno oblačno in tam 8 stopinj. In še vse prometne informacije za udeležence v prometu. Zastoji na Štajerski avtocesti pred predorom Golo Rebro in pred počivališčem Lukovica v smeri proti Ljubljani, pa tudi pred predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru. Za pot do Ljubljane iz Maribora potrebujete uro in 35 minut. Seveda ne pozabite na vinjeto, ker jo na avtocesti potrebujete. Na Štajerski avtocesti previdno še pri Slovenski Bistrici, tudi proti mejnemu prehodu Šentil in v obratno. Smeri, od Šentilja proti Mariboru, delovni zapori je včeraj in predvčerajšnjem stal stacionarni radar, tam ko je omejitev 60, ne vem, če stoji še danes, ampak se veste, ne? Predpisi so za to, da se jih upošteva. Na Štajerski avtocesti previdno še med Slovenskimi Konicami in Dramljami, tam promet poteka po enem prometnem pasu vsako smer. V tem tednu pa bodo dela potekala tudi na Podravski avtocesti med Slivnico in Gruškovjem, tako da tudi tam previdno. Previdno z vožnjo po regionalnih cestah, v Sveti Trojici, Staršah, Limbušu, pri Framu, v Brunšviku, v Zgornjem Dupleku ter na relaciji Spodnji Ivanjci Gornja Radgona. Pripnite varnostni pas, to velja za voznike in sopotnike, upoštevajte vse predpise, jaz pa vam želim prijetno vožnjo še naprej.

0: Oddaja vsebuje promocijsko umeščanje izdelkov. Na glas o nepremičninah. Z Mojco Galeja Nepremičnine.
1: Iščete intenzivno ali pa samo razmišljate o tem, da želite novo hišo, stanovanje, morda začenjate s poslom in potrebujete poslovni prostor, iščete zemljišče, počitniški objekt, da si boste lahko oddahnili brezskrbno vsako leto ali pa morda samo potrebujete garažo za vaše vozilo? Ha, vse našteto najdete tudi pri nepremičninski agenciji Galeja. In jaz na telefonski zvezi zdaj pozdravljam direktorico in nepremičninsko posrednico Mojco Žižek Mesarec. Mojca, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Toliko že govorim, da se mi kar jezik zapleta, to pa je tudi del moje neučakanosti. Veš, komaj čakam, da mi poveš, kaj imate na voljo.
2: Ja, to si zdaj tako lepo povedala, da bi kar jaz nekaj kupla.
1: Res, evo, mogoče pa kdaj tudi takšna karijera iz moje strani.
2: Ja,
1: na hitro mi samo povej, kako si, Mojca, še doma ali že kje
2: odlično.
1: Na morju?
2: Nisem še na morju, tako da upam pa, da kmalo. No.
1: Veliko dela, ne?
2: Ja, res je. Ja.
1: To je super novica. Zdaj pa še ti nam povej kakšno super novico. Kaj recimo izstopa iz vaše ponudbe?
2: Kaj izstopa iz naše ponudbe? Bom rekla, da imamo zdaj trenutno spet kar nekaj novih zemljišč na naši spletni strani. Uh-huh. Stanovanj pa tudi hiše pridajo. Da bi res za tiste, ki res aktivno iščejo neko prvo nepremičnino ali mogoče tudi poslovni prostor ali kaj podobnega, da nas spremljajo, mogoče nas kontaktirajo že prej, da tudi mogoče zvejo, preden pride na trg kakor nepremičnina, kar je mogoče dosti krat zelo fajn, no, ker se vemo, dobre ponudbe se še vedno zelo, zelo hitro prodajo. Ne.
1: In kdo prvi pride, prvi melje.
2: Ja, res je, žal je tako tudi pri nepremičninah.
1: Izvoli.
2: Danes sem se odločila, da vam predstavim dve nepremičnini in sicer eno atrijsko hišo, ker atrijske hiše je res malo na trgu in je popraševanje po atrijskih hišah zelo, zelo veliko.
1: Kaj sploh pomeni atrijska hiša, Mojca, čisto na kratko?
2: Čisto na kratko, da povem, to je v bistvu hiša, ki je vse v eni etaži. Ne? In to imajo zelo radi sploh starejši ljudje, da seveda ni stopnic, da je seveda prehodi so lažji in vse to. Je pa res, da tudi mladi vedno bolj poprašujejo po atrijskih hišah, ker se že zavedajo seveda vsega tega, kaj prinesejo stopnice in to. Seveda je življenje v atrijski hiši tudi dosti bolj enostavno, bomo rekli, in priročno. Tako da imamo celo, ker ljudje se nas dosti krat vprašajo, imate kako atrijsko hišo? Ponavadi nimamo, tokrat jo imamo. In gre za moderno samostojno hišo, torej tudi samostojna je, tudi res tipi topi v Račah na odlični lokaciji z pogledom tudi na Pohorje. Hiša obsega, bom rekla, tam okrog 140 kvadratnih metrov, ima 3 spalnice, posebnost te hiše pa je v bistvu en tak prostoren svetl bivalni del z visokim stropom, tam skoraj 6 metrov.
1: Wow.
2: In velika panoramska okna, ki res ustvarjajo občutek odprtosti in povezanosti z naravo, tako da krasna zadeva, prodaja se v četrti podaljšani fazi, kar pomeni, da manjkajo v bistvu samo notranja vrata, talne obloge, pa sanitarna oprema, pa keramika, kar seveda za kupce pomeni, da si hiško dokonča po svojih željah in potrebah. Ne? Uh-huh. Torej, po svojem okusu, cena je pa 350 000 evrov.
1: Dobro. Kaj
2: video pa slike pa seveda na naši spletni strani www.galeja.si. Za drugo zadevo pa ponavadi povemo kakšne stanovanja, ki so okrog 200 pa to 1000. Danes pa sem se odločila, da mogoče nekaj bolj drznega povem.
1: Wow, okay.
2: Drznega, ja, no. Penthouse, ponavadi, ko slišimo penthouse, takoj pomislimo milijon, ne? Mm-hmm. Ker se ponavadi, ja, tak je, ponavadi penthouse je tu nekje za milijon prodajo, tak da, ja, tak je, no. Ampak mi nimamo penthouse za milijon, je manj. In v tem penthouse si res lahko predstavljaš, kako je videti življenje nad Mariborom, ker penthouse se nahaja v 12. nadstropju, tukaj je takoj na začetku pobrežja, tako da je res odlična lokacija, si bom rekla v par minutah v centru mesta. Ima tudi panoramske poglede na mesto, na reko Dravo ima čudovit pogled, pa potem tudi na Pohorje. Kaj bom rekla, en velik plus tudi pri tem penthouse-u, da še nima talnih oblog in keramike, so pa že vključeni v ceno, ampak čakamo na pravega kupca, ki ga bo seveda praktično dokončal po svojem okusu. Torej sam bo izbral parket, keramiko, ne, da bo dal tisti, bom rekla, tisti svojo energijo v ta penthouse.
1: Ravno gledam fotografije, noro, noro, to je vse, kar lahko rečem. Ta razgled, vreden vsakega centa.
2: Definitivno, pa stanovanje ima kar tri balkone. Ja. Ložo, dve kopalnici in dva parkirna mesta, cena je pa 534 tisoč evrov.
1: Noro, dajte si pogledati seveda tudi vso ostalo ponudbo www.galeja.si. Če pa imate kakšno vprašanje, pa lahko vedno pokličejo vas, Mojca, ne?
2: Definitivno, z veseljem.
1: Super, grem si jaz sline brisati okrog ust in dalje gledati čudovite fotografije, sicer pa kot rečeno, karkoli iščete, hišo, stanovanje, garažo, poslovni prostor, najdete na www.galeja.si. Mojca, tebi pa želim lep dan, se čez en teden spet
2: slišiva.
1: Enako, hvala. Čau.
2: Adio.
0: Na glas o nepremičninah. Z Mojco Galeja nepremičnine. Galeja nepremičnine. Vse, kar morate vedeti ob nakupu ali prodaji vaše hiše, stanovanja ali zemljišča. Za vse poskrbi ekipa Galeja nepremičnine. www.galeja.si. Delamo s srcem. Za ljudi. Nepremičnine so naša strast.

0: danes.
1: Za vas imam še eno zanimivost, ki bo zagotovo med vsemi poslušalci, poslušalkami vzbudila mešane občutke. Zagotovo boste takšni, ki boste dvignili obrv in si mislili, o, to pa ne bo šlo. Zagotovo boste nekateri rekli, wow, to pa je fascinantno, komaj čakamo, da se to zgodi. Spet tretji boste samo zamahnili z roko in rekli, joj, kaj pa Natalija govori. Ampak nisem si tega izmislila, dejansko je to res. Znanstveniki so minuli petek objavili nov 8-točkovni načrt, ki naj bi človeštvo vodil skozi trenutek, ko bi, oziroma jaz celo verjamem, ko bo Zemlja prejela sporočilo nezemljske civilizacije. Res je, ne lažem. Dokument je že javno objavljen, predstavlja nekakšen priročnik za najbolj izjemen trenutek v zgodovini človeštva, za katerega sicer kot rečeno sama osebno verjamem, da se nekega dne bo zgodil. V prvi vrsti gre za 8-točkovni načrt namenjen znanstvenikom, raziskovalnim ustanovam in vladam, za trenutek, ko se bodo znašle v središču dogajanj ob morebitnem stiku z nezemeljsko civilizacijo. Ampak jaz mislim, da pripravljeni pa moramo biti vsi, kaj ne? No, ta plan je takšen. Točka ena, previdnost pri vsakem signalu. To pomeni, vsak sumljiv radijski ali laserski signal iz vesolja mora biti obravnavan z največjo skrbnostjo brez prenagljenih objav. Točka dve, več neodvisnih preverjanj. Ko signal pride, ga mora potrditi več ekip, observatorijev in organizacij in to z različnimi metodami, da se izključi kakšna možnost napake ali pa lažnega alarma. Tretja točka, ki jo morajo upoštevati, nadzor nad informacijami. Torej, dokler ne bo potrjeno, da gre za resničen pojav, se podatki ne smejo širiti, v javnosti, to pa zaradi tega, da se prepreči ta panika in dezinformacije. Točka štiri, takojšnje obveščanje javnosti in organizacije Združenih narodov. Torej, ko bodo institucije dokaz potrdile, morajo znanstveniki obvestiti javnost, svetovno znanstveno skupnost in Združene narode ter seveda objaviti vse podatke za preglednost. Podatke, ki so jih dobili in potrdili skozi prve točke. Potem peta točka, zaščita signala in arhiviranje dokazov, torej vsi podatki, analize, računalniške kode in še, morajo biti shranjeni v več varnih arhivih po svetu, frekvence pa morajo biti zaščitene pred motnjami. Šesta točka, ustanoviti morajo mednarodno ekipo, torej po potrditvi se bo oblikoval odbor strokovnjakov iz znanosti, etike, prava in komunikacij, ki bi pomagal svetu razumeti posledice tega odkritja. Sedma točka, prepoved odgovora brez soglasja. Torej, tudi če bi sprejeli sporočilo, se nanj ne sme odgovoriti, dokler o tem ne odloči mednarodna skupnost prek OZN-a. In potem še osma točka, odgovorno ravnanje in zaščita raziskovalcev. Torej, institucije morajo zaščititi znanstvenike pred pritiskom in hkrati zagotoviti, da do javnosti prihajajo le preverjene informacije. Gre torej za načrt, ki bo človeštvo pripravil na trenutek, ko bo prvič uradno izvedelo, da nismo sami in tudi z namenom, da bo ta trenutek torej sprejet z razumom in ne strahom. Jaz sem že povedala svoje mnenje, jaz verjamem, da nismo sami v tem prostranskem vesolju in da se bo to slej kot prej tudi zgodilo. Pravzaprav, če sem čisto odkrita, jaz verjamem, da se je že, ampak saj veste, ne, to, kar želijo tisti, ki odločajo prikriti, bodo prikrili in bodo prikrivali tako dolgo, kolikor jim bo ustrezalo. Evo, to je moje mnenje, vi pa to novico vzemite, kakorkoli želite. Do tega imate vso pravico. Danes.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Naj na vašem pikniku ali praznovanju zadiši po rogličkih.
2: Pridi v Implant.
3: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
4: Trgovina z oblačili Borartex. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
5: Oblačila Borartex. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
4: Borartex. Borartex.
6: Zamenjaj cesto za dom. Otroci že spijo, ko se ti vrneš iz Avstrije. Lahko delaš doma. Preveri na transpak.si.
7: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
8: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
9: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
10: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
11: Kmetijska zadruga Ptuj.
12: Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov, urejenega vrta in okolice doma. Mi poskrbimo za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite nas v centru Kmetijske zadruge Ptuj v Lenartu. Kmetijska zadruga Ptuj, nakup z nasvetom.
13: Eno članstvo za vse.
14: AMZS družinsko članstvo velja za različna prevozna sredstva in za vse družinske člane. AMZS Premium vključuje tudi zavarovanje za tujino s kriki do 59.450 evrov.
13: Sklenite članstvo na amzs.si.

0: Ura je 8. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Natalija Bratkovič, spremljate novice Radia Slovenske Gorice. Po potresu z magnitudo 7,8, ki je včeraj prizadel otok Mindanao na jugu Filipinov, je po zadnjih podatkih umrlo najmanj 41 ljudi, operacije iskanja in reševanja se nadaljuje. Kot so še sporočile pristojne službe na Filipinih, po zadnjih podatkih pogrešajo še 4 osebe, več kot 470 je poškodovanih. Potres pa je skupno prizadel okrog 145 tisoč ljudi. Več kot 40 tisoč jih je moralo zapustiti svoje domove, večina je nastanjena v začasnih zavetiščih, okrog 10 tisoč pa jih je zatočišče poiskalo pri družinskih članih ali prijateljih. Poškodovanih je bilo nekaj več kot 2500 domov, od tega je okrog 450 popolnoma uničenih. Državni zbor bo na današnji izredni seji odločal o noveli zakona o državni upravi, ki sledi spremembam pri reorganizaciji vlade. Uvaja nova poimenovanja ministrstev, njihova delovna področja in razporeditev pristojnosti med posameznimi resorji v skladu z zakonom o vladi. Še pred tem bodo potrdili mandate nadomestnim poslancem, ki bodo nasledili 4 ministre. V poslanske klopi SDS bo sedel Luka Simonič, poslanca NSI SLS in Fokus bosta postala Andrej Černigoj in Janez Beja, vrstam demokratov pa se bo pridružil Dejan Zakrajšek. Državni zbor bo danes glasoval tudi o odločitvi kolegija predsednika državnega zbora, da se predlog sprememb zakona o delovnih razmerjih in zakona o lokalnih volitvah obravnavata po skrajšanem postopku. Medtem, ko se župan Saša Arsenovič še ne izjasni glede vnovične kandidature za tretji mandat, njegov glavni tekmec Franc Kangler pa je dobil službo v Ljubljani, vznika vedno več imen možnih drugih kandidatov za župana Maribora. V tekmo se znova podaja Igor Jurišič kot kandidat stranke mladih Zeleni Evrope. O kandidaturi razmišljajo tudi novinar Bor Grajner, nekdani vodja navijaškega kluba Viole Roman Križ in direktor Agencije za varstvo konkurence Andrej Matvos. Uveljavljene politične stranke iz mariborske politike večinoma še razpravljajo o svojih kandidatih, se pa že kaže, da bo v Mariboru znova veliko županskih kandidatur. Zanimiva bo odločitev Gibanja Svoboda, ki se je na prejšnjih volitvah opeklo s kandidatom Vojkom Flisom, nato pa stopilo v koalicijo z Arsenovičem. Sport. Prihajajoči Trojica Fest 2026 bo tudi letos, poleg številnih dogodkov, srečanj in koncertov, poskrbel za pester športni program, namenjen vsem generacijam in ljubiteljem aktivnega preživljanja prostega časa. Športno dogajanje se bo začelo v petek, 12. junija ob 8. uri s srečanjem strelcev in strelk. V soboto bodo na svoj račun prišli ljubitelji namiznega tenisa, mladi nogometaši pa se bodo pomerili na otroških turnirjih v kategorijah U9, U11 in U13. Nedelja bo namenjena rekreaciji in druženju ob kolesarjenju, odbojki na mivki ter ribolovu. Organizatorji vabijo vse športnike, navijače in obiskovalce, da se pridružijo športno obarvanemu vikendu ter skupaj ustvarijo nepozabno festivalsko vzdušje na Trojica Festu 2026. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Vremenska napoved.
1: Prva polovica današnjega dne bo po večini sončna, popoldne in zvečer pa bo predvsem v severovzhodni Sloveniji, torej na našem koncu, nastalo nekaj ploh in neviht. Temperature to jutro do poldne okrog 20-21, najviše dnevne bodo od 25 do 30 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo posamezne plohe in nevihte. V četrtek vremenoslavci napovedujejo sprva precej oblačno, čez dan delno jasno vreme, pihal bo severovzhodni veter, kar pomeni, da bo tudi hladneje. V petek večinoma sončno, svežim jutrom, popoldne bo zmerno oblačno. Aktualne temperature, brez dežnika torej danes seveda nikamor, v Lenartu oblačno izmerjenih 21 stopinj, v Mariboru pretežno oblačno 18, v Murski Soboti tudi, v Slovengradcu, v Celju in v Ljubljani pretežno oblačno 17, na Kredarici pa pretežno oblačno in tam 8 stopinj.
2: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojaks. Prodaja vseh vrst rabljenih avtomobilov. Na Ptujski v Mariboru.
3: Prometne informacije.
1: Preverimo še stanje na cestah. Na Štajerski avtocesti zastoji, pred predorom Golorebro, pred počivališčem Lukovica, oboje v smeri proti Ljubljani, tretji zastoj pred predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru. Če se boste peljali po Štajerski avtocesti v Ljubljano, uro in nekje 50 minut boste potrebovali. Zastoji vplivajo na potovalni čas, pa tudi dela. Tako da previdno na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici, proti mejnemu prehodu Šentil, pa tudi iz Šentilja proti Mariboru, delovni zapor je zdaj že nekaj dni zapored stal stacionarni radar in to tam, ko gre do zožanja ceste in je omejitev 60 km na uro. Na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami promet poteka po enem prometnem pasu vsako smer, v tem tednu pa previdno tudi na Podravski avtocesti med Sljunico in Gruškovjem potekajo vzdrževalna dela. Če boste vozili po regionalnih cestah Slovenskih goric, previdno v Sveti Trojici, Staršah, Limbušu, pri Framu, v Brunšviku, v Zgornjem Dupleku ter na relaciji Spodnji Ivanjci, Gornja Radgona, na teh delih, odsekih potekajo dela. Pripnite varnostne pasove, povečajte varnostno razdaljo, upoštevajte predpise, vse, da boste vsi udeleženci v prometu varno prispeli na cilj.
3: Radio Slovenske Gorice.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, kje ste, kaj počnete? Jaz sem v studiu 1 Radija Slovenske Gorice. Verjamem, da je že kar nekaj poslušalcev, poslušalk tam zunaj, ki spremljate ta pravo frekvenco z mislimi na otoku Braču, da že pakirate, nekateri ste že spakirali, če ste kot naša Romana, recimo, ne? Dobro je sicer preveriti vso garderobo, imeti še kakšno rezervo zraven, ker glede na to, kakšen program vse vam turistična agencija Relax obljublja in pripravlja, boste potrebovali malo več garderobe, tako da mogoče kakšen malo večji kovček, pa bo zadeva rešena. Sicer pa eni ostajamo tukaj, tako zdaj ta trenutek na ta pravi frekvenci, kot tudi med vašim potepanjem. Ni hudega, mi se bomo tudi imeli fajn. In fajn bo tudi v tej tretji uri jutranjega mozaika, kakšno obvestilo bo, izlet na splet sledi in pa seveda na glasbeno poslastico ne smem pozabiti. Tako da vabljeni, da ostanete še naprej na 96,4 ta pravi frekvenci Radija Slovenske Gorice.

0: Izlet na splet.
1: Spet je čas, da malo preverimo, kaj vse lahko preberete na naši uradni radijski spletni strani www.rsg.si. Zagotovo izstopa novica, povezana z domom za starejše na Sveti Ani. Gre za ključni razvojni projekt v omenjeni občini. To sta pravzaprav sta dva takšna, ne? Izgradnja doma za starejše ter prizidek k osnovni šoli, ki pa jo občina uresničuje o podpori državnih in drugih zunanjih virov financiranja. In kot izpostavlja župan Martin Breznik, gre za večje investicije, ki jih občine same seveda težko izpeljajo brez sofinanciranja. Dodaja pa, da je projekt doma za starejše že v fazi izvedbe.
2: Dom starejših projekt teče v izvedbeni fazi, torej ima zagotovljena sredstva v letošnjem proračunu in v naslednjih letih. Verjetno glede na stanje proračuna države je pač potrebno pričakovati, da bo do kakega manjšega zamika prišlo. Ne glede na to pa moram reči, da je že v fazi izvedbe izvedbenega dela, to pomeni bil je izveden že razpis za FIDIK nadzornega inženirja, tako da to so neki operativni koraki k sami izvedbi investicije, za katero se pač nadejamo tako dom Danice Vogrinec kot mi, da bi nekako v jeseni bila tudi na terenu štartana, torej da bi se zgradbena dela v jesenskem času pričela. Projekt samega doma je pa visok skoraj blizu 6 milijonov in je celoti financiran strani državnega proračuna.
1: Ja, to je pa več kot pozitivna novica in še kar nekaj takšnih najdete na www.rsg.si. Recimo, preberete lahko več o Trojica Festu, ki bo v znamenju 20-letnice občine in tudi dobrodelnosti. Še kar nekaj člankov oziroma novic je povezanih s kulturo. Kultura kot vez med generacijami v Desterniku, tudi zelo zanimiva tema. Jurovski dol ponosen na svoje mlade folklornike, preverite in preberite zakaj. Obiskali oziroma napisali smo tudi novičko o tem, da so otroci osnovne šole Sveta Ana navdušili z mjuziklom Lepotica in zver. To je samo nekaj naslovov, ki sem jih zdaj izpostavila. Vzemite si čas, obiščite www.rsg.si, vse preberite, da boste na tekočem z vsem. Če pa imate kakšno novico za nas oziroma kaj pripravljate, želite stopiti v stik z nami, pa bo prav omenjena spletna stran odličen prvi korak, da to naredite. V krajnem zgornjem desnem kotu navedena telefonska številka naša, pa maili, dostop do Facebooka, Instagrama, Soundclouda, če ste katero od oddaj zamudili, jo najdete v arhivu. Tako da res takšna celostna spletna stran, ki vam ponuja vse od A do Ž. Tako da www.rsg.si.
0: Izlet na splet.

0: Na poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: Skupina Gadi predstavlja novo polko z naslovom A le ti, za katero so posneli tudi hudomušen video spot. V njem se člani skupine znajdejo v vlogi komisije za iskanje talentov, med kandidatkami pa se znajdejo kuharica, tajnica, bokserka, vplivnica in tako naprej. A na koncu jih najbolj navduši dekle v narodni noši s harmoniko, ki obvlada celo znameniti moonwalk. Polka A le ti pripoveduje zgodbo o dekletu, ki izstopa iz množice. Čeprav življenje ponuja veliko možnosti in srečanj, srce na koncu prepozna tisto pravo osebo in prav njej je namenjena nova polka skupine Gadi. Nova polka je za skupino nekaj posebnega, saj je besedilo in glasbo po dolgem času v celoti prispeval harmonikar skupine Anže Zavrl. Kot pravijo člani skupine, pa so pri končni podobi skladbe tudi tokrat sodelovali vsi trije. Pa prisluhnimo torej. Nova pesem skupine Gadi, A le ti.

Danes imam obvestilo za vse počitnikarje. Zahvaljujemo se vam za izkazano zaupanje pri organizaciji letošnjih počitnic na otoku Braču v organizaciji Relax Turizma in Radija Slovenske Gorice. Obveščamo vas, da bosta avtobusa številki 1 in 3 v soboto zjutraj odpeljala iz Lenarta ob 2. uri in iz Maribora ob 2 in 25 minut. Avtobus številka 2 bo potnike pobiral po naslednjem voznem redu. Ob 00:05 na Ptuju, ob 00:30 oziroma 5 minut čez 00:30 v Mariboru, ob 01:00 zjutraj v Lenartu, ob 01:20 minut v Gornji Radgoni, ob 00:30 v Radencih, ob 01:45 v Murski Soboti in ob 02:15 minut v Ljutomeru. Prosimo vse potnike, da se držite navedenih ur odhodov in ste na odhodnem mestu prisotni nekaj minut prej. Ne pozabite seveda seboj vzeti veljavnega osebnega dokumenta in vaučerja za nastanitev. Priporočamo pa tudi, da si pred odhodom uredite ustrezno zdravstveno zavarovanje za čas bivanja v tujini. Želimo vam prijetno potovanje in nepozabne počitnice na čudovitem otoku Braču. Ekipa Relax Turizma in Radija Slovenske Gorice. Tako, bom samo na hitro ponovila čas odhodov, da si boste zabeležili. Torej, avtobusa številka 1 in 3 v soboto zjutraj odpeljeta iz Lenarta ob 2 in iz Maribora ob 2:25. Avtobus številka 2 pa bo potnike pobiral po naslednjem voznem redu. 5 minut čez polnoč na Ptuju, 5 minut čez 00:30 zjutraj v Mariboru, ob 01:00 zjutraj v Lenartu, ob 01:20 minut v Gornji Radgoni, ob 00:30 zjutraj v Radencih, ob 01:45 v Murski Soboti in ob 02:15 minut v Ljutomeru. Upam, da ste si zabeležili, zdaj pa veselo pakiranje.

0: Ponudba malic na Radiu Slovenske Gorice.
1: In takšna je današnja. Gostilna 29, torek 9. juni. Dnevna juha, sesekljan zrezek v gobovi omaki s pire, krompirjem in solato, purani pariški zrezek z dolar čipsom in solato, makaronovo meso ter pica s prekajenim mesom in čebulo. Vsak dan v gostilni 29 nudijo še svinski ali piščančji, dunajski ali pariški zrezek s prilogo, solato s piščancem, želočkovo kislo juho, bograč, ocvrt sir s prilogo ter lignje po pariško ali tržaško s prilogo. Malice strežejo med 10 in 14 uro. Če imate kakšno vprašanje ali želite malice predhodno naročiti, pokličite na 02 720 62 81. Pizzerija Agata, dnevna juha, ocvrti piščančji zrezek v panko drobtinah z rižem in solato, gratinirani svinski zrezek z mocarelo in paradižniki s pečenim krompirčkom in solato, goveji golaš s polento, zraven dobite sladico, na voljo pa danes tudi lenarška pica. Tudi v pizzeriji Agata imajo dnevno ponudbo. Vsak dan nudijo dunajski ali pariški zrezek s prilogo in solato, pico Agato, dva solatna krožnika s piščančjimi trakci ali stuno, špageti po bolonsko solato vsak dan in pa ocvrt sir z ocvrtim krompirčkom, tatarsko omako in solato. Malice strežejo med 12:30 in 2 uro popovdne, njihova telefonska številka 030 220 220. Vabljeni ste tudi v gostilno pizzerijo Vinska trta, dnevna juha, piščančji zrezek z gobicami, kuskusom in solato, testenine v paradižnikovi omaki in s feta sirom, zraven solata, na voljo Cezarjeva solata in danes dve pici, amerikana ali klasika. Tudi oni imajo stalno ponudbo malic. Pica klasika, pečena po strju, dunajski zrezek, perutničke ali rebrca iz krušne peči ter piščančji zrezek iz žara. Pri teh jedeh priloga in solata. Malice v gostilni pizzeriji Vinska trta strežejo med 10 in 13 uro. Njihova telefonska številka 02 729 27 72. In še ponudba lenarškega hrama. Danes tam brokolijeva juha, svinski dunajski zrezek s prilogo in solato, priloga in solata tudi pri piščančjem zrezku v omaki, danes tam pečen piščanec s praženim krompirjem in solato, makaroni z mesom in solato ter ričet s prekajenim mesom. Ker je torek, v lenarškem hramu velja posebna ponudba, malice so za upokojence cenejše. Postregli vam jih bodo med 9:30 in 1:30 uro popovdne. Njihova telefonska številka, če imate slučajno kakšno vprašanje, 051 316 733. Pa dober tek.
0: Ponudba malic na Radiu Slovenske Gorice.

0: Dobro jutro s Radijem Slovenske Gorice. Še 14 minut in spet bo čas za novice, takrat bo ura odbila 9, 20 minut zatem pa bo že čas za novo edicijo oddaje Aktualno vsebino pozna in nam jo tudi razkriva naša urednica Romana. Dobro jutro.
1: Lep pozdrav, Natalija, tebi, našim poslušalkam in poslušalcem. V našem studiu bomo pa kmalo pozdravili župana občine Šentilj. To bo naš gost v oddaji Aktualno. Preverili bomo, kako uspešni so s pridobivanjem sredstev na raznih razpisih, kako uspešni so z izvajanjem. Zdaj je skoraj da pol leta že za nami, ne? Letošnjega proračuna, kakšni so načrti za poletje in za drugo polovico leta. Vem, da so opravili tudi rebalans. Tako da vprašanj in tem za pogovor zagotovo ne bo zmanjkalo.
0: Zagotovo pa ne bo zmanjkalo časa za pakiranje, kaj ne, Romana?
1: Upam, da ne, tako da smo naše poslušalke in poslušalce tudi opozorili na to, da pravočasno pripravijo vse, kar potrebujejo, uredijo še morebitno zdravstveno zavarovanje za čas bivanja v tujini, lepo pripravijo veljavne osebne dokumente, voucher in pa obilico dobre volje, to naj dajo v kovček zagotovo, pa kopalk naj ne pozabijo.
0: Absolutno, sem že pogovarjala se s prijatelji, ki so že nogice namakali v morje in so rekli, da je že takšno prijetno toplo, bomo videli, boste poročali, ne?
1: Absolutno, že spremljamo malce vremensko napoved, zagotovo bo lepše vreme kot tukaj doma.
0: Ne. Vse prav, vam privoščim, torej ne pozabite vsega spakirati, bodite pripravljeni, bomo pa tudi v prihodnih dneh še do vašega odhoda povedali, večkrat ponovili, kdaj vas bo avtobus, kateri pobral, tako da res ne zamudite, ne boste, je že kdaj to ostal doma?
1: En gospod je enkrat pozabil osebni dokument, ni ga imel s seboj, smo ga na Gruškovju poslali iz avtobusa, klical je taksi, šel v neveljaven osebni dokument je imel. Taksi ga je odpeljal v Celje, kjer smo naredili osebni dokument, potem pa je gospod prišel na štop.
0: Res.
1: Takrat v Gradac na Makarsko riviero.
0: Kakšna zgodba.
1: In zvečer je že večerjal z nami.
0: In plesal, ne?
1: Ja.
0: Noro, no, naj se to vam ne zgodi, bodite pripravljeni, ampak to je zgodba za saj ni res, pa je. Romana, hvala lepa, imej lep dan.
1: Enako.
0: Tudi vi izkoristite zdaj to dejstvo, da zunaj še ne dežuje, dež bi naj bil danes, ampak jaz verjamem, da lahko ta torek naredimo tako, kot si ga zaželimo, da bo odličen. Manca Berlec pravi, odhajam, tudi jaz odhajam, jutri se spet slišimo, ostanite na ta pravi frekvenci.

0: Jutrani mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Ste dopolnili 60 let. Za samo 29,99 evra na mesec si zagotovite neomejene klice, SMS-e in podatke ter televizijo z več kot 100 programi, internet in brezplačen vojo. Akcija za seniorje. Izkoristite jo zdaj. Pohitite v A1 Lenart.
2: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi aluminijasti, strešni in fasadni sistemi Prefa. Marex. Vosek 6D, Pernica.
3: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
4: Svet užitka. Nova trgovina v Mariboru na Tržaški cesti 65. Ker je življenje prekratko za slab seks. svetužitka.com.
5: Zadovoljstvo je videti dobro v ljudeh.
6: Zadovoljstvo je videti iskren nasmeh.
5: Zadovoljstvo je, ko si videti dobro.
6: In zadovoljstvo je tudi videti dobro.
5: V optiki Auer poskrbimo za vaše zadovoljstvo z veliko izbiro očal vseh vrst, strokovnimi okulističnimi pregledi na najsodobnejših napravah, z vrhunsko kakovostjo ter prijaznim osebjem v Mariboru, Račah in Lenartu.
6: Optika zadovoljnih obrazov. Več na optika-auer.si.
7: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegl ter Kuhn. Sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Radlje ob Dravi.
8: Ko gre za zaščito doma in podjetja, izberete izkušnje. Izberete zaupanje. Simtal, vaša varnost je naša skrb. Že 35 let.
9: Karglas popravi, Karglas zamenja.
10: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko pazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirate na karglas.si.
11: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avto Škafar v Murski Soboti in Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG. Od mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Avto Škafar. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovne enoti v Lendavi. Avto Škafar.
12: Romet, vaš strokovnjak za keramiko in kopalniško opremo, se kmalu seli v nov salon v Hočah. Pripravljamo veliko odprodajo zalog z izjemnimi popusti na kopalniško pohištvo, kopalne kadi in več kot 100 vrst keramike. Izkoristite vrhunske ugodnosti pred selitvijo. Čim prej nas obiščite v Selnici ob Dravi. Salon keramike Romet.
13: Poslušajte ljudstvo, gasilci PGD Biš imajo 150 let gasilstva. To pa nekaj šteje, ne namigučte, da nimate cajta, ker če imajo veseli svatje cajt.
14: Prva pravi mi, da je to.
13: Pa ne to, celo moja gospa Natalija Vrbotn pride. E si bote tudi vi vzeli cajt. A ja ne brete vedet, či nisem povedal. To bo v soboto, 13.6. ob 8. večer. Pridite vsi, ker tudi jaz bom Biša pritiša.
15: V soboto, 13. junija, od 20. ure dalje. Veselica ob 150-letnici PGD Biš. Veseli svatje in Natalija Vrbotn.

0: Ura je 9. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Dober dan, z vami sem Tilen Reiter. Iran je zaključil napade na Izrael, je iranska vojska v ponedeljek sporočila v izjavi, ki jo je objavil iranski radio. Ob tem je napovedala ostrejši in odločnejši odziv kot prej, če bi se napadi na Iran ali jug Libanona nadaljevali. Iranski predsednik Masud Pezeškian je med tem po koncu napadu sporočil, da Islamska republika ni zapustila ne bojišča, ne pogajalske mize. Madžarska je po menjavi oblasti odpravila večletno blokado 6,6 milijarde evropskih sredstev namenjenih vojaški podpori Ukrajine v njenem boju z rusko agresijo. O tem, kako bi ji lahko uporabili, so na Cipru razpravljali ministri članic Evropske unije za obrambo. Nove madžarske oblasti so pred tem odpravile tudi že blokado 90 milijard evrov vrednega posojila Kijevu, ki si lahko po besedah Kalas še ta mesec obeta prvo izplačilo v višini 5,9 milijarde evrov. Sredstva bodo namenjena proizvodnji dronov v Ukrajini. Državni zbor bo na današnji izredni seji odločal o noveli zakona o državni upravi, ki sledi spremembam pri reorganizaciji vlade. Uvaja nova poimenovanja ministrstev, njihova delovna področja in razporeditev pristojnosti med posameznimi resorji v skladu z zakonom o vladi. Še predtem bodo potrdili mandate nadomestnim poslancem, ki bodo nasledili 4 ministre. Pokrajinski muzej Maribor danes v torek v kinu Partizan odpira novo občasno razstavo z naslovom Igrače Darka Loreca. Razstava predstavlja obsežno zbirko mariborskega zbiratelja Darka Loreca, ki jo je ustvarjal kar 60 leti. Na ogled so igrače iz 60. in 70. let prejšnjega stoletja, ki so zaznamovale otroštvo generacij takratnih otrok. Posebnost zbirke so predvsem igrače slovenskih in jugoslovanskih proizvajalcev, dopolnjujejo pa jih tudi izdelki iz Nemčije, Anglije in drugih zahodnih držav, ki so bili v tistem času med otroki še posebej cenjeni. Kot podarjajo v muzeju, igrače niso le predmeti za igro, temveč tudi dragoceno pričevanje o družbi, kulturi in vsakdanjem življenju druge polovice 20. stoletja. Razstava obiskovalcem ponuja redek v pogledu zasebno zbirko in bogat domišljijski svet nekdanjih generacij otrok. Sport. Košarkarji San Antonio Spurs so v finalu lige NBA klubovali ogromnemu pritisku in na tretji tekmi boja na 4 zmage v New Yorku prvič premagali Knikse. Zmago 115 proti 111 v Madison Square Gardenu so gosti na krilih 32 točk Francoza Viktorija Vembanjame zmanjšali zaostanek v dvoboju na 1-2. Četrta tekma dvoboja za naslov bo v noči na četrtek po srednjeevropskem času. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Vremenska napoved.
1: Danes bo večinoma sončno, proti večeru bodo možne krajevne plohe in nevihte, v sredo bo spremenljivo s posameznimi plohami in nevihtami. Najvišje dnevne temperature tako danes so od 25 do 30 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature pa bodo jutri od 12 do 17, najvišje dnevne od 22 do 26. In 20 stopinj Celzija. Obeti, v noči na četrtek bodo padavine in nevihte od severa zajele vso Slovenijo. V četrtek bo sprva precej oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo, tudi hladneje bo. V petek bo večinoma sončno s svežim jutrom. Preverimo še aktualne temperature. 23 stopinj Celzija smo v tem trenutku izmerili v Lenartu pri naši radijski hiši. Maribor pri 20 stopinjah, Murska Sobota prav toliko, Ljubljana 18 na Obali 20 ter na Kredarici 8 stopinj Celzija.
2: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojaks, povlašteni prodajalec in serviser Suzuki na Ptujski v Mariboru. Prometne informacije.
1: Pozorno na cestnih odsekih danes, kjer potekajo dela, tako je denimo na Pomurski avtocesti, promet je za voljo delovišč uviran med pokritim okopom Močna in priključkom Pednica v smeri proti Mariboru. Uviran pa je promet tudi malo naprej med priključkom Lenart in izvozom Cerkvenjak v smeri proti Murski Soboti ter med priključkom Lenart v smeri proti Mariboru, torej tudi uviran promet danes na Pomurski avtocesti. Dela še naprej potekajo na Štajerski avtocesti, danes pri Slovenski Bistrici, pa še naprej tudi pri mejnem prehodu Šentilj ter pri Slovenskih Konicah, no na vseh treh omenjenih relacijah na Štajerki pa lahko čez dan nastajajo tudi zastoji, tako da še posebej strpno, previdno in počasi. Tako velja voziti tudi na regionalnih cestah delovišča v Sveti Trojici, pa v Staršah, v Limbošu, pri Framu, v Brunšviku, v zgodnjem Dupleku tudi potekajo dela. Kamorkoli se danes odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
4: Radio Slovenske Gorice.
1: Še pogled na uro, dobri 6 minut je čez 9.
2: Poletje na Radiu Slovenska Gorica.

Mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Kupujete ali prodajate? Pokličite na telefonsko številko 090-7444 090-74-44.

Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v rubriki Mali oglasi. Leta je na sporedu na valovih radija Slovenske Gorice od ponedeljka do sobote v dveh terminih. V 9 uri in 10 minut, ter ob 12 uri in 10 minut imate možnost, če kaj podarjate, kupujete, prodajate, da pokličete na 090-74-44 ter nam zaupate vaš mali oglas, dodatemo tudi vašo telefonsko številko, tako da lepo vabljeni, da izkoristite naslednje trenutke, ki so vam na voljo za to, da sklenete kako dobro in kar se da tudi pošteno kopčijo. 090-74-44 telefonska linija je prosta.

0: Tako v tem trenutku pa smo prejeli že prvi klic. Dober dan, pozdravljeni.
1: Ja, dober dan. Jaz pa prodajam električni avto. To je lepi, še skoro novi, eno leto je samo star, jaz pa se zdaj nisem več ga pokupil, ampak sem se zdaj poškodoval, ker sem padnil tu nekaj buna, pa sem si rebra na polži polomo in zdaj ne moram več tudi avto voziti, ker se ne moram noter niti skoro sest. Tako da, cena bi bila pa tam 3800.
0: Na telefonsko številko?
1: Na telefonsko številko nič 41 523 451.
0: Torej, telefonska nič 41 523 451.
1: 451, ja. Je pa ne rabi izpita, pa ne rabi nič, je pa registriran tako za celo leto. Tako da dolgo kupo, ne da slabo kupo, ne.
0: Zmenjeno, hvala za klic, gospod.
1: Ja, tudi hvala, sreden je.
0: Srečno. Telefonska številka torej ni 41523451, telefonska številka poslušalca, ki je s tem klicem tudi otvoril današnje male oglase, vabljeni, da se pridružite na nazadnje tudi vi, če kaj podarjate, kupujete, prodajate, razlog, da to storite, še toliko večji. No, nekdo pa je sedaj ponovno z nami. Dobar dan.
2: Dobar dan. Kmetija Šmigen z Koroške sporoča, da bo ta petek 12. junija pripeljala mlade kokoši nesence, rjave, cepljene, stare 20 tednov. Slovenska Bistrica ob 8. zjutraj pri Framboto, hoče pivola ob 9. ob 10. parkirišče športni center Lenart in selnica ob 11. Naročil ne zbiramo, vsak dobi. Telefon nič 41 442 162. Izkoristite ugoden nakup, komad je samo 11 €. Torej se vidimo ta petek, nasvidenje.
0: Telefonska številka torej ni 41 442 162.
2: Hvala, srečno.
0: Srečno tudi vam, hvala za klic. Telefonska številka poslušalke ni 41 442 162, torej, in še nekdo je v naši družbi sedaj. Dobar dan.
3: Ja, zdravo. Takže tukaj jaz prodajam 3 kože za tepiš, 2 kravi, 1 konjsko v kompletu, pa letje se zapojstilo 200 na 80, 2 komada. Te to naročilo po dogovoru. Cena.
0: Na telefonsko številko?
3: Nič, 698, 931.
0: Nič, 4, nič, 9, 3, 8,
3: 6, 9, 8, 6, 9,
0: tako.
3: 9, 8, 9, 3, 1.
0: Nič, 4, nič, 6, 9, 8, 9, 3, 1, tako.
3: Štima.
0: Zmenjeno, hvala za klic, srečno.
3: Je dan, dio.
0: Ja, nekaj številk sem kar preskočil, bom pa v miru seveda ponovil telefonsko številko, da ne bo kakšne zmede in pomote. Nič 40 698 931 ter oziroma nič 4 nič 698 931, torej telefonska številka poslušalca, ki nam je zaupal mali oglas. To lahko storite tudi vi, nič 90 74 44, telefonska številka vam je na voljo še nekaj naslednjih trenutkov.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Aktualno.
2: Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni. Tokrat bomo govorili o aktualnih projektih, razvoju in izzivih v občini Šentilj. Med drugim se bomo dotaknili investicij, morda tudi čezmejnega sodelovanja, dela občinskega sveta, uresničevanja letošnjega proračuna, tudi načrtov za prihodnost. Zelo sem vesela, ker je z nami župan občine Šentilj, magister Štefan Žvab. Dober dan.
3: Ja, dober dan želim. Lep pozdrav poslušalkom, poslušalcem Radija Slovenske Gorice.
2: Zdaj vas kar nekaj časa ni bilo v našem studiu, zelo radovedni smo, kaj se dogaja v Šentilju. Morda začneva, prejšnji teden ste imeli sejo občinskega sveta, osrednja točka na dnevnem redu pa zagotovo rebalans. Ne? Zanima nas, zakaj rebalans proračuna, zakaj je bil potreben, kakšna je prerazporeditev sredstev z njim.
3: Ja, ne glede na to, da me ni bilo, se v občini Šentilj vedno dogaja, tako da res prejšnji teden smo imeli sejo za osrednjo točko rebalans proračuna občine Šentilj za letošnje leto. Kajte, vmes so se zgodile določene spremembe, predvsem na področju financiranja in pa podpisi pogodb, kar se tiče z državnih sredstev in pa evropskih. Določene stvari se časovno zamikajo, tudi zaradi tega, ker se je vlada spremenila, niso podpisane določene pogodbe, pa tudi ne financiranje, ki je bilo predvideno v prejšnjem letu. Tako da nič se ne ukinja, se samo časovnice premika. Ja, mi se srečujemo tudi z enim hendikepom in sicer, če pogledamo področje gradbeništva, v zadnjem času dobimo 20-30% više ponudbe od lešnih in pa planiranih sredstev. Tako da praktično to pomeni, da lahko z enakim denarjem, ki smo ga planirali, naredimo 20% manj in lahko se zgodi, da bo mogoče tudi kakšen planiran odsek ceste ali kako popravilo v bistvu odpadlo. No? Tako da smo v rebalansu, ki je v višini 22 milijonov evrov, kar je relativno visoko. Če samo pogledamo, moj začetek županovanja je obsegal 6 milijonov. Ne? To se pravi, da smo mi ta sredstva krepko dvigovali vsako leto več in seveda predvsem na račun sredstva, ki lahko dobivo na trgu,

0: to se pravi strani države, las sredstev in pa evropskih sredstev, mednarodnih sredstev. Tako da se nam potem ta nivo občinskega proračuna povečuje. Seveda drugi hendikep, ki ga pa imamo, je pa še prejšnja vlada naredila to, da je povečala plače in pa seveda to se nam pomeni v vzgoji in izobraževanju krepko povišan strošek in smo mogli nekatere postavke tudi povečati za 100%, da smo lahko uravnali to, kar si želimo v prihodnosti. Predvsem sociala je tisto področje, v katerem smo mogli nameniti dosti več sredstev, vzgoja in izobraževanja, seveda in pa vsi te projekti, ki so bili mišljene, so bili planirani na osnovi ne teh podražitev. Sami vem, kaj se dogaja zdaj trenutno svetu, podražitve od plastike do goriva oziroma energentov, tako da v končni fazi je potem, so lahko občine hendikepirane. Toliko okrog proračuna. Mi v rebalansu nismo nič odvzemali, kvečemo smo samo določene stvari povečali in pa časovno razmejili. To je bil glavni razlog. Zdaj pa, če pogledamo celotno strukturo občinskega proračuna skozi rebalans, pomeni to, da imamo nekje dobre 10 milijonov investicij in 12 milijonov za nekak redno obratovanje same občine. Tako da smo ena izmed občin, ki izredno dosti investira. Sploh v zadnjem času, kajti bili smo uspešni na skoraj vseh razpisih, ki smo se prijavljali, tako da ne zamudimo nobenega razpisa. Tudi finančno lahko krijemo, lahko pokrivamo te vse predvidene stroške, jih lahko zalagamo za sredstvi, da potem čez eno leto nazaj dobimo. Mogoče da omenim še to, da smo v letošnjem letu oziroma v lanskem letu že pridobili nekatere mednarodne projekte in sicer z hrvaško občino Nedelišče smo dobili skupen projekt Interreg projekt Ready to Act se imenuje, v katerem pa naj bi občina Šentil in Nedelišče naredila praktično eno velik korak v zaščiti gasilcev. In sicer v zadnjem času se nam dogaja to, da imamo dosti več elementarnih nesreč. In ugotovili smo, da naše gasilske enote niso dovolj opremljene za elementarne nesreče, ampak da so bolj opremljene za požare. No in prijavili smo se na projekt, katerem bomo lahko gasilce opremili za te elementarne nesreče. To pomeni, da bo imeli tudi vizualizacijo nesreče, da se bojo vzgajale, da bojo lahko vizualizirali, da bo lahko mlade pripravljali. Tako da in pa ta projekt je v višini 800 tisoč evrov, vsaka občina potem dobi po cirka 400 tisoč, se pa potem razdeli na vsa PGD-je v naši občini, tako da bojo sledili z opremo in pa seveda z vadbenimi poligoni, ki jih bomo uredili v Šentilju. To je okrog teh mednarodnih projektov. Lansko leto smo se seveda zaključili tudi mednarodni projekt v Ceršaku most skozi Muro. Lahko samo povem, da smo zelo pozitivno presenečeni, nismo pričakovali takega obiska kolesarjev, pešcev, pohodnikov, nekje trikrat večje frekvenco imamo, ko pa smo nekako planirali, tako da smo oboji, ki smo tu financirali, šli skozi ta projekt, smo zelo, zelo zadovoljni in vemo, da smo naredili nek velik korak v smeri razvoja naše občine in pa sosedne občine Štras v Avstriji. Mi smo v občinskem proračunu tudi predvideli investicije, ki se strani države, dogovor za razvoj regij in sicer v samem Šentilju naj bi nadgradnja čistilne naprave sever in jug, to se pravi dve čistilne naprave, povečujemo kapaciteto, kajti vemo, da v Šentilju se gradi novih 120 stanovanj in sicer ta stanovanja treba priklopiti in pa da bomo razdelili meteorno pa fekalno vodo, je pa treba nadgradnja te čistilne naprave narediti, kajti obe dve čistilni napravi so že stari in ne dosega več tisti standard, ki bi za danes morali. Tako da še druga večja investicija je ureditev zelenih površin, tako imenovana zelena transformacija in sicer ozelenili bomo področje okrog pokopališča, uredili tudi samo pokopališče vrednosti 400 tisoč evrov. In pa seveda, da ne pozabim izgradnjo kolesark, mi smo dobili projekt skozi DRR, dogovor za razvoj regij in sicer prvo fazo poteze med Šentiljem in Pesnicam in ta kolesarka, prva faza se bi gradila že v letošnjem letu in sicer od starega menjega prehoda pa do Štrihovca, to je prva faza v višini 1,3 milijona evrov in potem v naslednjih letih nadaljevala ob železniški progi do Pesnice v tunel, v stari tunel železniški pred Šentilsko cesto v Mariboru pa pride, bi prišla van. To je tako imenovana kolesarka Eurovelo, evropska povezava, ki naj bi povezala in šla od Šentilja pa vse do morja. Tako da to so te mogoče najbolj izpostavljene investicije v letošnje leto, ki bi bile kar v višini malo manj kot 6 milijonov evrov.
1: Tako, vedno, kadar govorimo, nekako izpostavljate ta sočasen in enakomeren razvoj in pa investiranje v vse krajevne skupnosti. Zato morda predlagam, v zadnjem obdobju je bilo tudi veliko postorjenega, ne, veliko investicij, za veliko investicij ste rezali trakove, ne, bomo rekli, morda se sprehodiva takole po krajevnih skupnostih, začenši recimo v Šentilju, kjer je seveda središče vaše občine.
0: Ja, tako sem že prej omenil, ko če še enkrat omenim, nadgradnja teh dveh čistilnih naprav v Šentilju v višini 3 milijonov evrov, financirane strani dogovora za razvoj regij, smo uspeli pridobiti. Tukaj se mi postavlja samo malo dilema, kakšne ponudbe bomo dobili zaradi vseh teh povišenj, mogoče se kaj zaplete ali pa časovno mogoče zamakne. Potem tisto, kar sem že omenil, ureditev zelenih površin v občinskem središču Šentilja in vključno s pokopališčem zelene transformacije v višini 400 tisoč. In pa naredili bi eno novo izgradno kanalizacijsko omrežje in čistilno napravo v Štrihovcu breg Božnik. Tako da neke ceste je bilo pa že izvedeno. No? Moram reči, da lokalna cesta Bratkovič je bila pred kratkim tudi asfaltirana in izvedena v višini 550 metrov. Naredili smo tudi že en plaz v Štrihovcu breg Božnik, In pa izveden v Dobrenje je bil sanacija plazu na javnih poteh do Klepešelj. Zdaj, če vse skupaj se štejemo, bomo v krajini skupnosti Šetil investirali 5,8 milijona evrov, kar ni malo, je relativno veliko, ampak glede na to, da lahko sfinanciramo to, pa založimo sredstva, bomo to tudi po vsej verjetnosti uredili. Jaz ne bom govoril o nekem zdrževanju, ker to je tako se splošno znano, da bomo to tudi vse urejali, kar je najnujnejše potrebno.
1: Izpostavila torej res tisto, kar izstopa, ne, in bo seveda nekako tudi v ostalih krajevnih skupnostih. Prej ste že omenjali Ceršak, morda tukaj nadaljujeva in pa sam most čez reko Muro, ampak to ni edina investicija zadnjega obdobja in tudi načrti zagotovo tudi v Ceršaku so.
0: Ja, pa da tu začnemo, kar sem končal z mostjo, ne, glede na tako frekvenco, ki jo imamo kolesarjev, pohodnikov, moram reči, da smo tudi tam uredili bicikl bar, da se lahko popotniki ustavijo. Je že odprt, deluje, tako da vljudno vabljene se lahko sedete v prelepo naravo okrog mostu. Kaj smo gotovili, to smo že tako vedeli, malo zamujamo, zdaj pa treba kolesarko narediti od Ceršaka mimo Selnice ob Muri in pa do Broda in pa naprej do Sladkega vrha povezana strata. Tako da bomo mi povezali Ceršak, ta prehod, ki ga imamo z mostom, z Brodom, s katerim gremo lahko tudi skozi, pa nadaljujemo pot, lahko po avstrijski strani do Trat. In bo to nastala ena taka krožna pot in seveda mi smo se prijavili tudi za, na ta razpis za kolesarko. Odgovora sicer še nismo dobili, ampak jaz verjamem, da bomo tudi to kolesarsko pot začeli urejati. Če ne bomo prvi del mimo kegljišča Cerša, ko bomo uredili z lastnimi sredstvi in nadaljevali potem pot skozi Ceršak, Selnico ob Muri, tako da mora biti ta kolesarska pot urejena tako po vseh evropskih standardih. Ne gre vse naenkrat, ampak bo pa narejena v več, v več fazah. Ta kolesarska pot bo verjetno okrog milijona ali pa celo več. Zdaj, kaj imamo večjega, večjih od plazov imamo obnova v Murskem dvoru. Največ pa bomo sredstva namenili za obnovo lokalne ceste, in sicer od Ceršaka do tovarne v višini več kot kilometr, tako da tista lokalna cesta je nujno potrebna sanacija. Tukaj bo šlo v bistvu največ sredstva. Vse drugo, kar pa nekje malo tudi nekateri zaostajamo z nekateri projekti, ki bi mogli biti že v lanskem letu narejeni, bomo dokončali tudi še v letošnjem letu, tako da ne bomo izpustili tudi javnih poti, križišče Čepek proti Širki Ravni, oziroma pot Novčak, je to ulica, takole bomo začeli z njim in pa uredili dokumentacijo. Cirka v krajevni skupnosti Ceršak naj bi se vse skupaj investiralo 2 milijona evrov.
1: Nadaljujeva kar Sladki vrh, kar ste ga tudi že omenjali, če takole potujeva po vaših krajevnih skupnostih. Ne? Občina je teritorijalno razdeljena na štiri, bili smo že v Šentilju, v Ceršaku, zdaj pa gremo v Sladki vrh.
0: Ja, v Sladkem vrhu naj bi investirali približno 4 milijona evrov. Največje investicije bi bile v športno infrastrukturo, ravno trenutno zaključujemo spremljajoči objekt na teniskem prostoru v višini 450 tisoč evrov. Mogoče, da poenostavim, to so garderobe, ki naj bi bile namenjene ljubiteljem tenisa. In pa seveda to bo velika pridobitev, da bomo imeli tudi na razpolago prostor, kjer bo se lahko potem usedli, in sicer, da bomo imeli en manjši tenis bar tudi v Sladke Vrhu, ne samo za tenis, ampak za vse krajane. Da bo lahko na tistem športnem kotičku, ki ga imamo, a pa v območju lahko sedli, počakali svoje otroke in jih odpeljali domov. Tako da je predvideno zaključek nekje konec junija, v začetku julija, in pa trenutno imamo razpis za izgradnjo tudi nove tenis igrišča, kjer naj bi se dokončalo v septembru in potem slovesno otvorito v septembru, ko naj bi bil ta neki športni park tudi zaključen z tremi igrišči, osvetljenimi igrišči, z garderobami in pa z enim bifejem. Tako da tam smo posanirali tudi nogometno igrišče z tartanom in pa igrišče z umetno travo. Tako da je ta en kompleks in pa seveda še pozabil sem še odbojko zdraven in pa kerte, ki imajo določene aktivnosti, tako da bojo lahko imeli res pravi rekreacijski prostor za vse. Seveda to ni vse. Mi imamo v krajevni skupnosti Sladki Vrh predviden za sanacije ceste malo manj kot 500,000 in pa plazove višine 1,1 milijona evra. Ravno mi bomo začeli za sanacijo največjega plazu, ki je v višini malo manj kot 1 milijon evrov. In sicer tam je v klancu so 4 plazovi skupaj na razdalji 1,2 km in bomo posanirali celoten ta odsek z temi 4, oziroma lahko rečem, da tudi mogoče 5 plazov bomo posanirali in bo to v bistvu največja sanacija enega plazu. Čakamo samo še, imamo odobreno strani države, čakamo samo še pogodbo financiranja. Tako da zagotovo bomo to začeli zelo v kratkem. Tako da predvidena je tudi ureditev te kolesarskih površin, tako je prej sem omenjal, in sicer od Broda pa mimo tovarne Paloma in pa vključno z ureditvijo tem krožiščem skupaj za ukrepi za umirenja prometa, ker naj bi tudi nekaj sredstva se strani države dobili. Tako da zdaj jaz teh obnov javnih poti ne bi razlagal, ampak vse tisto, kar je bilo tudi planirano, naj bi se naredilo. Lahko se zgodi to, ko sem omenil, da mogoče, če bo šlo ta sredstva preveč, previsoko, ta gradbena dela, da mogoče kateri izmed planirano se ne bi zgodil.
1: Četrta krajevna skupnost, ki nam je ostala, je krajevna skupnost Velka, tudi posebno zaradi svoje specifike, tako kot vsaka od krajevnih skupnosti, ne? Koliko denarja namenjate v to krajevno skupnost?
0: V krajevno skupnost Velka letos namenjamo 2,5 milijona evrov. In sicer predvsem rekonstrukcija lokalnih cest, in sicer to so 4 odseki na lokalnih cestah, katerim sta 2 mišljena za projektiranje in pa 2 izvedbi. Lokalna cesta proti Dražjem Vrhu, potem obnova dela javnih poti Tomažič Breg, to že imamo podpisano pogodbo, to bo še v tem mesecu začeli delati, to, kar sem potem že omenil, in pa seveda določene odseke, ki so bili planirani, bodo naredili. Kar se tiče plazov, ta plaz pri odseku Želj v višini 0,5 milijonov evrov, imamo odobreno sredstva, tako da čakamo še financiranje in bi lahko začeli tudi v kratkem. In pa seveda nadaljevanje izgradnje kanalizacijskega kanala tretje oziroma četrte faze. Naj bi tudi začeli urejati dokumentacijo, smo že delno uredili, če nam bo uspelo, bomo pa še v letošnjem letu. Tudi del kanalizacije četrte faze naredili, tako da tri faze so narejene, do čistilne naprave v Žabji vasi, tako da s to tretjo, četrto fazo bi potem zaključili vse te kanalizacijske vode do čistilne naprave.
1: Izzivom, kot kaže, kar sledite, ne, ki jih narekujejo potrebe občank in občanov po vaših krajevnih skupnostih, po vaši občini. Zdaj le sva takole obdelala tisto, kar je zdaj najbolj aktualno, seveda letos. Bomo spremljali izvajanje vsekakor tudi na valovih Radija Slovenske Gorice. Gospod župan, večkrat ste že omenili, da nekako s tem mandatom zaključujete županovanje. Kako gledate na obdobje zadnjih treh mandatov in razvoj občine v tem času?
0: Res je. Jaz zaključujem za svojim mandatom konec leta. Ne bom več kandidiral. Moram reči, osebno lahko rečem to, da sem z veseljem opravljal določena dela, da pa mi je veliko energije pobrala tako imenovana politika, ki ni bila vedno naklonjena vsem, niti ne projektom, niti ne vsem ciljem, ki smo bili nekako tudi včasih dogovoreni, pa ni šlo skozi. Tako je, da je tisti del, nestrokovn del politika utrujajoče, in sem dosti energije pustil tukaj in ne bi več želel oziroma nimam več energije za naprej, pa tudi moja odločitev je v tej smeri, da moram prepustiti mlajšim generacijam, drugače razmišljajo, naj drugače vodijo, mogoče bo imeli tudi druge poglede, druge dele in da bo šel razvoj, ki sem ga jaz nastavil, oziroma z vsemi svetniki, na kar se jim iskreno zahvaljujem, da bo šel v smeri višjega nivoja kvalitete življenja v našo občino. Mi smo marsikaj postorili od infrastrukture, predvsem smo dali dosti poudarka na investirajo v šport, da smo otroke priklenili na šport, da smo jih priklenili v timsko delo, da smo financirali vse, kar je bilo možno v osnovni šoli, da so bili aktivni, da niso na ulicah, da se ne podijo po ulici, da ne zaidejo na stran pota. To je bil moj glavni cilj in pa razmišljene in jaz sem prepričan, da zagotovo, da smo na pravi poti, kaj če pogledam nazaj, samo nekatera športna društva povečale svoje število članov tudi za 300-400%, tako da vidimo, polna igrišča imamo, starši so lahko s tem zadovoljni, lahko vzgajajo otroke na drugačen način. Če pa povzamem, moje županovanje, prvi mandat me je zaznamovalo migracije. Dve leti smo se ukvarjali z migracijem skozi Šentilj, več kot pol milijona migrantov je šlo. Ni bilo lahko, takrat sem spoznal vse evropske voditelje, vse slovenske politike, skoraj vse ministri, vsi so me obiskali, podporo sem dobil iz cele države, strani županov, ampak spomnim se trenutka, ko sem eno jutro prišel službo, se zazrem skozi okno in vidim, da hodijo po cesti. Nisem si znal predstavljati, kaj to pomeni, vedel sem, da ne bo nič dobrega. Takrat sem se spraševal, to pomeni začetek ničesa slabega ali celo vojne. Ampak treba je bilo poprijeti in se z vsemi problemi, ki so nam nastali na tej meji, potem to reševati. Ampak moram reči, da je takrat tudi politika stala nekje ob strani in mi pomagala, tako da smo te probleme reševali. V drugem mandatu, ne, je bil COVID, 2 leti. Smo se, žal, smo naredili v tem obdobju dosti manj, kot bi lahko, nismo ostavili vseh investicij, ampak nas je vseeno nekako prikovalo čisto vse občane, tako da aktivnosti je bilo manj in pa da smo porabili neke sredstva za neke vse druge namene, kot pa določeno infrastrukturo ali pa nekih investicij. Skratka, tretji mandat me je pa zaznamovalo poplave in pa plazove. Mi smo imeli v tem mandatu leta 23 512 plazov, kjer še sedaj saniramo. Jaz do konca mojega mandata bomo poskušali urediti vse tiste najbolj pereče plazove, nekaj bo še ostalo tudi za naslednjo župana ali županjo. Tako da jaz mislim, da smo v Štilni naredili en zelo velik korak v smeri trajnostnega razvoja. Mi se lahko samo pogledamo, da smo ustanovili komunalno podjetje, ki ima trenutno že skoraj 1,5 milijona prihodkov letnih, da smo ustanovili zavod Zmoremo, kjer nam pomaga naravo in okolje, da smo ustanovili zavod za šport, kulturo in turizem, ki izredno dobro funkcionira. Skratka, naredili smo ene velike korake na področju gospodarstva, turizma in pa uredili občinske prostorske načrte, da se lahko v občini Šentilj gradi, da gledamo z ene perspektive, kjer lahko vidimo en velik napredek, tako da v kratkem bomo imeli tudi nekatere otvoritve, trgovskih centrov in tako dalje. Gradijo se stanovanja, 120 stanovanj zdaj bližnji prihodnosti, potem še kasneje še toliko več. In pa jaz sem prepričan, da ima občina Šentilj na tako perspektivo. Je frekventna, kar se tiče vseh prometnic. Dobro smo se vključili od železnice do avtocestnih priključka in pa seveda tudi protihrupne ograje, ki so bile tako zelo glasne, so v zaključni fazi. Tako da smo naredili, kar se je moj moči dalo narediti. Jaz verjamem, da bi mogoče znal kdo še mogoče bolj, ampak jaz samo želim mojemu nasledniku ali pa naslednici, da nadaljujejo z tem, z enim takim razmišljanjem tudi naprej in da bo občina Šentilj to, kar je že pokazala z vsemi kazalci razvoja, da smo v špici v Sloveniji.
1: Gospod župan, hvala za pogovor, predstavitev aktualnih projektov, pogledov vaših na razvoj občine. Seveda vam želimo uspešno dokončanje vseh zastavljenih nalog in pa vse dobro tudi pri prihodnjih izzivih, ki so pred vami. Tako da še enkrat hvala za obisk v našem studiju in dobro sodelovanje.
0: Hvala tudi vam, Radio Slovenskim Goricam. In pa seveda občanka in občana, ki so mi sledili, ki so mi pomagali, ki me niso pustili tudi v najtežjih trenutkih. Tako da iskrena hvala vsem, ki so mi pomagali v teh 3 mandatih. Hvala lepa.
1: Tudi vam. Srečno.
2: Radio Slovenske Gorice. Aktualno.
3: Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.
4: Čas je za piknik, pridi v Implan.
5: Piščančja krilca barbecue, čevapi mesarije Skodič, gasilske in sarajevske čevapi, originalne bosanske lepinje, bombetke in različne omake za burgerje.
4: Piščančja krilca AVZM, 2,79 € za kilogram. Oglje in briketi, gorilni geli, koz 1,39 €, vse za pico.
5: Prti, kozarci, serviete, krožniki, diskontne cene sladoledov, Leone in vedno hlajena pijača ter led v kockah.
4: Cena nizka, roba fina. To je Implan trgovina.
6: Lekcija 8.
7: V Leku nisem dobila samo službe. Dobila sem ekipo, ki drži skupaj tudi takrat, ko je najtežje.
6: Lekcija medsebojnih odnosov. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
8: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi, ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
9: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo. Tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
10: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu. V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?

0: Ura je 10. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Tilen Reiter. Evropska unija je uvedla sankcije proti Irancema, med drugim tudi proti vojaškemu predstavniku pomorske veje Iranske revolucionarne garde in regionalnemu poveljstvu garde zaradi oviranja svobode pomorskega prometa v Hormuški ožini. Kot so pojasnili v Bruslju, mornarica revolucionarne garde spodkopava svobodo plovbe v Hormuški ožini z uveljavljanjem sistema pristojbin ter z grožnjami in napadi na komercialna plovila v regiji. Teheran je praktično zaprl Hormuško ožino po začetku ameriško-izraelskih napadov na Iran 28. februarja. ZDA in Iran sta 8. aprila sklenila prekinitev ognja, ameriški pogajalci pa si odtlej prizadevajo doseči dogovor o končanju vojne. Bosna in Hercegovina ter Hrvaška sta podpisali nov sporazum o mejnih prehodih, ki širi mrežo prehodov med državama. Izvajanje sporazuma naj bi po navedbah v Latu, Zagrebu in Sarajevu zagotovilo lažji prehod meje in učinkovitejši nadzor. Med državama bo po novem 58 mejnih prehodov, med njimi 5 za promet blaga pod inšpekcijskim nadzorom. Dela na primorski avtocesti pri Postojni od včeraj zvečer izvajajo tudi po noči, kar naj bi obnovo odseka po besedah Marka Vihteliča iz družbe Kolektor CPG skrajšalo za 20 do 30 dni. Zatrdil je, da bi nočno delo v tej fazi projekta potekalo v vsakem primeru, torej tudi brez ministrovega poziva. Vrtovec je podaril, da je delo v nočnem času nujno, če želijo zagotoviti hitrejšo obnovo in posledično manj zastoje na avtocestah. Povedal je prizadevanja za nočno delo tudi na drugih avtocestnih deloviščih. Počitnice s prijatelji je najobsežnejši program Zveze prijateljev mladine Maribor, ki v poletnih mesecih ponuja veliko možnosti in priložnosti za ustvarjalno in doživeti polno preživljanje prostega časa otrok in mladostnikov. Otroci in mladi lahko letujejo na morju v vzgojno-izobraževalnem in rekreacijskem centru v Poreču ter v domu Miloša Zidanška na Pohorju. Bogat počitniški program pa ponujajo tudi v Mariboru v domu ustvarjalnosti mladih med 30. junijem in 29. avgustom. V sklopu slednjega pa tudi letos organizirajo brezplačno počitniško varstvo. Prijave so odprli prejšnji teden. O podpori mestne občine Maribor ter ministrstva za delo, družino in socialne zadeve bodo vsak teden zagotovili 24 brezplačnih mest. Več pa Sara Irman Kolar.
2: Tudi letos z nič kaj večjimi spremembami se bo tudi v domu ustvarjalnosti mladih odvijalo ogromno aktivnosti. Vsak dan bodo na voljo ustvarjalne igralnice, igralnica, razne tematske ustvarjalne delavnice, potem potepanja po Mariboru, izleti, sredini izleti in razna pohodniške odprave. Skratka, ni da nikoliko aktivnosti, ob tem seveda tudi počitniško varstvo, ki pa že lahko rečem, da smo uspešno na razpisu Ministrstva za delo in družino odobrili financiranje, kar pomeni, da bomo lahko kar nekaj mest zagotovili tudi brezplačno, kar pa verjamem, da staršem kar zelo olajša vsaj kakšen teden ali dva, ko bodo lahko otroka tukaj pustili v varnem okolju. Počitniško varstvo je na voljo torej od prvega počitniškega dneva do zadnjega, poteka od 7:30 do 5:30 popoldne. Vključijo se lahko otroci od 1. do 6. razreda, v okviru tega pa jim je nudena malica in pa topel obrok, pa seveda vse te aktivnosti, ki jih sicer nudimo tudi za ostale otroke, torej ustvarjalne delavnice, izleti in podobno. Obvezno je, da če se starš oziroma otrok prvič vključuje v naše dejavnosti letos, da podpiše starš tudi izjavo o seznanitvi in pa torej te razne kontaktne podatke nam posreduje. Vključijo pa se lahko otroci zaenkrat za največ 2 tedna, to pa zato, ker želimo omogočiti čim več različnim otrokom, da pridobijo vsaj nekaj teh brezplačnih aktivnosti.
1: To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
3: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
4: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
5: Vremenska napoved.
1: Danes pri nas še naprej pretežno oblačno vreme, proti večeru bodo možne krajevne plohe in nevihte. V sredo bo spremenljivo s posameznimi plohami in nevihtami. Najvišje dnevne temperature tako danes so od 25 do 30 stopinj Celzija, najnižje jutrene temperature pa jutri od 12 do 17, najvišje dnevne od 22 do 26 stopinj Celzija. Obeti, v noči na četrtek bodo padavine in nevihte od severa zajele vso Slovenijo, v četrtek bo sprva precej oblačno, čez dan pa se bo delno razjasnilo, tudi hladneje bo, v petek bo večinoma sončno s svežim jutrom.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
5: Avtojaks, oblašeni prodajalec in serviser Citroen, na Ptujski v Mariboru. Prometne informacije.
1: Še naprej danes pozorno na cestnih odsekih, kjer potekajo dela, tako je denimo še naprej na pomurski avtocesti prometu Viran med pokritim okopom Močna in priključkom Pednica v smeri proti Mariboru, zaradi del je tukaj zaprt vozni pas. Pomična zapora voznega pasu pa je med priključkom Lenart in izvozom Cerkvenjak v smeri proti Murski Soboti na pomurski avtocesti. Dela danes so v veliki meri promet ovirajo na Štajerski avtocesti, tako je še naprej pri Slovenskih Konicah, kjer med Konicami in Dramljami promet poteka po enem prometnem pasu v vsako smer, zato tukaj še posebej previdno, no dela na Štajerki tudi pri Slovenski Bistrici in pri mejnem prehodu Šentil. Pozorno pa tudi na niže kategoriziranih cestah, lokalnih in regionalnih, v naši bližnji okolici dela v Sveti Trojici, v Staršah, v Limbošu, pri Framu, v Brunšiku, v Zgodnjem Dupleku ter tudi na relaciji Spodnji Ivanjci, Gornja Radgona, delovišče. Kamorkoli se danes odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
5: Radio Slovenske Gorice.
1: Pogled na uro, dobrih 7 minut je čez 10.
0: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radia. Nič 2, 234, 21, 50. www.relax.si

0: Oddaja vsebuje promocijsko umeščanje izdelkov.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Lep pozdrav, dragi poslušalci. Danes govorimo o nogah. Ko prihajamo v leta, veliko krat občutimo težke in utrujene noge. Gospa Herta, kaj ste nam pripravili za to, da bi naše noge le ostale lahkotne v tem poletju?
3: Ja, lepo pozdravljeni. Naše noge veliko krat trpijo, sploh če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima že pri 20 letih 20% populacije določene spremembe na ožilju. Pri 60 letih pa ima te spremembe že 80%. Vseh ljudi.
2: Kaj pa lahko naredimo, da bo naše ožilje bolj zdravo?
3: Seveda je zelo pomembno, kako živimo. Ali vsak dan hodimo vsaj 20 minut hitre hoje, kakšno hrano jemo, ali imamo dovolj omega 3 v naši prehrani, dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo tudi preventivno in tudi krema za lokalno nanašanje, če ima pravo sestavo, lahko naredi veliko spremembo na naših nogah.
2: Gospa Herta, nam lahko zaupate sestavo Nutrilex kreme. Vidim, da je zelo bogata.
3: Ja, res je, zelo bogato sestavo ima. Escin je drugače imenovan izvleček divjega kostanja. Včasih so si tudi doma ljudje pripravljali razne pripravke iz divjega kostanja in jih na to uporabljali za masažo nog. Vendar, na žalost, so to večinoma alkoholni izvlečki, ki pa niso v redu za ožilje. Zato je tak izvleček, kot je v Nutrilex Forte kremi, zelo koristen. Krema vsebuje še izvleček korenin, bodeče lobodike, izvleček borovnice. Potem imamo tukaj tudi liste dvokrpega ginka. No, ko imamo v mislih ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo. Torej, pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahke.
2: Videla sem tudi, da vsebuje izvleček rožmarina.
3: Res je tudi, če mi samo povonjamo rožmarince, že počutimo veliko lažje. Vsebuje še cipreso in evkaliptus, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to pa zato, da imamo lahke noge in se počutimo sproščene.
2: Prisluhnimo naši uporabnici, kaj bo ona povedala glede uporabe krema Nutrilex Forte.
4: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to larem, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokene kapilare in krčne žile so predvsej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
2: Najlepša hvala za vašo izkušnjo. No, danes, gospa Herta, imava za najine poslušalce pripravljeno prav posebno akcijsko ponudbo. Je tako?
3: Res je, danes imamo prav posebno ponudbo in sicer kupite 3 in dobite 4 kreme za lahkotno poletje. Pa tudi poštnina je brezplačna. Torej, pokličite na 0800 88 88 in učinkovito negujte težke, utrujene in otekle noge.
2: Torej, dragi poslušalci, pokličite takoj na telefonsko številko 0800 88 88 in si takoj zagotovite izjemen akcijski popust. Vi plačate 3 izdelke, 4. izdelek dobite zastonj. Mi vam zagotavljamo odličen, visoko kakovosten izdelek in verjemite, vaše noge vam bodo še kako hvaležne. Zato pokličite takoj na 0800 88 88 in izkoristite akcijo. Takoj smo nazaj.

0: V tem času velikokrat občutijo vpliv slabe cirkulacije. V tem času so tudi veliko bolj utrujene, zatečene, kapilare izstopijo in pojavljajo se žile. Z nami v studiu še vedno gospa Herta iz podjetja Biostile. Gospa Herta, nič ne bom zgrešila, če rečem, da imate naravnost čudežno kremo.
1: Ja, res je, njena sestava je izjemna. V sestavi imamo izvlečke zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo v namene bolečih noh in težav z nogami. Govorimo o izvlečku divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, evkaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše noge.
0: In danes, dragi poslušalci, imamo za vas tudi posebno ugodnost. Ob treh plačanih izdelkih dobite četrtega zaston. Torej, mi poskrbimo za vaše dobro počutje in lahke noge, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Vi pa pokličite sedaj in naročite kremo Nutrilex Forte. Naj vas spomnim, da je tudi poštnina brezplačna. Zato pohitite na telefonsko številko 080-88-88 ali 080-88-88. Svojim nogam podarite še nekaj dobrega. No pa prisluhnimo izkušnji redne stranke.
2: Precej časa sem mislila, da so krčne žile in popokane kapilare samo estetska težava. Niti se nisem obremenjevala z videzom, pa niso me preveč motile. Zato tudi nisem takoj ukrepala. Vse dokler mi niso noge pričele otekati, me bolet, ves čas me je zbadalo v nogah, mislim, bilo je že res nevzdržno. Krčne žile so bile res vidne, izogibala sem se kratkih hlač in zelo mi je žal, da nisem že prej poiskala pomoč. Zelo sem bila vesela, ko sem na televiziji videla oddajo Biostila in njihove izdelke. Meni so ti izdelki pomagali zelo hitro. Težave sem odpravila že v enem mesecu. Izdelke Biostil priporočam čisto vsem, še preden se vam pojavijo težave.
0: Najlepša hvala za vašo izkušnjo. Veseli nas, da ste uspešno rešili težave z nogami. Gospa Herta, komu bi vi svetovali današnji paket Nutrilex Forte?
1: Ja, lahko bi rekla kar vsem, ki bi radi učinkovito negovali težke, otekle in boleče noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev glede na krasno sestavo izdelka. Evkaliptus recimo daje tisti občutek hlajenja in resnično stranke izjavijo, da ko si noge namažejo, že občutijo razliko.
0: Povejte mi še prosim, katero sestavino posebuje krema, da tako hitro deluje na naše noge. No, jaz sem si namreč to kremo namazala tik pred oddajo in že sedaj čutim njeno delovanje.
1: Ja, ne vem točno, katero bi izbrala, sestava je tako bogata. Vendar zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba je sestavina, ki tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in vemo, da prehaja tudi skozi kožo. Rožmarin vsi poznamo, že vonj nam daje eno olajšanje. Tako da res to kremo je potrebno probati in sami boste ugotovili njeno izjemno kvaliteto in njeno delovanje.
0: Torej vi, dragi poslušalci, ki ste nam sedaj prisluhnili, pokličite takoj in si zagotovite paket 3+1. Tri izdelke plačate vi, četrtega vam podarimo mi. Pokličite takoj na 080-88-88. Poštnina je za vas prav tako brezplačna. Pokličite takoj in si zagotovite akcijo 080-88-88. Takoj smo nazaj.

0: Oddaja vsebuje promocijsko umeščanje izdelkov.
1: Dragi poslušalci, ponovno lepo pozdravljeni. Danes govorimo o težkih nogah, o vplivu vročih poletnih dni, ki še dodatno prispevajo k bolj utrujenim in oteklim nogam. Namesto uživanja na soncu trpimo zaradi težave z nogami. Mi imamo rešitev za vas. Predstavljamo vam izjemno kremo Nutrilex Forte. Z nami je še vedno gospa Herta Kosmina, predstavnica podjetja Biostile. Gospa Herta, kakšne izkušnje imajo vaše stranke s kremo?
2: Ja, no, lahko vam povem primer. Večina Slovenije ve, da smo imeli dan odprtih vrat. Tega dne smo gostili okrog 1000 naših zadovoljnih strank, ki so prišle iz cele Slovenije. Ogledali so si proizvodnjo in bili navdušeni nad vsem znanjem in veličino firme. No in tak je bil tudi en gospod, ki so ga bolele noge in je pristopil k meni in dejal, kaj naj naredi. Svetovala sem mu Nutrilex Forte kremo in res si jo je takoj kupil in tudi takrat takoj namazal na noge in po dobre pol ure sva se srečala in mi dejal, da delamo čudeže. Da on se počuti veliko bolje in noge ga ne več tako bolijo. Res smo imeli tisti dan neizmerno število zadovoljnih kupcev in število pozitivnih izkušenj naših strank nas je navduševalo.
1: In kot ste povedali, gospa Herta, pa je sestava kreme res premišljena. In pri vseh sestavinah, ki so v tej kremi, bi bilo res težko, da ne bi delovala.
2: Točno tako. Naš namen je bil, da je krema delujoča in da jo stranke občutijo takoj, ko jo namažejo na noge. Mažete vedno v smeri srca, torej od spodaj navzgor, da pomagate cirkulaciji, da se kri vrača in obogati s hranljivimi snovmi in kisikom. Morska glina in eukaliptus dajeta rahel občutek hlajenja. Ginkgo biloba in rožmarin ta dodana za dobro cirkulacijo. Izleček divjega kostanja je od vedno vsebovan v vseh dobrih kremah za boleče in otečene noge.
1: Torej, danes vam v oddaji ponujamo prav posebno akcijo. Vsi, ki pokličete takoj na 080-88-88 in naročite 3 kreme Nutrilex Forte, boste četrto prejeli za darilo. Seveda, dragi poslušalci, prav ste slišali. Nudimo vam izjemno akcijsko ponudbo, ki jo preprosto ne smete zamuditi, saj je prav, da že danes poskrbite za svoje zdravje in noge. Zato takoj pokličite na 080-88-88 in si zagotovite to čudovito akcijsko ponudbo. In ne pozabite, da smo danes dobre volje in da je tudi poština brezplačna. Pokličite takoj na 080-88-88 in si zagotovite res posebno akcijo. Gospa Herta, komu vse bi vi priporočali kremo Nutrilex Forte?
2: Ja, v obdobju, ko naše noge potrebujejo podporo, je krema Nutrilex Forte res dodana vrednost dobremu počutju. Jaz jo vedno uporabljam, ko vem, da bom imela naporen dan. Vem, da imamo v družini določene težave z ožiljem, bolečimi nogami in oteklimi nogami, zato jo raje uporabljam preventivno, da do tega sploh ne pride. Če pa bi prišlo, vem, da bi te težave probala na tak način tudi odpraviti. Zato vsem, ki imate take težave, svetujem, da probate in si sami prepričate visoko kakovost tega izdelka. Priporočam učinkovito nego za utrujene, težke in otekle noge.
1: Najlepša hvala, gospa Herta, za vsa pojasnila in odgovore. Zato vas vse poslušalke in poslušalce pozivam, da takoj pokličete na 080-88-88 in si zagotovite današnjo akcijsko ponudbo. 3 izdelke plačate vi, četrtega prejmete kot darilo. In ne pozabite, podarimo vam še brezplačno poštnino. Ne odlašajte in pomagajte vašim nogam že danes, da bo vsak korak lahkoten in vesel. Pokličite takoj na 080-88-88 pa lep pozdrav do prihodnjič.

0: слышите людство! Гасильцы Пегедебиш мают 150 лет гасильства! Топа не кештее! Не намигучте! Да нимате цайта! Керчи маю весели сватје цайт!
1: Прва прави ми да едо!
0: Па не то! Цело моя госпа Наталија врботн приде! Еси боте туди ви взели цайт! А ја не брете ведет, чи нисам поведо. Тобо во суботу, 13.6. об 8 вечер. Прите си, кер туди јас бом виша при тиша.
2: U soboto, 13. junija od 20. ure dalje. Veselica ob 150-letnici PGD Biš. Veseli svatje in Natalija Verbote.
3: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avto Škafar v Murski Soboti in Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG. Od mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Avto Škafar. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovne enoti v Lendavi. Avto Škafar.
4: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
5: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
2: Trgovina z oblačili Boratex. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
6: Oblačila Boratex. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
2: Boratex. Boratex.
7: Vroča ponudba v PE Agro. Solis 50 Basic Plus si zaloge s kompresorjem in avtomatsko klimatsko napravo 23.800 evrov plus DDV plus darilo. Podaljšan preklop in zunanja krmilna enota za hidraliko. Vroča cene mulčarjev, fres, drobilcevej iz programa AGM. Vroča cena motokultivatorja 1350 evrov plus DDV z elektrožigom in motorjem Lancin 15KS. Obiščite nas na Tržaški cesti 23 v Mariboru in na spletu 3xdvojneve.jocco.si. Može nakup brez pologa. Da boste tudi vi uživali ob delu poskrbi PE Agro.
2: V papirnici Zajček naročite vse za šolo in si zagotovite mirno poletje. Sprejemajo naročila za delovne zvezke in učbenike za osnovne in srednje šole. Priskrbite si vse na enem mestu. Brez stresa, brez skrbi. Zajček. Papirnica Zajček. Zajček. Zajček. V Lenartu pri banki in v Mariboru v Mercator centru Pobrežje.
8: Ej, kaj ste lačni? Kaj se vam želodec oglaša? Ja, pol pa hitro v Hamburger Hill. Oni že 26 let pečejo z dušo. Imajo vse slovenske sestavine, prva kvaliteta, vse imajo sveže, vse se dela sproti in čisto nič naprej. Poslušajte, najdaljši hot-dogi daleč na okrog. Imajo tople sendviče, ki te sezujejo. Burgeri vseh vrst, za tiste ta prave, lačne junake, pa je Boss Burger.
2: Najdete nas v nakupovalnem parku Lenart.
8: Hamburger Hill, pridi lačen, odidi srečen.
9: Slišiš, draga, to lepo melodijo iz najene mladosti?
10: Kaj?
9: Slišiš to lepo melodijo, na katero sva plesala, ko sva bila še mlada?
10: Zakaj govoriš tak tiho? Kaj si rekel?
9: Draga, ti ne slišiš dobro. Čas je, da preveriš svoj sluh. Greva v slušni center Milošič. Tam bodo poskrbeli za tvoje težave. Nudijo strokovno svetovanje in vse vrste vrhunskih slušnih aparatov. Jaz pa grem tja še na meritve, pa po baterije in pribor za vzdrževanje.
2: Slušni center Milošič. Na Majstrovi ulici 18 v Lenartu. Informacije 02 720 64 49, ker vsak šum šteje.
11: Za brezskrbne počitnice.
12: ZAMZS Premium. Imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kriti do 59.450 evrov.
11: Sklenite članstvo na amzs.si.
13: Obvestilo za vinogradnike. Za popolno zaščito vaše trte pred peronosporo uporabite sistemične fungicide, kot so Vinabel, Novi Alfil Trio ali Folpan Gold. proti oidiju dodajte fungicid Spirox ali Talendo. Ne pa pozabiti na močilo Nufilm Premium, da vam dež ne spere škropilne obloge. Svetuje Karsija.

0: ura je 11. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Tilen Reiter. Kosovski premier Albin Kurti je stranko Samoopredelitev zmaga na včerajšnjih predčasnih parlamentarnih volitvah, a je s 43% osvojenih glasov izgubil večino v parlamentu. Ob razglasitvi zmage je napovedal pogovore z vsemi političnimi strankami in pozval k čim prejšnjemu konstituiranju parlamenta. Institucionalno stabilnost si želi tudi Evropska unija. Rdeči križ Slovenije je danes poročil, da je začel zbiranjem finančne pomoči za prizadete v ponedeljkovem potresu na Filipinih z magnitudo 7,8. V Rdečem križu Slovenije verjamejo, da bo Slovenija po najboljših močeh pomagala prizadetemu ljudstvu Filipinov. Skoraj polovica zaposlenih več časa nameni upravljanju in usmerjanju umetne inteligence kot samemu upravljanju dela. 2/3 rednih uporabnikov umetne inteligence poroča o večjem zadovoljstvu z delom, vendar jih 41% poroča tudi o povečani kognitivni obremenitvi, je pokazala raziskava družbe Boston Consulting Group. Kljub široki uporabi se številne organizacije soočajo z izzivom, kako večjo učinkovitost, ki jo prinaša umetna inteligenca, pretvori umedljivo vrednost, so ta teden sporočili iz družbe. Folklorna skupina kulturnega društva Sveta Ana je minuli konec tedna nastopila na državnem Maroltovem srečanju v srednji prireditvi slovenskih folklornih skupin. Na odru so se predstavili skupaj s še šestimi najboljšimi folklornimi skupinami iz Slovenije. V društvu so ob tem poudarili, da je nastop na tako pomembnem dogodku velika čast in hkrati priložnost za nadaljni razvoj ter izmenjavo izkušenj. Ob tem so čestitali vsem skupinam, ki so se uvrstile med prve tri in izpostavili njihovo predanost ohranjanju slovenske kulturne dediščine. Člani folklorne skupine so tudi izrazili hvaležnost vsem, ki spremljajo njihovo delo in jih podpirajo na njihovi folklorni poti. Sport. Španska nogometna reprezentanca je na zadnji prijateljski tekmi pred začetkom svetovnega prvenstva v ZDA, Kanadi in Mehiki s 3-1 premagala Peru ter pokazala, zakaj jo ena od favoritin prvenstva. Evropski prvaki so sicer pogrešali zvezdnika Barcelone Lamina Yamala, ki okreva po poškodbi, vendar bodo mundijala na red. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča:
3: ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Vremenska napoved.
1: Danes pri nas še naprej pretežno oblačno vreme, proti večeru bodo možne krajevne plohe in nevihte. V sredo bo spremenljivo s posameznimi plohami in nevihtami. Najvišje dnevne temperature tako danes so od 25 do 30 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature bodo jutri od 12 do 17, najvišje dnevne od 22 do 26 stopinj Celzija. Obeti v noči na četrtek bodo padavine in nevihte od severa zajele vso Slovenijo. V četrtek bo sprva precej oblačno, čez dan pa se bo delno razjasnilo, tudi hladneje bo, no v petek bo večinoma sončno s svežim jutrom. Preverimo aktualne temperature, 26 stopinj Celzija izmerjenih v tem trenutku v Lenartu, Maribor 22 stopinj, Murska Sobota 23, toliko tudi v Ljubljani, na obali 24 ter na Kredarici 7 stopinj nad ničlo.
2: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča:
5: Avtojaks, podlašeni prodajalec in serviser Peugeot na Ptujski v Mariboru.
4: Prometne informacije.
1: Preverimo za konec še na ceste, opozarjamo na delovišča v naši bližnji okolici, da nimo nam pomurski avtocesti. Med pokritim okopom Močna in priključkom Pednica v smeri proti Mariboru je za voljo delovišč zaprt vozni pas. Dela potekajo tudi na pomurski avtocesti med priključkom Lenart in izvozom Cerkvenjak v smeri proti Murski Soboti, no tukaj gre za pomično zaporo voznega pasu. V veliki meri je danes promet oviran tudi na Štajerski avtocesti, dela še naprej pri Slovenski Bistrici ter med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro v smeri proti Ljubljani in Mariboru seveda, vendar v smeri proti Ljubljani v tem trenutku poročamo o daljšem zastoju, tako da tukaj še posebej strpno, previdno in počasi. Dela na Štajerski avtocesti tudi pri mejnem prehodu Šentil še danes. Tako, skok na regionalne ceste in lokalne seveda, dela v Sveti Trojici, v Staršah, v Limbošu pri Framu, v Brunšviku, v Zgodnjem Dupleku ter tudi na relaciji med Spodnjimi Ivanci in Gornjo Radgono. Kamorkoli se danes odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
6: Poletje. Na Radiu Slovenska Gorica.

0: назве.
1: V današnji uri glasbe bomo prisluhnili legendarni slovenski rock skupini Shank Rock, ki je pomembno zaznamovala domačo glasbeno sceno. Skupina je bila ustanovljena leta 1982 v Velenju. Njihov prvi album Pridite na žurje šel leta 1987, kmalo zatem pa je sledil veliki preboj. V naslednjih letih so izdali vrsto uspešnih albumov, med njimi Dobro in zlo, Jaz nimam noč za spanje in prelomni Shank Rock 4. Skupina je postala znana po energičnih koncertih, prepoznavnem rokovskem zvoku in številnih uspešnicah, ki so še danes del slovenskega glasbenega prostora. Po razpadu leta 2011 so se člani ponovno združili leta 2014 in nadaljevali svoje ustvarjanje. Sledili so albumi Restart, Nekaj več in najnovejši Romantično, ki je ušel leta 2025. Istega leta so izdali tudi single Danes je dan, no za leto 2026 pa so napovedali nov studijski album. Shank Rock tako tudi po več kot 40 letih ostaja ena najprepoznavnejših slovenskih rock skupin. V nadaljevanju današnje ure glasbe pa bomo prisluhnili njihovim največjim uspešnicam, ki so zaznamovale generacije ljubiteljev slovenskega rocka. Tukaj je skupina Shank Rock.

0: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
1: Naj na vašem pikniku ali praznovanju zadiši po rogličkih.
2: Pridi Winplan.
3: Romet, vaš strokovnjak za keramiko in kopalniško opremo, se kmalu seli v nov salon v Hočah. Pripravljamo veliko odprodajo zalog z izjemnimi popusti na kopalniško pohištvo, kopalne kadi in več kot 100 vrst keramike. Izkoristite vrhunske ugodnosti pred selitvijo. Čim prej nas obiščite v Selnici ob Dravi. Salon keramike Romet.
4: Kmetijska zadruga Ptuj.
5: Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov, urejenega vrta in okolice doma. Mi poskrbimo za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite nas v centru Kmetijske zadruge Ptuj v Lenartu. Kmetijska zadruga Ptuj, nakup z nasvetom.
6: Ste dopolnili 60 let? Za samo 29,99 evra na mesec si zagotovite neomejene klice, SMS-e in podatke ter televizijo z več kot 100 programi, internet in brezplačen vojo. Akcija za seniorje. Izkoristite jo zdaj. Pohitite v A1 Lenart.
7: Naj bo jekleni odpad, barvne kovine ali papir. Vse zamenjamo za denar. Surovina. Odkupna mesta po vsej Sloveniji. www.surovina.si. Surovina.

0: Ura je 12. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dober dan, z vami sem Tilen Reiter. 9 z jedrskim orožjem oboroženih držav je lani za svoj arzenal namenilo 19% več sredstev kot leto prej, skupno 119 milijard dolarjev, kar raznese približno $3,700 oziroma več kot €3,200 na sekundo. V danes objavljenem letnem poročilu ugotavlja mednarodna kampanja za jedrsko razoroževanje, ki je leta 2017 prejela tudi Nobelovo nagrado za mir. Evropska komisija ostraja pri svojem predlogu iz leta 2019, da je treba v Evropski uniji odpraviti premikanje urinih kazalcev dvakrat letno. Evropski komisar za promet Apostolos Tsitsikostas je včeraj po razpravi o tej temi s pristojnimi ministri članic Evropske unije dejal, da je čas, da v Evropi prevladata zdrav razum in pragmatizem. V tem tednu so izvajalci dele zaradi obnove in sanacije zaprli stopnice na Greenwichu v Mariboru. Gre za projekt, ki so ga predlagali in izglasovali Mariborčani v okviru participativnega proračuna. V sklopu obnove bodo zamenjane vse dotrajane asfaltne površine, obstoječe klinker ploščice bodo nadomestili novi tlakovci v enakem barvnem odtenku, popravljene bodo granitne obrobe in obnovljena ter na novo pobarvana bo ograja ob stopnicah. Prenovo izvaja podjetje Nigrad, dela bodo predvidoma končana od do 6. julija. Vrednost del je €72,500. Pred nami so toplejši dnevi, časi iz letov dopustov in potovanj, ki pa nekaterim povzročajo tudi neprijetne težave. Med njimi je potovalna slabost, ki se najpogosteje pojavlja pri otrocih med 2 in 12 letom starosti, lahko pa prizadene tudi odrasle. Kaže se kot slabost, bruhanje bledica, potenje vrtoglavica, glavobol ali pospešen srčni utrip. Težave se lahko pojavijo med vožnjo z avtomobilom, avtobusom, vlakom, mladjo ali letalom. Bolj dovzetne so ženske nosečnice, ljudje z migrenami in osebe z obolenji notranjega ušesa. K nastanku težav prispevajo tudi slabo prezračeni prostori, močne vonjave, branje ali uporaba elektronskih naprav med vožnjo. Strokovnjaki opozarjajo, da lahko simptome okrepijo tudi nenadna zaviranja, pospeševanja, ostri ovinki, valovanje morja ali turbulence. Pomembno vlogo pa imajo tudi psihološki dejavniki kot sta tesnoba in pričakovanje slabosti. Kaja Tuškej iz Mariborskih lekarn svetuje, kako potovalno slabost omilimo ali preprečimo.
2: Pred potovanjem moramo uživati seveda čim manj sladkega, čim manj sladkari, raje kakšen lahek obrok. Na pot je dobro vzeti s seboj vodo, prepečene, slane krekerje in podobno. Otroka med potovanjem primerno oblecimo, vedno velja raje manj kot pa več, da ni prevroča. Potem nastaviti moramo ustrezno temperaturo v avtomobilu, ne sme biti pretoplo. Izogibati se moramo uporabi telefona med vožnjo, pa tudi izogibati se moramo branju. Otroka je dobro zamotiti s kakšno igro, glasbo, pa tudi odvrniti od igric na telefonu pa od kakšnih slikanic. Odstraniti moramo tudi neprijetne vonjave, naprimer kakšen cigaretni dim, pretirane dišave. Če se vozimo z avtobusom, je dobro sedeti čim bolj spredaj, na vlaku pa ob okno in v smeri vožnje. Če pa potujemo z letalom, pa si dajmo priskrbeti sedeže v srednjem delu, kjer je občutiti najmanj gibanja. Uporabljamo lahko tudi blazine za fiksiranje glava. Če pa potujemo seveda z avtom, pa je dobro narediti čim več postankov, da se lahko oseba, ki je slabo, nadiha svežega zraka. Pomaga tudi vlažna krpa, ki jo namestimo na čelo. Na daljšo pot seveda ni odveč vzeti s seboj tudi vrečke za bruhanje. Zdaj, če bruhamo, moramo tudi poskrbeti za ustrezan vnos tekočina, da ne bo prišlo do dehidracije in s tem seveda še slabšega počutja. Nekateri starši pa pravijo, da otrokom pri potovalni slabosti pomaga, če jim prelepijo popek z obližem.
1: To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
3: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
4: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
5: Vremenska napoved.
1: Danes pri nas še naprej pretežno oblačno vreme, no proti večeru pa lahko nastajajo tudi krajevne plohe in nevihte. V sredo bo spremenljivo s posameznimi plohami in nevihtami. Najvišje dnevne temperature danes so od 25 do 30 stopinj Celzija, najnižje jutrene temperature bodo jutri od 12 do 17, najvišje dnevne od 22 do 26 stopinj. Obeti, v noči na četrtek bodo padavine in nevihte od severa zajele vso Slovenijo, v četrtek bo sprva precej oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo, nekoliko hladneje bo. V petek bo večinoma sončno, svežim jutrom. Preverimo aktualne temperature. 27 stopinj izmerjenih v tem trenutku v Lenartu, Maribor 24, Murska Sobota prav toliko stopinj tudi v Ljubljani, na obali 26 ter na Kredarici 6 stopinj nad ničlo.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
5: Avtojaks, oglašeni servis za Volkswagen, Audi in Seat. Najstarejši in ugoden servis v Mariboru.
6: Prometne informacije.
1: Ja, kot vselej za konec, hiter razkok na naše ceste, dela danes še naprej na Pomurski avtocesti med pokritjem okopom Močna in priključkom Pednica v smeri proti Mariboru je zaprt vozni pas. Dela na Pomurski avtocesti tudi med priključkom Lenart in izvozom Crkvenjak v smeri proti Murski Soboti, tukaj pa gre za pomično zaporo voznega pasu. No, nič kaj drugače danes, seveda niti na Štajerski avtocesti, delovišča v, pri Slovenski Bistrici ter na relaciji med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Tukaj promet poteka po enem prometnem pasu, vsako smer nastajajo tudi zastoji, dela še naprej tudi pri mejnem prehodu Šentil. Privoščimo si skok še na niže kategorizirane ceste ter spomnimo na dela v Sveti Trojici, v Staršah, v Limbušu, pri Framu, v Brunšiku in Zgodnjem Dupleku. Kamorkoli se danes odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
6: Radio Slovenske Gorice.
1: Pogled na uro, dobrih 7 minut je čez 12.
7: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2, 234, 21, 50. www.relax.si.

Mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Kupujete ali prodajate? Pokličite na telefonsko številko 090-7444 090-74-44.

Lepo pozdravljene, drage poslušalke, dragi poslušalci, ponovno v malih oglasih. Ja, naslednji trenutki so namenjeni vsem tistim, ki bi radi sklenili kako res dobro in pošteno kupčijo, nam zaupali, kaj podarjate, kupujete, prodajate. No, telefonska linija 090 74 44 je prosta in čaka na vaše klice.

0: Nič 90, 74, 44, nič 9, nič 7444, telefonska številka malih oglasov. No, nekdo je v tem trenutku na njo tudi poklical, ter je v naši družbi. Dober dan.
1: Dober dan. Jaz imam pa dva oglasa. Prvi oglas je, da se prodajata dve mladi kozi na telefonsko številko nič 70, 210, 264. Drugi mali oglas pa imam, da se prodaja traktor Tomo Vinkovič po ugodni ceni. Kličajo pa najresni kupci. Na telefon nič 41 854 577.
0: Telefonska številka torej nič 41 854 577.
1: Ja, hvala lepa.
0: Hvala tudi vam za klic. Na svidenje, srečno. Nič 4, torej prva telefonska številka, nič 70, 210, 264, nič 4, 1, 8, 5, 4, 5, 7, 7 pa je druga telefonska številka.
1: Hvala, na svidenje.
0: Na svidenje. Ja, nič 7, nič 2, 1, nič 2, 6, 4, prva, druga pa nič 41, 8, 5, 4, 5, 7, 7. Tako še nekdo je v naši družbi. Dobar dan.
2: Zdravo, podam še niso in aluminijasto teleskopsko rampo na številko nič 41913838.
0: Telefonska številka nič 41913838.
2: Ja, srečno.
0: Srečno tudi vam, hvala za klic. Nič 41 913 838. Telefonska številka poslušalke.

Nič 9 0 7 4 4 4 je telefonska številka malih oglasov, vabljeni, da jo vtipkate v telefonski imenik in če kaj podarjate, kupujete, prodajate, seveda kličete na njo, nam pa zaupate vaš mali oglas. Nekaj trenutkov je še preostalo za vaše klice.

Obvestilo za vse počitnikarje. Zahvaljujemo se vam za izkazano zaupanje pri organizaciji letošnjih počitnic na otoku Braču, organizaciji Relax Turizma in Radija Slovenske Gorice. Obveščamo vas, da bosta avtobusa številka 1 in 3 v soboto zjutraj odpeljala iz Lenarta ob 2 in iz Maribora ob 2.25 uri. Avtobus številka 2 bo potnike pobiral po naslednjem voznem redu. Ob 00:05 na Ptuju, ob 00:35 v Mariboru, ob 1 zjutraj v Lenartu, ob 1:20 v Gornji Radgoni, ob 1:30 uri v Radencih, ob 1:45 v Murski Soboti in ob 2:15 v Ljutomeru. Prosimo vse potnike, da se držite navedenih ur odhodov in ste na odhodnem mestu prisotni nekaj minut prej. Ne pozabite s seboj vzeti veljavnega osebnega dokumenta in vaučerja za nastanitev. Priporočamo tudi, da si pred odhodom uredite ustrezno zdravstveno zavarovanje za čas bivanja v tujini. Želimo vam prijetno potovanje in nepozabne počitnice na čudovitem otoku Braču. Ekipa Relax Turizma in Radija Slovenske Gorice.

0: Galea nepremičnine.
1: Z vami ob nakupu ali prodaji hiše, stanovanja ali zemljišča.
0: Profesionalen pristop.
1: Inovativno oglaševanje.
0: Hitra prodaja.
1: Galea nepremičnine. www.galea.si.
0: Vaše sanje spreminjamo v hišne številke.
2: Ej, kaj ste lačni? Kaj se vam želodec oglaša? Ja, pol pa hitro v Hamburger Hill. Oni že 26 let pečejo z dušo. Imajo vse slovenske sestavine, prva kvaliteta, vse imajo sveže, vse se dela sproti in čisto nič naprej. Poslušajte, najdaljši hot-dogi daleč na okrog. Imajo tople sendviče, ki te sezujejo. Burgeri vseh vrst, za tiste ta prave, lačne junake, pa je Boss Burger.
1: Najdete nas v nakupovalnem parku Lenart.
2: Hamburger Hill, pridi lačen, odidi srečen.
3: Zadovoljstvo je videti dobro v ljudeh.
4: Zadovoljstvo je videti iskren nasmeh.
3: Zadovoljstvo je, ko si videti dobro.
4: In zadovoljstvo je tudi videti dobro.
3: V Optiki Auer poskrbimo za vaše zadovoljstvo z veliko izbiro očal vseh vrst, strokovnimi okulističnimi pregledi na najsodobnejših napravah, z vrhunsko kakovostjo ter prijaznim osebjem v Mariboru, Račah in Lenartu.
4: Optika zadovoljnih obrazov. Več na optika-auer.si.
5: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
6: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegl ter Kuhn, sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Radlje ob Dravi.
7: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
8: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
7: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
8: Vredo je.
9: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
2: Poslušajte ljudstvo, gasilci PGD Biš imajo 150 let gasilstva. To pa neke šteje, ne namigučte, da nimate cajta, ker če imajo veseli svatni cajt.
10: Prva pravi mi, da je to.
2: Pa ne to, celo moja gospa Natalija Vrbotn pride. E, si boste tudi vi vzeli cajt. A ja ne brete vedeti, či nisem povedal. To bo v soboto, 13.6. ob 8. večer. Pridite vsi, ker tudi jaz bom Biša pritiša.
1: V soboto, 13. junija od 20. ure dalje. Veselica ob 150-letnici PGD Biš. Veseli svatje in Natalija Vrbote.
11: Čas je za piknik, pridi v Implan.
12: Piščančja kraljica barbecue, čevapi mesarije Skodič, gasilske in sarajevske čevapi, originalne bosanske lepinje, bombetke in različne omake za burgerje.
11: Piščančja kraljica AVZM, 2,79 evra za kilogram, oglje in briketi, gorilni geli, koz 1,39 evra, vse za pico.
12: Prti, kozarci, serviete, krožniki, diskontne cene sladoledov, leone in vedno hlajena pijača ter led v kockah.
11: Cena nizka, roba fina. To je Implant trgovina.

0: Ura je 13. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dober dan, z vami sem Tilen Reiter. Iran je zaključil napade na Izrael, je iranska vojska v ponedeljek sporočila v izjavi, ki jo je objavil iranski radio. Ob tem je napovedala ostrejši in odločnejši odziv kot prej, če bi se napadi na Iran ali jug Libanona nadaljevali. Iranski predsednik Masud Pezeškian je med tem po koncu napadu sporočil, da Islamska republika ni zapustila ne bojišča, ne pogajalske mize. Madžarska je po menjavi oblasti odpravila večletno blokado 6,6 milijarde evropskih sredstev namenjenih vojaški podpori Ukrajine v njenem boju z rusko agresijo. O tem, kako bi ji lahko porabili, so na Cipru razpravljali ministri članic Evropske unije za obrambo. Nove madžarske oblasti so pred tem odpravile tudi že blokado 90 milijard evrov vrednega posojila Kijevu, ki si lahko po besedah Kalas še ta mesec obeta prvo izplačilo v višini 5,9 milijarde evrov. Sredstva bodo namenjena proizvodnji dronov v Ukrajini. Državni zbor bo na današnji izredni seji odločal o noveli zakona o državni upravi, ki sledi spremembam pri reorganizaciji vlade. Uvaja nova poimenovanja ministrstev, njihova delovna področja in razporeditev pristojnosti med posameznimi resorji v skladu z zakonom o vladi. Še predtem bodo potrdili mandate nadomestnim poslancem, ki bodo nasledili 4 ministre. Pokrajinski muzej Maribor danes v torek v kinu Partizan odpira novo občasno razstavo z naslovom Igrače Darka Loreca. Razstava predstavlja obsežno zbirko mariborskega zbiratelja Darka Loreca, ki jo je ustvarjal kar 60 leti. Na ogled so igrače iz 60. in 70. let prejšnjega stoletja, ki so zaznamovale otroštvo generacij takratnih otrok. Posebnost zbirke so predvsem igrače slovenskih in jugoslovanskih proizvajalcev, dopolnjujejo pa jih tudi izdelki iz Nemčije, Anglije in drugih zahodnih držav, ki so bili v tistem času med otroki še posebej cenjeni. Kot podarjajo v muzeju, igrače niso le predmeti za igro, temveč tudi dragoceno pričevanje o družbi, kulturi in vsakdanjem življenju druge polovice 20. stoletja. Razstava obiskovalcem ponuja redek v pogledu zasebno zbirko in bogat domišljijski svet nekdanjih generacij otrok. Sport. Košarkarji San Antonio Spurs so v finalu lige NBA klubovali ogromnemu pritisku in na tretji tekmi boja na 4 zmage v New Yorku prvič premagali Knikse. Zmago 115 proti 111 v Madison Square Gardenu so gosti na krilih 32 točk Francoza Viktorija Vembanjame zmanjšali zaostanek v dvoboju na 1-2. Četrta tekma dvoboja za naslov bo v noči na četrtek po srednjeevropskem času. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Vremenska napoved.
1: Danes bo večinoma sončno, proti večeru bodo možne krajevne plohe in nevihte, v sredo bo spremenljivo s posameznimi plohami in nevihtami. Najvišje dnevne temperature tako danes so od 25 do 30 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature pa bodo jutri od 12 do 17, najvišje dnevne od 22 do 26 stopinj Celzija. Obeti, v noči na četrtek bodo padavine in nevihte od severa zajele vso Slovenijo, v četrtek bo sporo precej oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo, tudi hladneje bo, v petek bo večinoma sončno s svežim jutrom.
2: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
5: Avtojaz, povlašteni prodajalec in serviser Suzuki na Ptujski v Mariboru.
4: Prometne informacije.
1: Dela še naprej potekajo na Štajerski avtocesti, danes pri Slovenski Bistrici, pa še naprej tudi pri mejnem prehodu Šentilj ter pri Slovenskih Konicah, no na vseh treh omenjenih relacijah na Štajerki pa lahko čez dan nastajajo tudi zastoji, tako da še posebej strpno, previdno in počasi. Tako velja voziti tudi na regionalnih cestah delovišča v Sveti Trojici pa v Staršah, v Limbošu, pri Framu, v Brunšviku, v zgodnjem Dupleku tudi potekajo dela. Kamorkoli se danes odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
4: Radio Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Radijsko vrtičkanje.
2: V današnjem radijskem vrtičkanju se že oziramo k paradižniku. Raziskujemo, kaj dodati sadikam paradižnika, da bodo zrasle lepe in močne rastline. Ste se kdaj vprašali, zakaj nekateri vrtnarji vsako leto uživajo v košarah, polnih sočnih, dišečih paradižnikov, medtem ko drugi obupujejo nad bledimi rastlinami in ubogim pridelkom? Resnica je, da se vse začne, ja, že pri sadiki. Sadike paradižnika niso le mlade rastline, temveč so temelj prihodnjega uspeha. In ravno zdaj, v poznem maju oziroma že v začetku junija, je ključen trenutek za vzgojo močnih sadik. V tem današnjem prispevku boste izvedeli, katere naravne dodatke uporabiti, kako pripraviti zemljo, zakaj mikoriza ni zgolj modna muha in kako lahko kalci reši vaš pridelek pred propadom. Ta vodila danes smo nekako prilagodili posebej slovenskim razmeram in bodo koristila tako začetnikom kot izkušenim vrtnarjem. Ja, kakovostna sadika je seveda že pol uspeha. Močna sadika paradižnika mora imeti temno zelene liste, močno in debelo steblo ter dobro razvit koreninski sistem. Idealna višina je od 15 do 25 cm. Sadike, ki so pretegnjene ali rumenkaste, najverjetneje trpijo zaradi pomankanja svetlobe ali pa hranil. Pomembno je tudi utrjevanje. Sadike nekaj dni pred presajanjem izpostavimo soncu in vetru vsak dan nekoliko dlje. Tako se izognemo šoku pri presaditvi na prosto. Tudi priprava zemlje je seveda pomembna, zemlja je nenazadnje zakladnica hranil za rastline. Zemlja za paradižnik naj bo bogata s hranili, dobro odcedna in rahlo kisla, pH naj bi bil nekje med 6,2 in 6,8. Pred sajenjem zemljo obogatimo z zrelim kompostom, vsebuje organske snovi, ki izboljšajo strukturo tal. Uležanim hlevskim gnojem zagotavlja dolgotrajno preskrbo z dušikom, ter jajčnimi lupinami in pepelom, te so naravni vir kalcija in kalija. Sadilno jamico pripravimo vsaj 20 cm globoko, v njo pa lahko dodamo žlico kamene moke ali dolomita za dodatna mikrohranila. Zelo pomemben je kalcij. To je tihi junak proti gnilobi plodov. Pomankanje kalcija povzroča tipično gnilobo na dnu plodov. Blossom end rot se temu reče, ki se pogosto pojavi po deževnem obdobju ali nepravilnem zalivanju. Dodatek kalcija je tako nujen pred sajenjem in pa med rastjo. Pred sajenjem v jamico vmešamo žlico apnenca ali zmletih jajčnih lupin. Med rastjo pa razpršimo naravni kalcijo pripravek na listje. Redno zalivanje zmerno, a dosledno pomaga pri boljši absorpciji kalcija. Prej smo že omenjali mikorizo. Mikoriza je simbioza med koristnimi glivami in koreninami, ki omogoča rastlinam boljšo dostopnost do vode in hranil. Dodajanje mikoriznih gliv pri sajenju sadik pa ima več koristi. Namreč s tem izboljšamo razvoj korenin, boljša je odpornost na sušo in pa manjša je potreba po gnojenju. V Sloveniji so na voljo pripravki z mikorizo, ki jih potresemo po koreninah ali pa umešamo v zemljo. Pomembno za zdrav in močen razvoj rastline je tudi redno dognojevanje. To je hrana za bujno rast. Tudi če smo zemljo dobro pripravili, bo paradižnik med rastjo potreboval dodatna hranila. Zato je pomembno dognojevanje. Naprimer, dognojujemo lahko z namočenimi koprivami, to je gnojilo bogato z dušikom in pospešuje rast. Brozga iz preslice, to je bogato s silicijem, krepi celične stene in odpornost. In pa čaj iz bananinih olupin, to pa je bogato s kalijem, za bujno cvetenje in pa sladke plodove. Gnojila uporabljamo vsakih 10 do 14 dni. Preveč gnojila, zlasti dušika, pa lahko vodi v bujno zeleno rast, a malo plodov, tako da tudi pri gnojenju previdno.

0: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
1: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo. Tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
2: Optika Gregor Milošič v Lenartu poskrbi za zdravje vašega vida. Z bogato ponudbo korekcijskih očal, stekel in sončnih očal, individualnim pristopom in visoko strokovno obravnavo, vrhunsko kakovostjo storitev in znanjem, akcijskimi cenami in popusti. Optika Milošič. Opravljajo redne zdravniške preglede za očala, kontrole vida in svetovanje. Ne odlašajte in rezervirajte svoj termin za pregled že danes. Poskrbite za jasen pogled v prihodnost in pokličite 02 720 64 49. Optika Gregor Milošič v Lenartu, kjer vsaka pika šteje.
3: Ne spreminjamo le imena, spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
4: Poslušajte ljudstvo, gasilci PGD Biš imajo 150 let gasilstva, to pa nekaj šteje, ne namigučte, da nimate cajta, ker če imajo veseli svatje cajt,
5: prva pravi mi, da je doma.
4: Pa ne to, celo moja gospa Natalija Vrboten pride. Te si bote tudi vi vzeli cajt. A ja ne brete vedet, či nisem povedal. To bo v soboto, 13.6. ob 8. večer. Pridite vsi, ker tudi jaz bom Biša pritiša.
2: V soboto, 13. junija od 20. ure dalje. Veselica ob 150-letnici PGD Biš. Veseli svatje in Natalija Vrboten.
6: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avto Škafar v Murski Soboti in Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG. Od mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Avto Škafar. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovni enoti v Lendavi. Avto Škafar.

0: Ura je 14. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Osrednje novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Tilen Reiter. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiju Slovenske Gorice. Najprej podarki iz osebine. Izrael po pozivu k evakuaciji izvedel napade na libanonski tir. Državni zbor sprejel novelo zakona o državni upravi. V Šentilju sprejeli rebalans proračuna, kako preprečiti potovalno slabost. V zvezi prijateljev mladine Maribor tudi letos brezplačno varstvo med poletnimi počitnicami. Nogometni turnir v spomin na Sandija Toša znova združil generacije. Vreme danes pri nas še naprej pretežno oblačno z možnostjo večernih krajevnih ploh in neviht. Zdaj pa podrobnosti najprej o aktualnih temah po svetu.
2: Novice iz sveta.
1: V izraelskih napadih na mesto Tir na jugu Libanona je bilo danes ubitih najmanj 8 ljudi, je sporočila libanonska civilna zaščita. Izraelska vojska je predtem pozvala prebivalce Tira in okolice k umiku pred pričakovanimi napadi na cilje šiitske milice Hezbollah. Opozorilo je prvič vključevalo tudi krščansko četrt, ki je bilo doslej z evakuacijo prizanešeno. Izraelska vojska trdi, da tam delujejo borci Hezbollaha. Libanonski mediji so danes poročali tudi o izraelskih napadih drugod v južnem Libanonu. Evropska unija bo prispevala dodatnih 16,5 milijona evrov za prizadevanja za zajezitev izbruha ebole v Demokratični republiki Kongo in Ugandi, je danes poročila komisarka za krizno upravljanje Hadija Lahbib. Ob tem je dejala, da je zdravstveno varstvo skupna odgovornost, saj se virusi ne ustavijo na mejah. Na območju Vrsarja v Hrvaški Istri je Davina parkirišče za počitniške prikolice strmoglavil žirokopter. Po poročanju hrvaških medijev sta bila v njem dva moška, ki sta bila v nesreči lažje poškodovana. Oba naj bi bila slovenska državljana, gre že za drugo letalsko nesrečo na Hrvaškem v tednu dni.
2: Doma.
1: Državni zbor je z 49 glasovi za in 6 proti sprejel novelo zakona o državni upravi, ki odraža spremembe zaradi reorganizacije vlade. Za zakon so glasovali poslanci koalicijskih strank in resnice ter poslanca narodnosti, proti pa poslanska skupina Levice in Vesne ter Darko Ratajci iz SD. Ostali poslanci SD in poslanci Svobode so bili vzdržani. Novela dodatno določa pristojnost vlade, da z uredbo poleg nalog ministrstev določi tudi sedeže ministrstev in sedeže njihovih organizacijskih enot. Izliv vode je eden najpogostejših vzrokov za nastanek škode v stanovanjskih hišah in najpogostejši vzrok v več stanovanjskih stavbah, so podarili na današnjem dogodku zavarovalnice Triglav v Ljubljani. Panelisti so pozvali k preventivnim ukrepom in podarili, da zavarovanje premoženja še ne pomeni nujno tudi zavarovanja odgovornosti. Razlogov za tako pogoste izlive vode je po besedah direktorja Severne regije zavarovalnice Triglav Uroša Metličarja več, izstopajo pa kakovost materialov in izvedbe ter vzdrževanje. Ker se stanovanski fond stara, je posledično tudi več z dotrajanostjo povezanih težav. Obalne občine se pripravljajo na glavno poletno turistično sezono. Turistični delavci v Kopru in Izoli opažajo dobro zasedenost in rast števila prenočitev že pred sezono. V Piranu denimo zmerno rast pričakujejo pred vsem med poletjem, sporočajo lokalna turistična združenja. V Izoli so v prvih 5 mesecih zabeležili 48 tisoč gostov in ustvarili več kot 140 tisoč prenočitev. Podobno uspešen začetek leta beležijo tudi v Kopru s prek 40 tisoč nočitvami, pri čemer so večino ustvarili tuji gostje. Zmogljivosti po večini ostajajo enake.
2: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
1: Občinski svet občine Šentilj je sprejel rebalans letošnjega proračuna. Kot je pojasnil župan Štefan Žvab, bistvenih sprememb po višini proračunskih sredstev ni, rebalans pa je potreben predvsem zaradi prilagoditve časovnic posameznih investicijskih projektov. Letošnji proračun občine znaša približno 22 milijonov evrov, od tega je 10 milijonov evrov namenjenih investicijam, preostalih 12 milijonov pa za delovanje občine in izvajanje njenih nalog. Med večjimi projekti, ki jih občina načrtuje v prihodnem obdobju, je župan izpostavil povečanje zmogljivosti dveh čistilnih naprav, projekte zelene transformacije ter nadaljno izgradnjo kolesarskih poti na območju občine.
3: Z rebalanso nismo nič odvzemali, kvečemo smo samo določene stvari povečali in pa časovno razmejili. Če pogledamo celotno strukturo, imamo dobro 10 milijonov investicij in 12 milijonov za nekako redno obratovanje same občine. Smo ena izmed občin, ki izredno dosti investira. Bili smo uspešni na skoraj vseh razpisih, ki smo se prijavljali z hrvaško občino Nedelišče. Smo dobili skupen projekt Ready to Act, katerim naj bi občina Šentilj in Nedelišče naredila eno velik korak v zaščiti gasilcev. Ta projekt je v višini 800 tisoč evrov. Mi smo v občinskem proračunu tudi predvideli investicije, ki se strani države, dogovor za razvoj regije. In sicer v samem Šentilju naj bi nadgradnja čistilne naprave sever in jug. Povečujemo kapaciteto, kajti vemo, da v Šentilju se gradi novih 120 stanovanj. Še druga večja investicija je ureditev zelenih površin, tako imenovana zelena transformacija, in sicer ozelenili bomo področje okrog pokopališča, uredili tudi samo pokopališče, vrednosti 400 tisoč evrov. In pa izgradnjo kolesark, mi smo dobili projekt skozi DRR. Prva faza poteze med Šentiljem in Pesnicam, prva faza se bi gradila že v letošnjem letu, in sicer od starega menjega prehoda pa do Štrihovca v višini 1,3 milijona evro, to so te najbolj izpostavljene investicije v letošnjem letu, ki bi bile kar v višini malo manj kot 6 milijonov evrov.
1: V tem tednu so izvajalci del zaradi obnove in sanacije zaprli stopnice na Grimviču v Mariboru. Gre za projekt, ki so ga predlagali in izglasovali Mariborčani v okviru participativnega proračuna. V sklopu obnove bodo zamenjane vse dotrajane asfaltne površine, obstoječe klinker ploščice bodo nadomestili novi tlakovci v enakem barvnem otenku, popravljene bodo granitne obrobe in obnovljena ter na novo pobarvana bo ograja ob stopnicah. Prenovo izvaja podjetje Nigrad, dela bodo predvidoma končana do 6. julija. Vrednost del je 72.500 evrov. Pred nami so toplejši dnevi, čas iz letov dopustov in potovanj, ki pa nekaterim povzročajo tudi neprijetne težave. Med njimi je potovalna slabost, ki se najpogosteje pojavlja pri otrocih med 2 in 12 letom starosti, lahko pa prizadene tudi odrasle. Kaže se kot slabost, bruhanje, bledica, potenje, vrtoglavica, glavobol ali pospešen srčni utrip. Težave se lahko pojavijo med vožnjo z avtomobilom, avtobusom, vlakom, radio ali letalom. Bolj dovzetni so ženske, nosečnice, ljudje z migrenami in osebe z obolenji notranjega ušesa. K nastanku težav prispevajo tudi slabo prezračeni prostori, močne vonjave, branje ali uporaba elektronskih naprav med vožnjo. Strokovnjaki opozarjajo, da lahko simptome ukrepijo tudi nenadna zaviranja, pospeševanja, ostri ovinki, valovanje morja ali turbulence, pomembno vlogo pa imajo tudi psihološki dejavniki, kot sta tesnoba in pričakovanje slabosti. Kaja Tuskej iz Mariborskih lekarn pojasnjuje, zakaj do potovalne slabosti sploh pride.
4: Osnovni vzrok je v bistvu neskladje med informacijami, ki jih možgani prejemajo iz različnih čutil. Torej, ravnotežni organ v notranjem ušesu zaznava gibanje, medtem ko pa oči v določenih situacijah lahko sporočajo, da se telo ne premika. Naprimer, ko oseba bere knjigo v premikajočem se avtomobilu, njene oči zaznavajo statičen predmet, medtem ko pa notranje uho zaznava gibanje. Ta konflikt informacij povzroči zmedo v možganih, kar sproži simptome slabosti. Zdaj, zanimivo je, da nekateri znanstveniki menijo, da ima ta odziv evolucijski izvor. Možgani naj bi nekoč tako neskladje informacij povezovali z zastrupitvijo, zato sprožijo slabost in bruhanje kot nekakšen obrambni mehanizem za odstranjevanje potencialno škodljivih snovi iz telesa. Kot zanimivost pa bi tudi omenila, da se v današnjem času z razvojem tehnologije potovalna slabost pojavlja tudi pri uporabi virtualne resničnosti in pa videoigric. V teh primerih pa oči zaznavajo gibanje, telo pa miruje, se pravi ravno obratno, ampak spet pride do neskladja. Ta pojav imenujemo tudi kibernetska slabost in postaja vse bolj razširjen.
1: In kako potovalno slabost omilimo ali preprečimo?
4: Pred potovanjem moramo uživati seveda čim manj sladkega, čim manj sladkari, raje kakšen lahek obrok. Na pot je dobro vzeti s seboj vodo, prepečenec, slane krekerje in podobno. Otroka med potovanjem primerno oblecimo, vedno velja raje manj kot pa več, da ni prevroča. Potem nastaviti moramo ustrezno temperaturo v avtomobilu, ne sme biti pretoplo. Izogibati se moramo uporabi telefona med vožnjo, pa tudi izogibati se moramo branju. Otroka je dobro zamotiti s kakšno igro, glasbo, pa tudi odvrniti od igric na telefonu, pa od kakšnih slikanic. Odstraniti moramo tudi neprijetne vonjave, naprimer kakšen cigaretni dim, pretirane dišave. Če se vozimo z avtobusom, je dobro sedeti čim bolj spredaj, na vlaku pa ob okno in v smeri vožnje. Če pa potujemo z letalom, pa si dajmo priskrbeti sedeže v srednjem delu, kjer je občutiti najmanj gibanja. Uporabljamo lahko tudi blazine za fiksiranje glave. Če pa potujemo seveda z avtom, pa je dobro narediti čim več postankov, da se lahko oseba, ki je slabo, nadiha svežega zraka. Pomaga tudi vlažna krpa, ki jo namestimo na čelo. Na daljšo pot seveda ni odveč vzeti s seboj tudi vrečke za bruhanje. Zdaj, če bruhamo, moramo tudi poskrbeti za rezan vnos tekočina, da ne bo prišlo do dehidracije in s tem seveda še slabšega počutja. Nekateri starši pa pravijo, da otrokom pri potovalni slabosti pomaga, če jim prelepijo popek z obližem.
1: Počitnice s prijatelji je najobsežnejši program Zveze prijateljev mladine Maribor, ki v poletnih mesecih ponuja veliko možnosti in priložnosti za ustvarjalno in doživeti polno preživljanje prostega časa otrok in mladostnikov. Otroci in mladi lahko letujejo na morju v vzgojno-izobraževalnem in rekreacijskem centru v Poreču ter v domu Miloša Zidanška na Pohorju. Bogat počitniški program pa ponujajo tudi v Mariboru v domu ustvarjalnosti mladih med 30. junijem in 29. avgustom. V sklopu slednjega pa tudi letos organizirajo brezplačno počitniško varstvo. Prijave so odprli prejšnji teden. O podpori mestne občine Maribor ter ministrstva za delo, družino in socialne zadeve bodo vsak teden zagotovili 24 brezplačnih mest. Več pa Sara Irman Kolar.
5: Tudi letos z nič kaj večjimi spremembami se bo tudi v domu ustvarjalnosti mladih odvijalo ogromno aktivnosti. Vsak dan bodo na voljo ustvarjalne igralnice, igralnica, razne tematske ustvarjalne delavnice, potem potepanja po Mariboru, izleti, sredini izleti in razna pohodniške odprave. Skratka, ni da nikoliko aktivnosti, ob tem seveda tudi počitniško varstvo, ki pa že lahko rečem, da smo uspešno na razpisu Ministrstva za delo in družino odobrili financiranje, kar pomeni, da bomo lahko kar nekaj mest zagotovili tudi brezplačno, kar pa verjamem, da staršem kar zelo olajša vsaj kakšen teden ali dva, ko bodo lahko otroka tukaj pustili v varnem okolju. Počitniško varstvo je na voljo torej od prvega počitniškega dneva do zadnjega, poteka od 7:30 do 16:30 popoldne. Vključijo se lahko otroci od 1. do 6. razreda, v okviru tega pa jim je nudena malica in pa topel obrok, pa seveda vse te aktivnosti, ki jih sicer nudimo tudi za ostale otroke, torej ustvarjalne delavnice, izleti in podobno. Obvezno je, da če se starš oziroma otrok prvič vključuje v naše dejavnosti letos, da podpiše starš tudi izjavo o seznanitvi in pa torej te razne kontaktne podatke nam posreduje. Vključijo pa se lahko otroci zaenkrat za največ 2 tedna, to pa zato, zato, ker želimo omogočiti čim več različnim otrokom, da pridobijo vsaj nekaj teh brezplačnih aktivnosti.
1: Folklorna skupina kulturnega društva Sveta Ana je minuli konec tedna nastopila na državnem Maroldovem srečanju v srednji prireditvi slovenskih folklornih skupin. Na odru so se predstavili skupaj še šestimi najboljšimi folklornimi skupinami iz Slovenije. V društvu so ob tem podarili, da je nastop na tako pomembnem dogodku velika čast in hkrati priložnost za nadaljni razvoj ter izmenjavo izkušenj. Ob tem so čestitali vsem skupinam, ki so se uvrstile med prve tri in izpostavili njihovo predanost ohranjanju slovenske kulturne dediščine. Člani folklorne skupine so tudi izrazili hvaležnost vsem, ki spremljajo njihovo delo in jih podpirajo na njihovi folklorni poti. Pokrajinski muzej Maribor danes v kinu Partizan odpira novo občasno razstavo z naslovom Igrače Darka Loreca. Razstava predstavlja obsežno zbirko mariborskega zbiratelja Darka Loreca, ki jo je ustvarjal kar 60 leti. Na ogled so igrače iz 60. in 70. let prejšnjega stoletja, ki so zaznamovale otroštvo generacij takratnih otrok. Posebno zbirke so predvsem igrače slovenskih in jugoslovanskih proizvajalcev, dopolnjuje pa jih tudi izdelki iz Nemčije, Anglije in drugih zahodnih držav, ki so bili v tistem času med otroki še posebej cenjeni. Kot podarjajo v muzeju, igrače niso le predmeti za igro, temveč tudi dragoceno pričevanje o družbi, kulturi in o vsakdanjem življenju druge polovice 20. stoletja. Razstava obiskovalcem ponuja redek vpogled v zasebno zbirko in bogat domišljijski svet nekdanjih generacij otrok. V Vitomatcih je pretekli konec tedna potekal 25. Sandijev memorial v malem nogometu, ki je tudi letos zbral številne ekipe in obiskovalce vseh generacij. Tradicionalni športni dogodek, posvečen spominu na tragično preminulega igralca Sandija Toša, velja za enega bolj prepoznavnih turnirjev v Slovenskih goricah. Na igriščih so se med četrtkom in nedeljo pomerile ekipe v različnih starostnih kategorijah, od mladinskih do veteranskih selekcij spremljevalni program pa je poskrbel za pestro dogajanje skozi ves turnir. Organizatorji so poudarili, da dogodek vsako leto presega zgolj športni značaj, se povezuje lokalno skupnost in vzpodbuja medgeneracijsko druženje. Govori predsednik kluba malega nogometa Vitomatci Darko Rojs.
6: Vsekakor v klubu in vsi, ki to zadevo peljemo, smo zelo ponosni in veseli tudi, da tudi naša lokalna skupnost da občina Sveta Andraž podpira to zgodbo, da skupaj peljemo dobre stvari. Če se osebno spomnim, pred 25 leti, ko smo začeli, do danes je res postal to pravi dogodek, pravi praznik športa in zabave in gotovo ga je vredno obiskati. Definitivno je v Slovenskih Goricah pač ta mali nogomet doma, v naših krajih se igra že več kot 50 let in mislim, da je to pač neka tradicija, ki gre naprej nasploh v Slovenskih Goricah in se mi zdi, da je to eno tako prijetno družine.
7: Kaj bi si želeli recimo za naslednjih 25 let Sandijevega memoriala?
6: To je tako zelo zahtevno vprašanje. Gotovo si želimo, da gre zadeva naprej. Se pravi nekako jaz osebno kot idejni vodja tega projekta prvega dneva si gotovo želim, da tudi pol to mlajše generacije peljejo naprej. V tem trenutku pa si želimo, da držimo vsaj ta nivo, ki ga dosegamo in da so ljudje veseli, da se družimo, da bomo priča dobremu nogometu, veliko zabave in da bodo se obiskovalci radi vračali v Vitomatce.
1: Prihajajoči Trojica Fest 2026 bo tudi letos poleg številnih dogodkov srečan koncertov poskrbel za pester športni program namenjen vsem generacijam in ljubiteljem aktivnega preživljanja prostega časa. Športno dogajanje se bo začelo v petek 12. junija ob 8. uri srečanjem strelcev in strelk. V soboto bodo na svoj račun prišli ljubitelji namiznega tenisa, mladi nogometaši pa se bodo pomerili na otroških turnirjih v kategorijah U9, U11 in U13. Nedelja bo namenjena rekreaciji in druženju ob kolesarjenju, odbojki na mivki ter ribolovu. Organizatorji vabijo vse športnike, navijače in obiskovalce, da se pridružijo športno barvanju vikendu ter skupaj ustvarijo nepozavno festivalsko vzdušje na Trojica Festu 2026. Poslušate osrednjo informativno oddajo Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes pri nas še naprej pretežno oblačno, no proti večeru pa so možne krajevne plohe in nevihte. V sredo bo spremenljivo s posameznimi plohami in nevihtami. Najvišje dnevne temperature tako danes so od 25 do 30 stopinj Celzija, najnižje jutrene temperature bodo jutri od 12 do 17, najvišje dnevne od 22 do 26 stopinj Celzija. Obeti v noči na četrtek bodo padavine in nevihte od severa zajele vso Slovenijo. V četrtek bo sprva precej oblačno, čez dan pa se bo delno razjasnilo, tudi hladneje bo. V petek bo večinoma sončno, svežim jutrom.
2: Prometne informacije.
1: Še naprej pozorno na cestnih odsekih, kjer potekajo dela, tako je promet danes še naprej v veliki meri ovira na štajerski avtocesti. Dela potekajo pri Slovenski Bistrici ter na relaciji med Slovenskimi Konjicami in Dramljami. Tukaj promet poteka po enem prometnem pasu vsako smer in nastajajo za voljo tega tudi zastoji. No, dela še na štajerki danes tudi na oziroma pri mejnem prehodu Šentil. Opozarja še na delovišča na niže kategoriziranih cestah, torej lokalnih in regionalnih v naši bližnji okolici dela v Sveti Trojici, v Staršah, v Limbušu, v Zgodnjem Dupleku, pri Framu ter v Brunšviku. Kamorkoli se danes odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: Še hiter pogled na uro, dobrih 21 minut je čez 14.
8: Osrednjim novicam lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jih poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.

0: Morda ste preslišali.
1: Kam? Kdaj?
2: Junij je v smislu dogodkov, ki čakajo na nas, res nabito poln, odvijali pa se bodo predvsem v sklopu dveh večjih prireditev. Cerkvenjaškega poletja 2026 in Trojica Fest 2026. Najprej prireditve v sklopu cerkvenjaškega poletja. To sredo 10. junija pravlične urice z delavnicami za otroke ob 17. uri v arheološkem parku Brengova organizira in vabi kulturno društvo Cerkvenjak. V soboto 13. junija po Cerkvenjaški vinski cesti gre za pohod, ki se bo začel ob 13. uri. Doživeli boste oziroma bili deležni dneva odprtih kleti vinogradnikov v Cerkvenjaku. Zadevo organizira Društvo vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkvenjak. V torek 16. junija spet pohod, tokrat po severni meji občine Cerkvenjak ob 17. uri, trasa Cerkvenjak, Cenkova, Cogetin, Grabonoški vrh in Cerkvenjak. Ta pohod organizira društvo Generalmajster Cerkvenjak. V soboto 20. junija 15. letalski dan Cerkvenjak ob 9. uri na vzletišču v Cerkvenjaku organizator Aeroklub Sršen. V soboto 20. junija še vino in kulinarika, večer vina in domačih dobrot ob 19. uri v avli Vlada Tušaka v Cerkvenjaku. V nedeljo 21. junija v sklopu cerkvenjaškega poletja, cerkvenjaška nedelja, ki bo cel dan, ob 9. maša posvečena občinskemu prazniku, na to povorka starih običajev, osrednja proslava bo ob 11. uri, ob 13. družabno srečanje ob živi glasbi. V sklopu cerkvenjaškega poletja še v sredo 24. junija srečanje pod lipo samostojnosti, v četrtek 25. junija pa rekreativno kolesarjenje po mejah občine Cerkvenjak. Naslednji so dogodki v sklopu Trojica Festa. Začel se bo v četrtek 11. junija ob 18. uri v centru Svete Trojice, Batista Cadillac, poleg tega pa še nastopajoči Helena Blagne, Neša in Trinity XX. V petek 12. junija ob 18. uri Flirt, Ditka, Lea Sirk in DJ Keki. V soboto 13. junija v sklopu Trojica Fest The Rockters ob 18. nastopajoči tudi Elvis Jackson in Estora. V nedeljo 14. junija pa še za zaključek Trojica Festa Tanja Žagar. Od 18. ure naprej bo potekalo dogajanje, poleg nje pa še nastopajoči Firci, Smash in Platin Band. Začenja pa se tudi Len Art. V soboto 20. junija pri Farski muzikanti ob 20. v mestnem parku doktorja Jožeta Pučnika Lenart gre za koncert ob 830-letnici prve pisne omembe Lenarta. V nedeljo 21. junija poletni večer slovensko-goriškim pihalnim orkestrom KD Mol Lenart ob 19.30 ploščat na Trgu osvoboditve v Lenartu, torej pod cerkvijo. Gost je pevski zbor osnovne šole Lenart, v primeru dežja bo koncert prestavljen. V sklopu Len Arta pa še v soboto 27. junija koncert zasedbe Barik v mestnem parku ob 21. Dogodkov, ki jih ponuja junij, je res ogromno, raznoliki so, vse lahko še enkrat v miru preverite in preberete na naši spletni strani www.rsg.si, kliknite na zavihek Kam, kdaj? Vabljeni.
1: Kam, kdaj?
0: Morda ste preslišali.

0: UP Agro. Solis 50 Basic Plus iz zaloge s kompresorjem in avtomatsko klimatsko napravo 23.800 € plus DDV plus darilo. Podaljšan preklop in zunanja krmilna enota za hidraliko. Poroča cene mulčarjev, fres, drobilcev vej iz programa AGM. Poroča cena motokultivatorja 1.350 € plus DDV z elektrožigom in motorjem Lancin 15KS. Obiščite nas na Tržaški cesti 23 v Mariboru in na spletu www.jojo.si. Može nakup brez pologa. Da boste tudi vi uživali ob delu poskrbi, pa je Agro.
1: Lekcija 13.
2: Ko zaprem vrata pisarne, se moj dan ne konča. Šele zares se začne. In v Leku to razumejo.
1: Lekcija ravnotežja. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
3: Naj na vašem pikniku ali praznovanju zadiši po rogličkih.
4: Pridi v Implant.
5: Romet, vaš strokovnjak za keramiko in kopalniško opremo, se kmalu seli v nov salon v Hoča. Pripravljamo veliko odprodajo zalog z izjemnimi popusti na kopalniško pohištvo, kopalne kadi in več kot 100 vrst keramike. Izkoristite vrhunske ugodnosti pred selitvijo. Čim prej nas obiščite v Selnici ob Dravi. Salon keramike Romet.
6: Marex, vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Pločevine, strešni in fasadni sistemi, ravne strehe, izolacije, krovsko-kleparski izdelki, stroji in orodja, obrobe in ostalo. Marex, Vosek 6D, Pernica.
7: Karglas popravi, Karglas zamenja.
8: Vsaka poškodba na steklo se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
0: Ste dopolnili 60 let? Za samo 29,99 € na mesec si zagotovite neomejene klice, SMS-e in podatke ter televizijo z več kot 100 programi, internet in brezplačen vojo. Akcija za seniorje. Izkoristite jo zdaj. Pohitite v A1 Lenart.
9: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
10: Trgovina z oblačili Borateks. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
11: Oblačila Borateks. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
10: Borateks. Borateks.
12: Nein! Nein!
13: Delajte raja doma. Transpak.si.
14: Naj bo jekleni odpad, barvne kovine ali papir. Vse zamenjamo za denar. Surovina. Odkupna mesta po vsej Sloveniji. www.surovina.si. Surovina.

0: Ura je 15. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dober dan, z vami sem Tilen Reiter. Evropska unija je uvedla sankcije proti Irancema, med drugim tudi proti vojaškemu predstavniku pomorske veje Iranske revolucionarne garde in regionalnemu poveljstvu garde zaradi oviranja svobode pomorskega prometa v Hormuški ožini. Kot so pojasnili v Bruslju, mornarica revolucionarne garde spodkopava svobodo plovbe v Hormuški ožini z uveljavljanjem sistema pristojbin ter z grožnjami in napadi na komercialna plovila v regiji. Teheran je praktično zaprl Hormuško ožino po začetku ameriško-izraelskih napadov na Iran 28. februarja. ZDA in Iran sta 8. aprila sklenila prekinitev ognja, ameriški pogajalci pa si odtlej prizadevajo doseči dogovor o končanju vojne. Bosna in Hercegovina ter Hrvaška sta podpisali nov sporazum o mejnih prehodih, ki širi mrežo prehodov med državama. Izvajanje sporazuma naj bi po navedbah v Latu, Zagrebu in Sarajevu zagotovilo lažji prehod meje in učinkovitejši nadzor. Med državama bo po novem 58 mejnih prehodov, med njimi 5 za promet blaga pod inšpekcijskim nadzorom. Dela na primorski avtocesti pri Postojni od včeraj zvečer izvajajo tudi po noči, kar naj bi obnovo odseka po besedah Marka Vihteliča iz družbe Kolektor CPG skrajšalo za 20 do 30 dni. Zatrdil je, da bi nočno delo v tej fazi projekta potekalo v vsakem primeru, torej tudi brez ministrovega poziva. Vrtovec je podaril, da je delo v nočnem času nujno, če želijo zagotoviti hitrejšo obnovo in posledično manj zastoje na avtocestah. Povedal je prizadevanja za nočno delo tudi na drugih avtocestnih deloviščih. Počitnice s prijatelji je najobsežnejši program Zveze prijateljev mladine Maribor, ki v poletnih mesecih ponuja veliko možnosti in priložnosti za ustvarjalno in doživeti polno preživljanje prostega časa otrok in mladostnikov. Otroci in mladi lahko letujejo na morju v vzgojno-izobraževalnem in rekreacijskem centru v Poreču ter v domu Miloša Zidanška na Pohorju. Bogat počitniški program pa ponujajo tudi v Mariboru v domu ustvarjalnosti mladi med 30. junijem in 29. avgustom. V sklopu slednjega pa tudi letos organizirajo brezplačno počitniško varstvo. Prijave so odprli prejšnji teden. O podpori mestne občine Maribor ter ministrstva za delo, družino in socialne zadeve bodo vsak teden zagotovili 24 brezplačnih mest. Več pa Sara Irman Kolar.
2: Tudi letos z nič kaj večjimi spremembami se bo tudi v domu ustvarjalnosti mladih odvijalo ogromno aktivnosti. Vsak dan bodo na voljo ustvarjalne igralnice, igralnica, razne tematske ustvarjalne delavnice, potem potepanja po Mariboru, izleti, sredini izleti in razna pohodniške odprave. Skratka, ni da nikoliko aktivnosti, ob tem seveda tudi počitniško varstvo, ki pa že lahko rečem, da smo uspešno na razpisu Ministrstva za delo in družino odobrili financiranje, kar pomeni, da bomo lahko kar nekaj mest zagotovili tudi brezplačno, kar pa verjamem, da staršem kar zelo olajša vsaj kakšen teden ali dva, ko bodo lahko otroka tukaj pustili v varnem okolju. Počitniško varstvo je na voljo torej od prvega počitniškega dneva do zadnjega, poteka od 7:30 do 5:30 popoldne. Vključijo se lahko otroci od 1. do 6. razreda, v okviru tega pa jim je nudena malica in pa topel obrok, pa seveda vse te aktivnosti, ki jih sicer nudimo tudi za ostale otroke, torej ustvarjalne delavnice, izleti in podobno. Obvezno je, da če se starš oziroma otrok prvič vključuje v naše dejavnosti letos, da podpiše starš tudi izjavo o seznanitvi in pa torej te razne kontaktne podatke nam posreduje. Vključijo pa se lahko otroci zaenkrat za največ 2 tedna, to pa zato, ker želimo omogočiti čim več različnim otrokom, da pridobijo vsaj nekaj teh brezplačnih aktivnosti.
1: To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
3: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
4: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
5: Vremenska napoved.
1: Danes pri nas še naprej pretežno oblačno vreme, proti večeru bodo možne krajevne plohe in nevihte. V sredo bo spremenljivo s posameznimi plohami in nevihtami. Najvišje dnevne temperature tako danes od 25 do 30 stopinj Celzija, najnižje jutrene temperature pa jutri od 12 do 17, najvišje dnevne od 22 do 26 stopinj Celzija. Obeti, v noči na četrtek bodo padavine in nevihte od severa zajele vso Slovenijo, v četrtek bo sprva precej oblačno, čez dan pa se bo delno razjasnilo, tudi hladneje bo, v petek bo večinoma sončno s svežim jutrom.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
5: Avtojaks, povlašeni prodajalec in serviser Citroen, na Ptujski v Mariboru. Prometne informacije.
1: Še naprej danes pozorno na cestnih odsekih, kjer potekajo dela, tako je denimo še naprej na pomurski avtocesti prometu Viran med pokritim okopom Močna in priključkom Pednica v smeri proti Mariboru, zaradi del je tukaj zaprt vozni pas, no pomična zapora voznega pasu pa je med priključkom Lenart in izvozom Cerkvenjak v smeri proti Murski Soboti na pomurski avtocesti. Dela danes so v veliki meri promet ovirajo na Štajerski avtocesti, tako je še naprej pri slovenskih konicah, kjer med Konicami in Dramljami promet poteka po enem prometnem pasu v vsako smer, zato tukaj še posebej previdno, no dela na Štajerki tudi pri Slovenski Bistrici in pri mejnem prehodu Šentil. Pozorno pa tudi na niže kategoriziranih cestah, lokalnih in regionalnih v naši bližnji okolici dela v Sveti Trojici, v Staršah, v Limbošu, pri Framu, v Brunšviku, v Zgodnem Dupleku ter tudi na relaciji Spodnji Ivanjci, Gornja Radgona, delovišče. Kamorkoli se danes odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
5: Radio Slovenske Gorice.
0: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2, 234, 21, 50. www.relax.si.

najboljšo prijateljco, pila bi to nekaj džin. Mi pa še dodatek in fol vas navdušenja.

0: Morda ste preslišali
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno, aktualno, aktualno.
3: Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni. Tokrat bomo govorili o aktualnih projektih, razvoju in izzivih v občini Šentilj. Med drugim se bomo dotaknili investicij, morda tudi čezmejnega sodelovanja, dela občinskega sveta, uresničevanja letošnjega proračuna, tudi načrtov za prihodnost. Zelo sem vesela, ker je z nami župan občine Šentilj, magister Štefan Žvab. Dober dan.
4: Ja, dober dan želim. Lep pozdrav poslušalkam, poslušalcem Radija Slovenske Gorice.
3: Zdaj vas kar nekaj časa ni bilo v našem studiu, zelo radovedni smo, kaj se dogaja v Šentilju. Morda začneva, prejšnji teden ste imeli sejo občinskega sveta, osrednja točka na dnevnem redu pa zagotovo rebalans. Ne? Zanima nas, zakaj rebalans proračuna, zakaj je bil potreben, kakšna je prerazporeditev sredstev z njim.
4: Ja, ne glede na to, da me ni bilo, se v občini Šentilj vedno dogaja, tako da res prejšnji teden smo imeli sejo za osrednjo točko rebalans proračuna občine Šentilj za letošnje leto. Kajte, vmes so se zgodile določene spremembe, predvsem na področju financiranja in pa podpisi pogodb, kar se tiče z državnih sredstev in pa evropskih. Določene stvari se časovno zamikajo, tudi zaradi tega, ker se je vlada spremenila, niso podpisane določene pogodbe, pa tudi ne financiranje, ki je bilo predvideno v prejšnjem letu. Tako da nič se ne ukinja, se samo časovnice premika. Ja, mi se srečujemo tudi z enim hendikepom in sicer, če pogledamo področje gradbeništva, v zadnjem času dobimo 20-30% više ponudbe od lešnih in pa planiranih sredstev. Tako da praktično to pomeni, da lahko z enakim denarjem, ki smo ga planirali, naredimo 20% manj in lahko se zgodi, da bo mogoče tudi kakšen planiran odsek ceste ali kako popravilo bistvo odpadlo. No? Tako da smo v rebalansu, ki je v višini 22 milijonov evrov, kar je relativno visoko. Če samo pogledamo, moj začetek županovanja je obsegal 6 milijonov. Ne? To se pravi, da smo mi ta sredstva krepko, krepko dvigovali vsako leto več in seveda predvsem na račun sredstva, ki lahko dobivo na trgu, to se pravi strani države, las sredstev in pa evropski sredstev, mednarodnih sredstev. Tako da se nam potem ta nivo občinskega proračuna povečuje. Seveda drugi hendikep, ki ga pa imamo, je pa še prejšnja vlada naredila to, da je povečala plače in pa seveda to se nam pomeni v vzgoji in izobraževanju krepko povišen strošek in smo mogli nekatere postavke tudi povečati za 100%, da smo lahko uravnali to, kar si želimo v prihodnosti. Predvsem sociala je tisto področje, v katerem smo mogli nameniti dosti več sredstev, vzgoja in izobraževanja, seveda in pa vsi te projekti, ki so bili mišljene, so bili planirani na osnovi ne teh podražitev. Sami vem, kaj se dogaja zdaj trenutno svetu podražitve od plastike do goriva oziroma energentov, tako da v končni fazi je potem so lahko občine hendikepirane. Toliko okrog proračuna. Mi v rebalanso nismo nič odvzemali, kvečemo smo samo določene stvari povečali in pa časovno razmejili. To je bil glavni razlog. Zdaj pa, če pogledamo celotno strukturo občinskega proračuna skozi rebalans, pomeni to, da imamo nekje dobre 10 milijonov investicij in 12 milijonov za nekak redno obratovanje same občine. Tako da smo ena izmed občin, ki izredno dosti investira. Sploh v zadnjem času, kajti bili smo uspešni na skoraj vseh razpisih, ki smo se prijavljali, tako da ne zamudimo nobenega razpisa. Tudi finančno lahko krijemo, lahko pokrivamo te vse predvidene stroške, jih lahko zalagamo za sredstvi, da potem čez eno leto nazaj dobimo. Mogoče da omenim še to, da smo v letošnjem letu oziroma v lanskem letu že pridobili nekatere mednarodne projekte, in sicer z hrvaško občino Nedelišče smo dobili skupen projekt Interreg projekt Ready to Act se imenuje, v katerem pa naj bi občina Šentilj in Nedelišče naredila praktično eno velik korak v zaščiti gasilcev. In sicer v zadnjem času se nam dogaja to, da imamo dosti več elementarnih nesreč. In ugotovili smo, da naše gasilske enote niso dovolj opremljene za elementarne nesreče, ampak da so bolj opremljene za požare. No in prijavili smo se na projekt, katerem bomo lahko gasilce opremili za te elementarne nesreče. To pomeni, da bo imeli tudi vizualizacijo nesreče, da se bojo vzgajale, da bojo lahko vizualizirali, da bo lahko mlade pripravljali. Tako da in pa ta projekt je v višini 800 tisoč evrov, vsaka občina potem dobi po cirka 400 tisoč, se pa potem razdeli na vsa PGD-je v naši občini, tako da bojo sledili z opremo in pa seveda z vadbenimi poligoni, ki jih bomo uredili v Šentilju. To je okrog teh mednarodnih projektov. Lansko leto smo se seveda zaključili tudi mednarodni projekt v Ceršaku most skozi Muro. Lahko samo povem, da smo zelo pozitivno presenečeni, nismo pričakovali takega obiska kolesarjev, pešcev, pohodnikov, nekje trikrat večje neko frekvenco imamo, ko pa smo nekako planirali, tako da smo oboji, ki smo tu financirali, šli skozi ta projekt, smo zelo, zelo zadovoljni in vemo, da smo naredili nek velik korak v smeri razvoja naše občine in pa sosedne občine Štras v Avstriji. Mi smo v občinskem proračunu

0: 120 stanovanj. In sicer ta stanovanja treba priklopiti, in pa da bomo razdelili meteorno pa fekalno vodo, je pa treba nadgradnja te čistilne naprave narediti, kajti obe dve čistilni napravi so že stari in ne dosega več tisti standard, ki bi za danes morali. Tako da še druga večja investicija je ureditev zelenih površin, tako imenovana zelena transformacija, in sicer ozelenili bomo področje okrog pokopališča, uredili tudi samo pokopališče, vrednosti 400 tisoč evrov. In pa seveda, da ne pozabim, izgradnjo kolesark, mi smo dobili projekt skozi DRR, dogovor za razvoj regij, in sicer prvo fazo poteze med Šentiljem in Pesnicam, in ta kolesarka, prva faza se bi gradila že v letošnjem letu, in sicer od starega menjega prehoda pa do Štrihovca, to je prva faza v višini 1,3 milijona evrov, in potem v naslednjih letih nadaljevala ob železniški progi do Pesnice v tunel, stari tunel železniški pred Šentiljsko cesto, v Mariboru pa pride, bi prišla van. To je tako imenovana kolesarka Eurovelo, evropska povezava, in naj bi povezala in šla od Šentilja pa vse do morja. Tako da to so te mogoče najbolj izpostavljene investicije v letošnjem letu, ki bi bile kar v višini malo manj kot 6 milijonov evrov.
1: Tako, vedno, kadar govorimo, nekako izpostavljate ta sočasen in enakomeren razvoj in pa investiranje v vse krajevne skupnosti. Zato morda predlagam, v zadnjem obdobju je bilo tudi veliko postorjenega, ne, veliko investicij, ste rezali trakove, ne, bomo rekli, morda se sprehodiva takole po krajevnih skupnostih, začenši recimo v Šentilju, kjer je seveda središče vaše občine.
0: Ja, tako kot sem že prej omenil, kot še enkrat omenim, nadgradnja teh dveh čistilnih naprav v Šentilju v višini 3 milijonov evrov, financirane s strani dogovora za razvoj regij, smo uspeli pridobiti. Tukaj se mi postavlja samo malo dilema, kakšne ponudbe bomo dobili zaradi vseh teh povišenj, mogoče se kaj zaplete ali pa časovno mogoče zamakne. Potem tisto, kar sem že omenil, ureditev zelenih površin v občinskem središču Šentilja in vključno s pokopališčem, zelene transformacije v višini 400 tisoč, in pa naredili bi eno novo izgradno kanalizacijsko omrežje in čistilno napravo v Štrihovcu, Breg, Božnik. Tako da neke ceste je bilo pa že izvedeno. No? Moram reči, da lokalna cesta Bratkovič je bila pred kratkim tudi asfaltirana in izvedena v višini 550 metrov. Naredili smo tudi že en plaz v Štrihovcu, Breg, Božnik, in pa izveden v dobrenje je bil sanacija plazu na javnih poteh do Klepešel. Zdaj, če vse skupaj si štejemo, bomo v krajini skupnosti Šentilj investirali 5,8 milijona evrov, kar ni malo, je relativno veliko, ampak glede na to, da lahko sfinanciramo to, pa založimo sredstva, bomo to tudi po vsej verjetnosti uredili. Jaz ne bom govoril o nekem zdrževanju, ker to je tako se splošno znano, da bomo to tudi vse urejali, kar je najnujnejše potrebno.
1: Izpostavljava torej res tisto, kar izstopa, ne, in bo seveda nekako tudi v ostalih krajevnih skupnostih. Prej ste že omenjali Ceršak,

0: ta tukaj nadaljujeva in pa sam most čez reko Muro, ampak to ni edina investicija zadnjega obdobja in tudi načrti zagotovo tudi v Ceršaku so.
1: Ja, pa da tu začnemo, kar sem končal z mostjo, ne? Glede na tako frekvenco, ki je imamo kolesarjev, pohodnikov, moram reči, da smo tudi tam uredili bicikl bar, da se lahko popotnike ustavijo. Je že odprt, deluje, tako da vljudno vabljene se lahko sedete v prelepo naravo okrog mostu. Kaj smo ugotovili, to smo že tako vedeli, malo zamujamo, zdaj pa treba kolesarko narediti od Ceršaka mimo Selnice ob Muri in pa do Broda in pa naprej do Sladkega vrha povezana strata. Tako da bomo mi povezali Ceršak, ta prehod, ki ga imamo z mostom, z Brodom, s katerim gremo lahko tudi skozi, pa nadaljujemo pot, lahko po avstrijski strani do Trat. In potem nastala ena taka krožna pot in seveda mi smo se prijavili tudi za, na ta razpis za kolesarko. Odgovora sicer še nismo dobili, ampak jaz verjamem, da bomo tudi to kolesarsko pot začeli urejati. Če ne bomo prvi del mimo kegljišča v Ceršaku, ko bomo uredili z lastnimi sredstvi in nadaljevali potem pot skozi Ceršak, Selnico ob Muri, tako da mora biti ta kolesarska pot urejena tako po vseh evropskih standardih. Ne gre vse naenkrat, ampak bo pa narejena v več, v več fazah. Ta kolesarska pot bo verjetno okrog milijona ali pa celo več. Zdaj, kaj imamo večjega, večjih od plazov imamo obnova Nikl v Murskem dvoru. Največ pa bomo sredstva namenili za obnovo lokalne ceste, in sicer od Ceršaka do tovarne v višini več kot kilometr. Tako da tista lokalna cesta je nujno potrebna sanacija. Tukaj bo šlo v bistvu največ sredstva. Vse drugo, kar pa nekje malo tudi nekateri zaostajamo z nekateri projekti, ki bi mogli biti že v lanskem letu narejeni, bomo dokončali tudi še v letošnjem letu, tako da ne bomo izpustili tudi javnih poti, križišče Čepek proti Širki Ravni oziroma potno Čak je to ulica, takole bomo začeli z njim in pa uredili dokumentacijo. Cirka v krajevni skupnosti Ceršak naj bi se vse skupaj investiralo 2 milijona evrov.
0: Nadaljujeva kar Sladki vrh, kar ste ga tudi že omenjali, če takole potujeva po vaših krajevnih skupnostih. Ne? Občina je teritorijalno razdeljena na 4, bili smo že v Šentilju, v Ceršaku, zdaj pa gremo v Sladki vrh.
1: Ja, v Sladkem vrhu naj bi investirali približno 4 milijone evrov. Največje investicije bi bile v športno infrastrukturo. Ravno trenutno zaključujemo spremljajoči objekt na teniskem prostoru v višini 450 tisoč evrov. Mogoče, da poenostavim, to so garderobe, ki naj bi bile namenjene ljubiteljem tenisa. In pa seveda to bo velika pridobitev, da bomo imeli tudi na razpolago prostor, kjer bo se lahko potem usedli, in sicer, da bomo imeli en manjši tenis bar tudi v Sladkem vrhu, ne samo za tenis, ampak za vse krajane. Da bo lahko na tistem športnem kotičku, ki ga imamo, a pa v moču lahko sedli, počakali svoje otroke in jih odpeljali domov. Tako da, da je predvideno zaključek nekje konec junija, v začetku julija, in pa trenutno imamo razpis za izgradnjo tudi nove tenis igrišča, kjer naj bi se dokončalo v septembru in potem slovesno otvorito v septembru, ko naj bi bil ta neki športni park tudi zaključen z 3 igrišči, osvetljenimi igrišči, z garderobami in pa z enim bifejem. Tako da tam smo posanirali tudi nogometno igrišče z tartanom in pa igrišče z umetno travo. Tako da je to en kompleks in pa seveda še pozabil sem še odbojko zdraven in pa kerte, ki imajo določene aktivnosti, tako da bojo lahko imeli res pravi rekreacijski prostor za vse. Seveda to ni vse. Mi imamo v krajevni skupnosti Sladki vrh predviden za sanacijo ceste malo manj kot 500,000 in pa plazove v višini 1,1 milijona evra. Ravno mi bomo začeli za sanacijo največjega plazu, ki je v višini malo manj kot 1 milijon evrov. In sicer tam je v klancu so 4 plazovi skupaj na razdalji 1,2 km in bomo posanirali celoten ta odsek z temi 4, oziroma lahko rečem, da tudi mogoče 5 plazov bomo posanirali in bo to v bistvu največja sanacija enega plazu. Čakamo samo še, imamo odobreno na strani države, čakamo samo še pogodbo financiranja. Tako da zagotovo bomo to začeli zelo v kratkem. Tako da predvidena je tudi ureditev te kolesarskih površin, tako prej sem omenjal, in sicer od Broda pa mimo tovarne Paloma in pa vključno z ureditvijo tem krožiščem skupaj za ukrepi za umirenja prometa, ker naj bi tudi nekaj sredstva se strani države dobili. Tako da zdaj jaz teh obnov javnih poti ne bi razlagal, ampak vse tisto, kar je bilo tudi planirano, naj bi se naredilo. Lahko se zgodi to, ko sem omenil, da mogoče, če bo šlo ta sredstva preveč, previsoko, ta gradbena dela, da mogoče kateri izmed planirano se ne bi zgodil.
0: Četrta krajevna skupnost, ki nama je ostala, je krajevna skupnost Velka, tudi posebna zaradi svoje specifike, tako kot vsaka od krajevnih skupnosti, ne? Koliko denarja namenjate v to krajevno skupnost?
1: V krajevno skupnost Velka letos namenjamo 2,5 milijona evrov. In sicer predvsem rekonstrukcija lokalnih cest, to so 4 odseki na lokalnih cestah, katerim sta 2 mišljena za projektiranje in pa 2 izvedbi. Lokalna cesta proti Dražjem vrhu, potem obnova dela javnih poti Tomažič Breg, to že imamo podpisano pogodbo, to bo še v tem mesecu začeli delati, to, kar sem potem že omenil, in pa seveda določene odseke, ki so bili planirani, bodo naredili. Kar se tiče plazov, ta plaz pri odseku Želj v višini 0,5 milijona evrov, imamo odobreno sredstva, tako da čakamo še financiranje in bi lahko začeli tudi v kratkem. In pa seveda nadaljevanje zgradnje kanalizacijskega kanala, tretje oziroma četrte faze, naj bi tudi začeli urejati dokumentacijo, smo že delno uredili, če nam bo uspelo, bomo pa še v letosnem letu tudi del kanalizacije četrte faze naredili, tako da 3 faze so narejene, do čistilne naprave v Žabji vasi, tako da s to tretjo, četrto fazo bi potem zaključili vse te kanalizacijske vode do čistilne naprave.
0: izzivom, kot kaže, kar sledite, ne, ki jih narekujejo potrebe občank in občanov po vaših krajevnih skupnostih, po vaši občini. Zdaj le sva takole obdelala tisto, kar je zdaj najbolj aktualno, seveda letos. Bomo spremljali izvajanje vsekakor tudi na valovih Radija Slovenske Gorice. Gospod župan, večkrat ste že omenili, da nekako s tem mandatom zaključujete županovanje. Kako gledate na obdobje zadnjih treh mandatov in razvoj občine v tem času?
1: Res je. Jaz zaključujem za svojim mandatom konec leta. Ne bom več kandidiral. Moram reči, osebno lahko rečem to, da sem z veseljem opravljal določena dela, da pa mi je veliko energije pobrala tako imenovana politika, ki ni bila vedno naklonjena vsem, niti ne projektom, niti ne vsem ciljem, ki smo bili nekako tudi včasih dogovoreni, pa ni šlo skozi. Tako je, da je tisti del, nestrokon del politika utrojajoče, in sem dosti energije pustil tukaj in ne bi več želel oziroma nimam več energije za naprej, pa tudi moja odločitev je v tej smeri, da moram prepustiti mlajšim generacijam, drugače razmišljajo, naj drugače vodijo, mogoče bo imeli tudi druge poglede, druge dele in da bo šel razvoj, ki sem ga jaz nastavil, oziroma z vsemi svetniki, na kar se jim iskreno zahvaljujem, da bo šel v smeri višjega nivoja kvalitete življenja v našo občino. Mi smo marsikaj postorili od infrastrukture, predvsem smo dali dosti poudarka na investiranje v šport, da smo otroke priklenili na šport, da smo jih priklenili v timsko delo, da smo financirali vse, kar je bilo možno v osnovni šoli, da so bili aktivni, da niso na ulicah, da se ne podijo po ulici, da ne zaidejo na stran pota. To je bil moj glavni cilj in pa razmišljene in jaz sem prepričan, da zagotovo, da smo na pravi poti, kaj če pogledam nazaj, samo nekatera športna društva povečale svoje število člana tudi za 300-400%, tako da vidimo, polna igrišča imamo, starši so lahko s tem zadovoljni, lahko vzgajajo otroke na drugačen način. Če pa povzamem, moje županovanje, prvi mandat me je zaznamovalo migracije. 2 leti smo se ukvarjali z migracijem skozi Šentilj, več kot 500 000 migrantov je šlo. Ni bilo lahko, takrat sem spoznal vse evropske voditelje, vse slovenske politike, skoraj vse ministri, vsi so me obiskali, podporo sem dobil iz cele države, strani župano, ampak spomnim se trenutka, ko sem eno jutro prišel službo, se zazrem skozi okno in vidim, da hodijo po cesti. Nisem si znal predstavljati, kaj to pomeni, vedel sem, da ne bo nič dobrega. Takrat sem se spraševal, to pomeni začetek ničesa slabega ali celo vojne. Ampak treba je bilo poprijeti in se z vsemi problemi, ki so nam nastali na tej meji, potem to reševati. Ampak moram reči, da je takrat tudi politika stala nekje ob strani in mi pomagala, tako da smo te probleme reševali. V drugem mandatu je bil COVID, 2 leti. Smo se, žal, smo naredili v tem obdobju dosti manj, kot bi lahko, nismo ostali vseh investicij, ampak nas je vseeno nekako prikovalo čisto vse občane, tako da aktivnosti je bilo manj in pa da smo porabili neke sredstva za neke vse druge namene, kot pa določeno infrastrukturo ali pa nekih investicij. Skratka, Tretji mandat me je pa zaznamovalo poplave in pa plazove. Mi smo imeli v tem mandatu leta 23 512 plazov, kjer je še sedaj saniramo. Jaz do konca mojega mandata bomo poskušali urediti vse tiste najbolj pereče plazove, nekaj bo še ostalo tudi za naslednjo župana ali županjo. Tako da jaz mislim, da smo v Štili naredili en zelo velik korak v smeri trajnostnega razvoja. Mi se lahko samo pogledamo, da smo ustanovili komunalno podjetje, ki ima trenutno že skoraj 1,5 milijona prihodkov letnih, da smo ustanovili zavod Zmoremo, ker nam pomaga narava in okolje, da smo ustanovili zavod za šport, kulturo in turizem, ki izredno dobro funkcionira. Skratka, naredili smo ene velike korake na področju gospodarstva, turizma in pa uredili občinske prostorske načrte, da se lahko v občini Šentilj gradi, da gledamo z ene perspektive, kjer lahko vidimo en velik napredek, tako da v kratkem bomo imeli tudi nekatere otvoritve, trgovskih centrov in tako dalje. Gradijo se stanovanja, 120 stanovanj zdaj v bližnji prihodnosti, potem še kasneje še toliko več. In pa jaz sem prepričan, da ima občina Šentilj eno tako perspektivo. Je frekventna, kar se tiče vseh prometnic. Dobro smo se vključili od železnice do avtocestnega priključka in pa seveda tudi protihrupne ograje, ki so bile tako zelo glasne, so v zaključni fazi. Tako da smo naredili, kar se je moj moči dalo narediti. Jaz verjamem, da bi mogoče znal kdo še mogoče bolj, ampak jaz samo želim mojemu nasledniku ali pa naslednici, da nadaljujejo z tem, z enim takim razmišljanjem tudi naprej in da bo občina Šentilj to, kar je že pokazala z vsemi kazalci razvoja, da smo v špici v Sloveniji.
0: Gospod župan, hvala za pogovor, predstavitev aktualnih projektov, pogledov vaših na razvoj občine. Seveda vam želimo uspešno dokončanje vseh zastavljenih nalog in pa vse dobro tudi pri prihodnjih izzivih, ki so pred vami. Tako da še enkrat hvala za obisk v našem studiju in dobro sodelovanje.
1: Hvala tudi vam, Radio Slovenskim Goricam in pa seveda občanka in občana, ki so mi sledili, ki so mi pomagali, ki me niso pustili tudi v najtežjih trenutkih. Tako da iskrena hvala vsem, ki so mi pomagali v teh treh mandatih. Hvala lepa.
0: Tudi vam srečno.
2: Radio Slovenske Gorice. Aktualno.
3: Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.

0: Vstaneš ob 4, vrneš se ob 20. To ni življenje, to je preživetje. Monterji in električarji, naj se vam življenje ne odpelje. Transpak.si.
1: Poslušajte ljudstvo, gasilci PGD Biš imajo 150 let gasilstva. To pa nekaj šteje, ne namigučte, da nimate cajta, ker če imajo veseli svatje cajt.
2: Prva pravi mi, da je doma.
1: Pa ne to, celo moja gospa Natalija Vrboten pride. Esi bote tudi vi vzeli cajt. A ja ne brete vedet, či nisem povedal. To bo v soboto, 13.6. ob 8. večer. Pridite vsi, ker tudi jaz bom Biša pritiša.
3: V soboto, 13. junija od 20. ure dalje. Veselica ob 150-letnici PGD Biš. Veseli svatje in Natalija Vrbote.
4: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
5: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Fortuner. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Fortuner, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
6: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.

0: Ura je 16. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dober dan, z vami sem Tilen Reiter. Kosovski premier Albin Kurti je stranko Samoopredelitev zmaga na včerajšnjih predčasnih parlamentarnih volitvah, a je s 43% osvojenih glasov izgubil večino v parlamentu. Ob razglasitvi zmage je napovedal pogovore z vsemi političnimi strankami in pozval k čim prejšnjemu konstituiranju parlamenta. Institucionalno stabilnost si želi tudi Evropska unija. Rdeči križ Slovenije je danes poročil, da je začel zbiranjem finančne pomoči za prizadete v ponedeljkovem potresu na Filipinih z magnitudo 7,8. V Rdečem križu Slovenije verjamejo, da bo Slovenija po najboljših močeh pomagala prizadetemu ljudstvu Filipinov. Skoraj polovica zaposlenih več časa nameni upravljanju in usmerjanju umetne inteligence kot samemu upravljanju dela. Dve tretjini rednih uporabnikov umetne inteligence poroča o večjem zadovoljstvu z delom, vendar jih 41% poroča tudi o povečani kognitivni obremenitvi, je pokazala raziskava družbe Boston Consulting Group. Kljub široki uporabi se številne organizacije soočajo z izzivom, kako večjo učinkovitost, ki jo prinaša umetna inteligenca, pretvoriti v merljivo vrednost, so ta teden sporočili iz družbe. Folklorna skupina kulturnega društva Sveta Ana je minuli konec tedna nastopila na državnem Maroltovem srečanju, osrednji prireditvi slovenskih folklornih skupin. Na odru so se predstavili skupaj s še šestimi najboljšimi folklornimi skupinami iz Slovenije. V društvu so ob tem podarili, da je nastop na tako pomembnem dogodku velika čast in hkrati priložnost za nadaljni razvoj ter izmenjavo izkušenj. Ob tem so čestitali vsem skupinam, ki so se uvrstile med prve tri in izpostavili njihovo predanost ohranjanju slovenske kulturne dediščine. Člani folklorne skupine so tudi izrazili hvaležnost vsem, ki spremljajo njihovo delo in jih podpirajo na njihovi folklorni poti. Sport. Španska nogometna reprezentanca je na zadnji prijateljski tekmi pred začetkom svetovnega prvenstva v ZDA, Kanadi in Mehiki s 3-1 premagala Peru ter pokazala, zakaj jo ena od favoritin prvenstva. Evropski prvaki so sicer pogrešali zvezdnika Barcelone Lamina Jamala, ki okreva po poškodbi, vendar bo do mundijala nared. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Vremenska napoved.
1: Danes pri nas še naprej pretežno oblačno vreme, proti večeru bodo možne krajevne plohe in nevihte. V sredo bo spremenljivo s posameznimi plohami in nevihtami. Najvišje dnevne temperature tako danes so od 25 do 30 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature bodo jutri od 12 do 17, najvišje dnevne od 22 do 26 stopinj Celzija. Obeti v noči na četrtek bodo padavine in nevihte od severa zajele vso Slovenijo. V četrtek bo sprva precej oblačno, čez dan pa se bo delno razjasnilo, tudi hladneje bo, no v petek bo večinoma sončno s svežim jutrom.
2: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
5: Avtojaz, oblašeni prodajalec in serviser Peugeot, na Ptujski v Mariboru.
4: Prometne informacije.
1: V veliki meri je danes promet oviran na Štajerski avtocesti, dela še naprej pri Slovenski Bistrici ter med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro v smeri proti Ljubljani in Mariboru seveda dela na Štajerski avtocesti tudi pri mejnem prehodu Šentil. Skok na regionalne ceste in lokalne seveda dela v Sveti Trojici, v Staršah, v Limbušu pri Framu, v Brunšviku, v Zgodnjem Dupleku ter tudi na relaciji med Spodnjimi Ivanci in Gornjo Radgono. Kamorkoli se danes odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
6: Poletje na Radiu Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Danes zgoduje. Danes zgoduje. Na današnji dan. Na današnji dan. Danes.
2: Prebujamo se v 9. juni, 160. dan leta in pravzaprav drugi dan 24. tedna. Do konca leta ostaja še 205 dni. Danes bo sonce zašlo ob 20:48 minut, dan bo torej dolg 15:44. Danes zgoduje krščanski mučenec iz 3. stoletja, ki je v slovenskem prostoru izjemno znan in priljubljen, to je sveti Primož. Je pa treba dodati, da danes z njim zgoduje tudi njegov brat, sveti Felicijan. Tako da dajmo danes na kratko o obeh, saj sta bila nerazdružljiva brata in prva poletna glasnika. Sveti Primož in Felicijan sta bila brata in rimska meščana iz 3. stoletja, ki sta v času preganjanja kristjanov ostala zvesta svoji veri. Kljub visoki starosti so ju oblasti zaprle in mučile, a legenda pravi, da so se divje zveri, ki so jih spustili nadnjo v areni, raje ulegle k njunim nogam in ju začele božati. Zaradi svoje neupogljivosti sta leta 287 umrla kot mučenca, njun god 9. juni pa je v slovenski tradiciji pustil neizbrisen pečat. Po njo se imenuje več kot 30 cerkva na Slovenskem, med katerimi je najbolj prepoznavna romarska točka Sveti Primož nad Kamnikom. Ljudski glas ju je tudi hitro vključil v vremenske napovedi. Stari kmečki pregovor namreč opozarja, da sta prav ta dva dneva ključna za poletje, torej današnji, ki pravi, če Sveti Medard in Primož vreme data, 3 tedne dež ali sonce obetata. Preverimo dogodke, ki so se spisali na 9. juniju v preteklosti. Leta 1923 bolgarska vojska izvede državni udar. Leta 1934 v risanki The Wise Little Hen se prvič pojavi Jaka Racman oziroma poznan tudi kot Donald Duck. Leta 1942 Nemci iz maščevanja zaradi atentata na Reinharda Heydricha zažgejo in popolnoma zakrijejo sledove vasi Lidice pri Pragi. Leta 1957 avstrijska odprava kot prva pripleza na Broad Peak, to je K3. Leta 1959 je bil splavljen USS George Washington, prva podmornica z balističnimi izstrelki. Leta 1999 ZR Jugoslavija in NATO podpišeta mirovni sporazum za Kosovo. Rodijo se leta 1508 Primož Trubar, slovenski protestantski duhovnik in pisec prve slovenske knjige, leta 1910 Tone Tomšič, slovenski revolucionar, leta 1961 Michael J. Fox, ameriški filmski igralec, leta 1963 Johnny Depp, ameriški igralec in leta 1981 ameriška filmska igralka Natalie Portman. Današnji 9. junij je v ZDA tudi dan rasne združitve, v Sloveniji pa je dan 15. brigade vojnega letalstva slovenske vojske. Za zaključek pa še pozitivna misel, ki pravi, naša energija je nalezljiva, zato danes izberite najboljšo verzijo sebe in navdihnite svet okoli sebe.
0: Danes. Morda ste preslišali.

0: Morda ste preslišali.
1: Izlet na splet.
2: Spet je čas, da malo preverimo, kaj vse lahko preberete na naši uradni radijski spletni strani www.rsg.si. Zagotovo izstopa novica povezana z domom za starejše na Sveti Ani. Gre za ključni razvojni projekt v omenjeni občini. To sta pravzaprav sta dva takšna, ne? Izgradnja doma za starejše ter prizidek k osnovni šoli, ki pa jo občina uresničuje o podpori državnih in drugih zunanjih virov financiranja. In kot izpostavlja župan Martin Breznik, gre za večje investicije, ki jih občine same seveda težko izpeljajo brez sofinanciranja. Dodaja pa, da je projekt doma za starejše že v fazi izvedbe.
3: Dom starejših projekt teče v izvedbeni fazi, torej ima zagotovljena sredstva v letošnjem proračunu in v naslednjih letih. Verjetno glede na stanje proračuna države je pač potrebno pričakovati, da bo do kakega manjšega zamika prišlo. Ne glede na to pa moram reči, da je že v fazi izvedbenega dela, to pomeni bil je izveden že razpis za FIDIK nadzornega inženirja, tako da to so neki operativni koraki k sami izvedbi investicije, za katero se pač nadejamo tako dom Danice Vogrinec kot mi, da bi nekako v jeseni bila tudi na terenu štartana, torej da bi se zgradbena dela v jesenskem času pričela. Projekt samega doma je pa visok skoraj blizu 6 milijonov in je celoti financiran strani državnega proračuna.
2: Ja, to je pa več kot pozitivna novica in še kar nekaj takšnih najdete na www.rsg.si. Recimo preberete lahko več o Trojica Festu, ki bo v znamenju 20-letnice občine in tudi dobrodelnost. Še kar nekaj člankov oziroma novic je povezanih s kulturo. Kultura kot vez med generacijami v Desterniku, tudi zelo zanimiva tema. Jurovski dol ponosen na svoje mlade folklornike, preverite in preberite zakaj. Obiskali oziroma napisali smo tudi novičko o tem, da so otroci osnovne šole Sveta Ana navdušili z mjuziklom Lepotica in zver. To je samo nekaj naslovov, ki sem jih zdaj izpostavila. Vzemite si čas, obiščite www.rsg.si, vse preberite, da boste na tekočem z vsem. Če pa imate kakšno novico za nas oziroma kaj pripravljate, želite stopiti v stik z nami, pa bo prav omenjena spletna stran odličen prvi korak, da to naredite. V skrajnem zgornjem desnem kotu navedena telefonska številka naša, pa maili, dostop do Facebooka, Instagrama, Soundclouda, če ste katero od oddaj zamudili, jo najdete v arhivu. Tako da res takšna celostna spletna stran, ki vam ponuja vse od A do Ž. Tako da www.rsg.si.
1: Izlet na splet.
0: Morda ste preslišali.

0: Morda ste preslišali.
1: Presneti na sveti.
2: Današnji presneti na sveti se mi zdijo precej pomembni, da jih povemo na glas. Glede na to, da smo poletje zaradi visokih temperatur okusili že konec maja in da se nam tudi zdaj, mogoče ne danes pa jutri, ampak po prihodnjih dneh in tudi čez kakšna 2-3 tedne obeta še eno vroče poletje s temperaturnimi presežki, je prav, da se malo posvetimo na svetom glede zaščite pred soncem. Na trgovskih policah je mnogo izdelkov, pa sem rekla še premalo, res mnogo, ki nas skušajo prepričati, da jih kupimo. Na drugi strani pa vsake toliko beremo članke in raziskave, ki opozarjajo, da kreme za sončenje povzročajo raka. Ne vem, kako vi gledate na to, jaz pri načeloma vsaki stvari skušam najti neko zlato sredino, torej vsemu napisanemu na spletu ne verjamem, si pa upam trditi, da nisem naivna oziroma nečesa ne kupim samo zato, ker zasledim kje reklamo ali pa ker se o nečem na veliko govori, še posebej na družbenih omrežjih. In to, kar bom povedala danes, ne pomeni, da drži tudi za vas. Z vami bom samo delila svoje razmišljanje, tako kot vedno, po katerem se sama ravnam. Torej, kako se sama lotim tega podviga, nakupa, izbire, kreme za sončenje? Kadarkoli, karkoli izbiram, najprej pogledam hrbtno stran embalaže. Če je govora o zaščiti pred soncem, boste lahko zelo hitro ugotovili, da se kreme delijo na kemične in naravne mineralne. Sama se izogibam klasičnim kemičnim kremam, ki vsebujejo sestavine kot sta oksibenzon in oktinosat, saj te prodirajo v krvni obtok, motijo hormone in so v določenih raziskavah povezane s tveganji za zdravje. Torej, če se le da se izognem oksibenzonu in oktinoksatu. Namesto tega raje posežem po certificiranih naravnih mineralnih kremah, ki delujejo kot fizikalni ščit na površini kože. Vprašanje, kako jih prepoznate? Predvsem po dveh varnih naravnih sestavinah. Cinkovem oksidu ali titanovem dioksidu, ki deluje tako neka drobna ogledalca in UV žarke preprosto odbijata stran od telesa. Veliko zmedo znajo v javnosti povzročiti tudi influencerji in razni spletni miti, ki ves čas težijo k temu, da ponudijo nekaj novega, nekaj neverjetnega, pogosto pa se v tej vnemi izgubi resnica. Tega si pa ne želimo, ko gre za našo kožo. Eden takšnih mitov je recimo ta, da se pred sončnim močnim soncem s močnimi sončnimi žarki lahko varno zaščitimo z domačimi rastlinskimi olji, kot so denimo malinovo, korenčkovo ali kokosovo. Čeprav drži, da ta olja kožo

0: lepo hranijo, pa imajo v praksi zaščitni faktor le med 1 in 4, kar pomeni, da boste na soncu hitro staknili nevarne opekline. Pri nakupu katerekoli kreme pa vedno osebno pazim na še eno stvar, da na embalaži piše širok spekter oziroma v angleščini lahko kje zasledite broad spectrum. To pomeni, da vas krema hkrati varuje pred UVB žarki, ki povzročajo opekline in UVA žarki, ki prodirajo globoko ter starajo kožo. In še ena zelo pomembna stvar, na katero pa mnogi tudi pozabimo in tudi sama sem že kdaj, tako da to moram priznati, takoj zavrzite vse kreme s pretečenim rokom uporabe ali pa tiste, ki so lani celo poletje preživele na vroči plaži. Zakaj? Zato, ker so filtri teh krem za sončenje že zdavnaj razpadli. Za konec pa bom z vami delila še zlato pravilo, ki se ga tudi držim. Nobena krema, pa naj bo še tako naravna, draga, kakorkoli, nas ne zaščiti 100%. Zato med 11. in 16. uro, ko je sonce najmočnejše, raje poiščite senco. Če vam bo pa kdo še prinesel kakšno limonado in malo popihal s pahljačo, pa še toliko bolje.
1: Presneti na sveti.
2: Morda ste preslišali.

0: Morda ste preslišali.
1: Danes.
2: Za vas imam še eno zanimivost, ki bo zagotovo med vsemi poslušalci, poslušalkami vzbudila mešane občutke. Zagotovo boste takšni, ki boste dvignili obrv in si mislili, o, to pa ne bo šlo. Zagotovo boste nekateri rekli, wow, to pa je fascinantno, komaj čakamo, da se to zgodi. Spet tretji boste samo zamahnili z roko in rekli, joj, kaj pa Natalija govori. Ampak nisem si tega izmislila. Dejansko je to res. Znanstveniki so minuli petek objavili nov 8-točkovni načrt, ki naj bi človeštvo vodil skozi trenutek, ko bi, oziroma jaz celo verjamem, ko bo Zemlja prejela sporočilo nezemljske civilizacije. Res je, ne lažem. Dokument je že javno objavljen, predstavlja nekakšen priročnik za najbolj izjemen trenutek v zgodovini človeštva, za katerega sicer, kot rečeno, sama osebno verjamem, da se nekega dne bo zgodil. V prvi vrsti gre za 8-točkovni načrt namenjen znanstvenikom, raziskovalnim ustanovam in vladam, za trenutek, ko se bodo znašle v središču dogajanj ob morebitnem stiku z nezemeljsko civilizacijo. Ampak jaz mislim, da pripravljeni pa moramo biti vsi, kaj ne? No, ta plan je takšen. Točka ena, previdnost pri vsakem signalu. To pomeni, vsak sumljiv radijski ali laserski signal iz vesolja mora biti obravnavan z največjo skrbnostjo brez prenagljenih objav. Točka dve, več neodvisnih preverjanj. Ko signal pride, ga mora potrditi več ekip, observatorijev in organizacij in to z različnimi metodami, da se izključi kakšna možnost napake ali pa lažnega alarma. Tretja točka, ki jo morajo upoštevati, nadzor nad informacijami. Torej, dokler ne bo potrjeno, da gre za resničen pojav, se podatki ne smejo širiti, torej v javnosti, to pa zaradi tega, da se prepreči ta panika in dezinformacije. Točka štiri, takojšnje obveščanje javnosti in organizacije Združenih narodov. Torej, ko bodo institucije dokaz potrdile, morajo znanstveniki obvestiti javnost, svetovno znanstveno skupnost in Združene narode ter seveda objaviti vse podatke za preglednost. Podatke, ki so jih dobili in potrdili skozi prve točke. Potem peta točka, zaščita signala in arhiviranje dokazov, torej vsi podatki, analize, računalniške kode in še, morajo biti shranjeni v več varnih arhivih po svetu, frekvence pa morajo biti zaščitene pred motnjami. Šesta točka, ustanoviti morajo mednarodno ekipo, torej po potrditvi se bo oblikoval odbor strokovnjakov iz znanosti, etike, prava in komunikacij, ki bi pomagal svetu razumeti posledice tega odkritja. Sedma točka, prepoved odgovora brez soglasja. Torej, tudi če bi sprejeli sporočilo, se nanj ne sme odgovoriti, dokler o tem ne odloči mednarodna skupnost prek OZN-a. In potem še osma točka, odgovorno ravnanje in zaščita raziskovalcev. Torej, institucije morajo zaščititi znanstvenike pred pritiskom in hkrati zagotoviti, da do javnosti prihajajo le preverjene informacije. Gre torej za načrt, ki bo človeštvo pripravil na trenutek, ko bo prvič uradno izvedelo, da nismo sami in tudi z namenom, da bo ta trenutek torej sprejet z razumom in ne strahom. Jaz sem že povedala svoje mnenje, jaz verjamem, da nismo sami v tem prostranskem vesolju in da se bo to slej kot prej tudi zgodilo. Pravzaprav, če sem čisto odkrita, jaz verjamem, da se je že, ampak se veste, ne, to, kar želijo tisti, ki odločajo prikriti, bodo prikrili in bodo prikrivali tako dolgo, kolikor jim bo ustrezalo. Evo, to je moje mnenje, vi pa to novico vzemite, kakorkoli želite. Do tega imate vso pravico.
1: Danes.
0: Morda ste preslišali.

0: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avto Škafar v Murski Soboti in Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG. Od mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Avto Škafar. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovne enoti v Lendavi. Avto Škafar.
1: Trgovina z oblačili Borartex. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
2: Oblačila Borartex. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
1: Borartex. Borartex.
3: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo. Tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
0: Kmetijska zadruga Ptuj.
1: Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov, urejenega vrta in okolice doma. Mi poskrbimo za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite nas v centru Kmetijske zadruge Ptuj v Lenartu. Kmetijska zadruga Ptuj, nakup z nasvetom.
4: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
1: V papirnici Zajček naročite vse za šolo in si zagotovite mirno poletje. Sprejemajo naročila za delovne zvezke in učbenike za osnovne in srednje šole. Priskrbite si vse na enem mestu. Brez stresa, brez skrbi. Zajček. Papirnica Zajček. Zajček. V Lenartu pri banki in v Mariboru v Mercator centru Pobrežje.
5: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegl ter Kuhn. Sejalnega programa Agromaster, bagarjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Radlje ob Dravi.
6: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
7: Karglas popravi, Karglas zamenja.
8: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirate na karglas.si.
9: Naj na vašem pikniku ali praznovanju zadiši po rogličkih.
10: Pridi v Implant.
11: Obvestilo za vinogradnike. Za popolno zaščito vaše trte pred peronosporo uporabite sistemične fungicide, kot so Vinabel, Novi Alfil Trio ali Folpan Gold. Proti oidiju dodajte fungicid Spirox ali Talendo. Ne pa pozabiti na močilo Nufilm Premium, da vam dež ne spere škropilne obloge. Svetuje Karsija.

0: Ura je 17. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dober dan, z vami sem Tilen Reiter. 9 z jedrskim orožjem oboroženih držav je lani za svoj arzenal namenilo 19% več sredstev kot leto prej, skupno 119 milijard dolarjev, kar raznese približno $3,700 oziroma več kot €3,200 na sekundo. V danes objavljenem letnem poročilu ugotavlja mednarodna kampanja za jedrsko razoroževanje, ki je leta 2017 prejela tudi Nobelovo nagrado za mir. Evropska komisija ostraja pri svojem predlogu iz leta 2019, da je treba v Evropski uniji odpraviti premikanje urnih kazalcev dvakrat letno. Evropski komisar za promet Apostolos Tsitsikostas je včeraj po razpravi o tej temi s pristojnimi ministri članic Evropske unije dejal, da je čas, da v Evropi prevladata zdrav razum in pragmatizem. V tem tednu so izvajalci dele zaradi obnove in sanacije zaprli stopnice na Greenwichu v Mariboru. Gre za projekt, ki so ga predlagali in izglasovali Mariborčani v okviru participativnega proračuna. V sklopu obnove bodo zamenjane vse dotrajane asfaltne površine, obstoječe klinker ploščice bodo nadomestili novi tlakovci v enakem barvnem odtenku, popravljene bodo granitne obrobe in obnovljena ter na novo pobarvana bo ograja ob stopnicah. Prenovo izvaja podjetje Nigrad, dela bodo predvidoma končana od do 6. julija. Vrednost del je €72,500. Pred nami so toplejši dnevi, čas iz letov dopustov in potovanj, ki pa nekaterim povzročajo tudi neprijetne težave. Med njimi je potovalna slabost, ki se najpogosteje pojavlja pri otrocih med 2 in 12 letom starosti, lahko pa prizadene tudi odrasle. Kaže se kot slabost, bruhanje bledica, potenje vrtoglavica, glavobol ali pospešen srčni utrip. Težave se lahko pojavijo med vožnjo z avtomobilom, avtobusom, vlakom, ladjo ali letalom. Bolj vzetne so ženske, nosečnice, ljudje z migrenami in osebe z obolenji notranjega ušesa. K nastanku težav prispevajo tudi slabo prezračeni prostori, močne vonjave, branje ali uporaba elektronskih naprav med vožnjo. Strokovnjaki opozarjajo, da lahko simptome okrepijo tudi nenadna zaviranja, pospeševanja, ostri ovinki, valovanje morja ali turbulence. Pomembno vlogo pa imajo tudi psihološki dejavniki kot sta tesnoba in pričakovanje slabosti. Kaja Tuškej iz Mariborskih lekarn svetuje, kako potovalno slabost omilimo ali preprečimo.
2: Pred potovanjem moramo uživati seveda čim manj sladkega, čim manj sladkarij, raje kakšen lahek obrok. Na pot je dobro vzeti s seboj vodo, prepečenec, slane krekerje in podobno. Otroka med potovanjem primerno oblecimo, vedno velja raje manj kot pa več, da ni prevroča. Potem nastaviti moramo ustrezno temperaturo v avtomobilu, ne sme biti pretoplo. Izogibati se moramo uporabi telefona med vožnjo, pa tudi izogibati se moramo branju. Otroka je dobro zamotiti s kakšno igro, glasbo, pa tudi odvrniti od igric na telefonu pa od kakšnih slikanic. Odstraniti moramo tudi neprijetne vonjave, naprimer kakšen cigaretni dim, pretirane dišave. Če se vozimo z avtobusom, je dobro sedeti čim bolj spredaj, na vlaku pa ob okno in v smeri vožnje. Če pa potujemo z letalom, pa si dajmo priskrbeti sedeže v srednjem delu, kjer je občutiti najmanj gibanja. Uporabljamo lahko tudi blazine za fiksiranje glava. Če pa potujemo seveda z avtom, pa je dobro narediti čim več postankov, da se lahko oseba, ki je slabo, nadiha svežega zraka. Pomaga tudi vlažna krpa, ki jo namestimo na čelo. Na daljšo pot seveda ni odveč vzeti s seboj tudi vrečke za bruhanje. Zdaj, če bruhamo, moramo tudi poskrbeti za ustrezan vnos tekočina, da ne bo prišlo do dehidracije in s tem seveda še slabšega počutja. Nekateri starši pa pravijo, da otrokom pri potovalni slabosti pomaga, če jim prelepijo popek z obližem.
1: To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
3: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
4: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
5: Vremenska napoved.
1: Danes pri nas še naprej pretežno oblačno vreme, no proti večeru pa lahko nastajajo tudi krajevne plohe in nevihte. V sredo bo spremenljivo s posameznimi plohami in nevihtami. Najvišje dnevne temperature danes so od 25 do 30 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature bodo jutri od 12 do 17, najvišje dnevne od 22 do 26 stopinj. Obeti, v noči na četrtek bodo padavine in nevihte od severa zajele vso Slovenijo, v četrtek bo sprva precej oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo, nekoliko hladneje bo. V petek bo večinoma sončno, svežim jutrom.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
5: Avtojaks, oglašeni servis za Volkswagen, Audi in Seat. Najstarejši in ugoden servis v Mariboru. Prometne informacije.
1: Na štajerski avtocesti delovišča pri Slovenski Bistrici ter na relaciji med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Tukaj promet poteka po enem prometnem pasu, vsako smer nastajajo tudi zastoji, dela še naprej tudi pri mejnem prehodu Šentil. Privoščimo si skok še na niže kategorizirane ceste ter spomnimo na dela v Sveti Trojici, v Staršah, v Limbušu, pri Framu, v Brunšiku in Zgodnjem Dupleku. Kamorkoli se danes odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
5: Radio Slovenske Gorice.
6: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2, 234, 21, 50. www.relax.si.

0: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi, ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
1: Ste dopolnili 60 let? Za samo 29,99 evra na mesec si zagotovite neomejene klice, SMS-e in podatke ter televizijo z več kot 100 programi, internet in brezplačen vojo. Akcija za seniorje. Izkoristite jo zdaj. Pohitite v A1 Lenart.
2: Romet, vaš strokovnjak za keramiko in kopalniško opremo, se kmalu seli v nov salon v Hočah. Pripravljamo veliko odprodajo zalog z izjemnimi popusti na kopalniško pohištvo, kopalne kadi in več kot 100 vrst keramike. Izkoristite vrhunske ugodnosti pred selitvijo. Čim prej nas obiščite v Selnici ob Dravi. Salon keramike Romet.
3: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Fortuner. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Fortuner, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
4: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
5: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
6: Marex, vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi betonska kritina Teran. Marex, Vosek 6D, Pernica.

0: Ura je 18. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Osrednje novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Tilen Reiter. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiju Slovenske Gorice. Najprej podarki iz vsebine. Izrael po pozivu k evakuaciji izvedel napade na libanonski tir. Državni zbor sprejel novelo zakona o državni upravi. V Šentilju sprejeli rebalans proračuna, kako preprečiti potovalno slabost. V zvezi prijateljev mladine Maribor tudi letos brezplačno varstvo med poletnimi počitnicami. Nogometni turnir v spomin na Sandija Toša znova združil generacije. Vreme danes pri nas še naprej pretežno oblačno z možnostjo večernih krajevnih ploh in neviht. Zdaj pa podrobnosti najprej o aktualnih temah po svetu.
2: Novice iz sveta.
1: V izraelskih napadih na mesto Tir na jugu Libanona je bilo danes ubitih najmanj 8 ljudi, je sporočila libanonska civilna zaščita. Izraelska vojska je predtem pozvala prebivalce Tira in okolice k umiku pred pričakovanimi napadi na cilje šiitske milice Hezbollah. Opozorilo je prvič vključevalo tudi krščansko četrt, ki je bilo doslej z evakuacijo prizanešeno. Izraelska vojska trdi, da tam delujejo borci Hezbollaha. Libanonski mediji so danes poročali tudi o izraelskih napadih drugod v južnem Libanonu. Evropska unija bo prispevala dodatnih 16,5 milijona evrov za prizadevanja za zajezitev izbruha ebole v Demokratični republiki Kongo in Ugandi, je danes poročila komisarka za krizno upravljanje Hadija Lahbib. Ob tem je dejala, da je zdravstveno varstvo skupna odgovornost, saj se virusi ne ustavijo na mejah. Na območju Vrsarja v Hrvaški Istri je Davina parkirišče za počitniške prikolice strmoglavil žirokopter. Po poročanju hrvaških medijev sta bila v njem dva moška, ki sta bila v nesreči lažje poškodovana. Oba naj bi bila slovenska državljana, gre že za drugo letalsko nesrečo na Hrvaškem v tednu dni.
2: Doma.
1: Državni zbor je z 49 glasovi za in 6 proti sprejel novelo zakona o državni upravi, ki odraža spremembe zaradi reorganizacije vlade. Za zakon so glasovali poslanci koalicijskih strank in resnice ter poslanca narodnosti, proti pa poslanska skupina Levice in Vesne ter Darko Ratajci iz SD. Ostali poslanci SD in poslanci Svobode so bili vzdržani. Novela dodatno določa pristojnost vlade, da z uredbo poleg nalog ministrstev določi tudi sedeže ministrstev in sedeže njihovih organizacijskih enot. Izliv vode je eden najpogostejših vzrokov za nastanek škode v stanovanjskih hišah in najpogostejši vzrok v več stanovanjskih stavbah, so podarili na današnjem dogodku zavarovalnice Triglav v Ljubljani. Panelisti so pozvali k preventivnim ukrepom in podarili, da zavarovanje premoženja še ne pomeni nujno tudi zavarovanja odgovornosti. Razlogov za tako pogoste izlive vode je po besedah direktorja Severne regije zavarovalnice Triglav Uroša Metličarja več, izstopajo pa kakovost materialov in izvedbe ter vzdrževanje. Ker se stanovanski fond stara, je posledično tudi več z dotrajanostjo povezanih težav. Obalne občine se pripravljajo na glavno poletno turistično sezono. Turistični delavci v Kopru in Izoli opažajo dobro zasedenost in rast števila prenočitev že pred sezono. V Piranu denimo zmerno rast pričakujejo predvsem med poletjem, sporočajo lokalna turistična združenja. V Izoli so v prvih 5 mesecih zabeležili 48 tisoč gostov in ustvarili več kot 140 tisoč prenočitev. Podobno uspešen začetek leta beležijo tudi v Kopru s prek 40 tisoč nočitvami, pri čemer so večino ustvarili tuji gostje. Zmogljivosti po večini ostajajo enake.
2: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
1: Občinski svet občine Šentilj je sprejel rebalans letošnjega proračuna. Kot je pojasnil župan Štefan Žvab, bistvenih sprememb po višini proračunskih sredstev ni, rebalans pa je potreben predvsem zaradi prilagoditve časovnic posameznih investicijskih projektov. Letošnji proračun občine znaša približno 22 milijonov evrov, od tega je 10 milijonov evrov namenjenih investicijam, preostalih 12 milijonov pa za delovanje občine in izvajanje njenih nalog. Med večjimi projekti, ki jih občina načrtuje v prihodnem obdobju, je župan izpostavil povečanje zmogljivosti dveh čistilnih naprav, projekte zelene transformacije ter nadaljno izgradnjo kolesarskih poti na območju občine.
3: Z rebalansom nismo nič odvzemali, kvečemo smo samo določene stvari povečali in pa časovno razmejili. Če pogledamo celotno strukturo, imamo dobri 10 milijonov investicij in 12 milijonov za nekako redno obratovanje same občine. Smo ena izmed občin, ki izredno dosti investira. Bili smo uspešni na skoraj vseh razpisih, ki smo se prijavljali z Hrvaško občino Nedelišče. Smo dobili skupen projekt Ready to Act, katerim naj bi občina Šentilj in Nedelišče naredila eno velik korak v zaščiti gasilcev. Ta projekt je v višini 800 tisoč evrov. Mi smo v občinskem proračunu tudi predvideli investicije, ki so strani države, dogovor za razvoj regije. In sicer v samem Šentilju naj bi nadgradnja čistilne naprave sever in jug. Povečujemo kapaciteto, kajti vemo, da v Šentilju se gradi novih 120 stanovanj. Še druga večja investicija je ureditev zelenih površin, tako imenovana zelena transformacija, in sicer ozelenili bomo področje okrog pokopališča, uredili tudi samo pokopališče, vrednosti 400 tisoč evrov. In pa izgradnjo kolesark, mi smo dobili projekt skozi DRR. Prva faza poteze med Šentiljem in Pesnicam, prva faza se bi gradila že v letošnjem letu, in sicer od starega menjega prehoda pa do Štrihovca v višini 1,3 milijona evro, to so te najbolj izpostavljene investicije v letošnjem letu, ki bi bile kar v višini malo manj kot 6 milijonov evrov.
1: V tem tednu so izvajalci del zaradi obnove in sanacije zaprli stopnice na Grimviču v Mariboru. Gre za projekt, ki so ga predlagali in izglasovali Mariborčani v okviru participativnega proračuna. V sklopu obnove bodo zamenjane vse dotrajane asfaltne površine, obstoječe klinker ploščice bodo nadomestili novi tlakovci v enakem barvnem otenku, popravljene bodo granitne obrobe in obnovljena ter na novo pobarvana bo ograja ob stopnicah. Prenovo izvaja podjetje Nigrad, dela bodo predvidoma končana do 6. julija. Vrednost del je 72.500 evrov. Pred nami so toplejši dnevi, čas izletov, dopustov in potovanj, ki pa nekaterim povzročajo tudi neprijetne težave. Med njimi je potovalna slabost, ki se najpogosteje pojavlja pri otrocih med 2 in 12 letom starosti, lahko pa prizadene tudi odrasle. Kaže se kot slabost, bruhanje, bledica, potenje, vrtoglavica, glavobol ali pospešen srčni utrip. Težave se lahko pojavijo med vožnjo z avtomobilom, avtobusom, vlakom, radio ali letalom. Bolj dovzetni so ženske, nosečnice, ljudje z migrenami in osebe z obolenji notranjega ušesa. K nastanku težav prispevajo tudi slabo prezračeni prostori, močne vonjave, branje ali uporaba elektronskih naprav med vožnjo. Strokovnjaki opozarjajo, da lahko simptome ukrepijo tudi nenadna zaviranja, pospeševanja, ostri ovinki, valovanje morja ali turbulence, pomembno vlogo pa imajo tudi psihološki dejavniki, kot sta tesnoba in pričakovanje slabosti. Kaja Tuskej iz Mariborskih lekarn pojasnjuje, zakaj do potovalne slabosti sploh pride.
4: Osnovni vzrok je v bistvu neskladje med informacijami, ki jih možgani prejemajo iz različnih čutil. Torej, ravnotežni organ v notranjem ušesu zaznava gibanje, medtem ko pa oči v določenih situacijah lahko sporočajo, da se telo ne premika. Naprimer, ko oseba bere knjigo v premikajočem se avtomobilu, njene oči zaznavajo statičen predmet, medtem ko pa notranje uho zaznava gibanje. Ta konflikt informacij povzroči zmedo v možganih, kar sproži simptome slabosti. Zdaj, zanimivo je, da nekateri znanstveniki menijo, da ima ta odziv evolucijski izvor. Možgani naj bi nekoč tako neskladje informacij povezovali z zastrupitvijo, zato sprožijo slabost in bruhanje kot nekakšen obrambni mehanizem za odstranjevanje potencialno škodljivih snovi iz telesa. Kot zanimivost pa bi tudi omenila, da se v današnjem času z razvojem tehnologije potovalna slabost pojavlja tudi pri uporabi virtualne resničnosti in pa video igric. V teh primerih pa oči zaznavajo gibanje, telo pa miruje, se pravi ravno obratno, ampak spet pride do neskladja. Ta pojav imenujemo tudi kibernetska slabost in postaja vse bolj razširjen.
1: In kako potovalno slabost omilimo ali preprečimo?
4: Pred potovanjem moramo uživati seveda čim manj sladkega, čim manj sladkari, raje kakšen lahek obrok. Na pot je dobro vzeti s seboj vodo, prepečenec, slane krekerje in podobno. Otroka med potovanjem primerno oblecimo, vedno velja raje manj kot pa več, da ni prevroča. Potem nastaviti moramo ustrezno temperaturo v avtomobilu, ne sme biti pretoplo. Izogibati se moramo uporabi telefona med vožnjo, pa tudi izogibati se moramo branju. Otroka je dobro zamotiti s kakšno igro, glasbo, pa tudi odvrniti od igric na telefonu, pa od kakšnih slikanic. Odstraniti moramo tudi neprijetne vonjave, naprimer kakšen cigaretni dim, pretirane dišave. Če se vozimo z avtobusom, je dobro sedeti čim bolj spredaj, na vlaku pa ob okno in v smeri vožnje. Če pa potujemo z letalom, pa si dajmo priskrbeti sedeže v srednjem delu, kjer je občutiti najmanj gibanja. Uporabljamo lahko tudi blazine za fiksiranje glave. Če pa potujemo seveda z avtom, pa je dobro narediti čim več postankov, da se lahko oseba, ki je slabo, nadiha svežega zraka. Pomaga tudi vlažna krpa, ki jo namestimo na čelo. Na daljšo pot seveda ni odveč vzeti s seboj tudi vrečke za bruhanje. Zdaj, če bruhamo, moramo tudi poskrbeti za ustrezan vnos tekočina, da ne bo prišlo do dehidracije in s tem seveda še slabšega počutja. Nekateri starši pa pravijo, da otrokom pri potovalni slabosti pomaga, če jim prelepijo popek z obližem.
1: Počitnice s prijatelji je najobsežnejši program Zveze prijateljev mladine Maribor, ki v poletnih mesecih ponuja veliko možnosti in priložnosti za ustvarjalno in doživeti polno preživljanje prostega časa otrok in mladostnikov. Otroci in mladi lahko letujejo na morju v vzgojno-izobraževalnem in rekreacijskem centru v Poreču ter v domu Miloša Zidanška na Pohorju. Bogat počitniški program pa ponujajo tudi v Mariboru v domu ustvarjalnosti mladih med 30. junijem in 29. avgustom. V sklopu slednjega pa tudi letos organizirajo brezplačno počitniško varstvo. Prijave so odprli prejšnji teden. O podpori mestne občine Maribor ter ministrstva za delo, družino in socialne zadeve bodo vsak teden zagotovili 24 brezplačnih mest. Več pa Sara Irman Kolar.
5: Tudi letos z nič kaj večjimi spremembami se bo tudi v domu ustvarjalnosti mladih odvijalo ogromno aktivnosti. Vsak dan bodo na voljo ustvarjalne igralnice, igralnica, razne tematske ustvarjalne delavnice, potem potepanja po Mariboru, izleti, sredini izleti in razna pohodniške odprave. Skratka, ni da nikoliko aktivnosti, ob tem seveda tudi počitniško varstvo, ki pa že lahko rečem, da smo uspešno na razpisu Ministrstva za delo in družino odobrili financiranje, kar pomeni, da bomo lahko kar nekaj mest zagotovili tudi brezplačno, kar pa verjamem, da staršem kar zelo olajša vsaj kakšen teden ali dva, ko bodo lahko otroka tukaj pustili v varnem okolju. Počitniško varstvo je na voljo torej od prvega počitniškega dneva do zadnjega, poteka od 7:30 do 5:30 popoldne. Vključijo se lahko otroci od 1. do 6. razreda, v okviru tega pa jim je nudena malica in pa topel obrok, pa seveda vse te aktivnosti, ki jih sicer nudimo tudi za ostale otroke, torej ustvarjalne delavnice, izleti in podobno. Obvezno je, da če se starš oziroma otrok prvič vključuje v naše dejavnosti letos, da podpiše starš tudi izjavo o seznanitvi in pa torej te razne kontaktne podatke nam posreduje. Vključijo pa se lahko otroci zaenkrat za največ 2 tedna, to pa zato, ker želimo omogočiti čim več različnim otrokom, da pridobijo vsaj nekaj teh brezplačnih aktivnosti.
1: Folklorna skupina kulturnega društva Sveta Ana je minuli konec tedna nastopila na državnem Maroltovem srečanju v srednji prireditvi slovenskih folklornih skupin. Na odru so se predstavili skupaj še 6 najboljšimi folklornimi skupinami iz Slovenije. V društvu so ob tem podarili, da je nastop na tako pomembnem dogodku velika čast in hkrati priložnost za nadaljni razvoj ter izmenjavo izkušenj. Ob tem so čestitali vsem skupinam, ki so se uvrstile med prve 3 in izpostavili njihovo predanost ohranjanju slovenske kulturne dediščine. Člani folklorne skupine so tudi izrazili hvaležnost vsem, ki spremljajo njihovo delo in jih podpirajo na njihovi folklorni poti. Pokrajinski muzej Maribor danes v kinu Partizan odpira novo občasno razstavo z naslovom Igrače Darka Loreca. Razstava predstavlja obsežno zbirko mariborskega zbiratelja Darka Loreca, ki jo je ustvarjal kar 60 let. Na ogled so igrače iz 60. in 70. let prejšnjega stoletja, ki so zaznamovale otroštvo generacij takratnih otrok. Posebno zbirke so predvsem igrače slovenskih in jugoslovanskih proizvajalcev, dopolnjuje pa jih tudi izdelki iz Nemčije, Anglije in drugih zahodnih držav, ki so bili v tistem času med otroki še posebej cenjeni. Kot podarjajo v muzeju, igrače niso le predmeti za igro, temveč tudi dragoceno pričevanje o družbi, kulturi in o vsakdanjem življenju druge polovice 20. stoletja. Razstava obiskovalcem ponuja redek vpogled v zasebno zbirko in bogat domišljijski svet nekdanjih generacij otrok. V Vitomarcih je pretekli konec tedna potekal 25. Sandijev memorial v malem nogometu, ki je tudi letos zbral številne ekipe in obiskovalce vseh generacij. Tradicionalni športni dogodek, posvečen spominu na tragično preminulega igralca Sandija Toša, velja za enega bolj prepoznavnih turnirjev v Slovenskih goricah. Na igriščih so se med četrtkom in nedeljo pomerile ekipe v različnih starostnih kategorijah, od mladinskih do veteranskih selekcij spremljevalni program pa je poskrbel za pestro dogajanje skozi ves turnir. Organizatorji so poudarili, da dogodek vsako leto presega zgolj športni značaj, se povezuje lokalno skupnost in vzpodbuja medgeneracijsko druženje. Govori predsednik kluba malega nogometa Vitomarci Darko Rojs.
6: Vsekakor v klubu in vsi, ki to zadevo peljemo, smo zelo ponosni in veseli tudi, da tudi naša lokalna skupnost da občina Sveta Andraž podpira to zgodbo, da skupaj peljemo dobre stvari. Če se osebno spomnim, pred 25 leti, ko smo začeli, do danes je res postal to pravi dogodek, pravi praznik športa in zabave in gotovo ga je vredno obiskati. Definitivno je v Slovenskih Goricah pač ta mali nogomet doma, v naših krajih se igra že več kot 50 let in mislim, da je to pač neka tradicija, ki gre naprej nasploh v Slovenskih Goricah in se mi zdi, da je to eno tako prijetno druženje.
7: Kaj bi si želeli recimo za naslednjih 25 let Sandijevega memoriala?
6: To je tako zelo zahtevno vprašanje. Gotovo si želimo, da gre zadeva naprej. Se pravi, nekako jaz osebno kot idejni vodja tega projekta prvega dneva si gotovo želim, da tudi pol to mlajše generacije peljejo naprej. V tem trenutku pa si želimo, da držimo vsaj ta nivo, ki ga dosegamo in da so ljudje veseli, da se družimo, da bomo priča dobremu nogometu, veliko zabave in da bodo se obiskovalci radi vračali v Vitomarce.
1: Prihajajoči Trojica Fest 2026 bo tudi letos poleg številnih dogodkov srečan koncertov poskrbel za pester športni program namenjen vsem generacijam in ljubiteljem aktivnega preživljanja prostega časa. Športno dogajanje se bo začelo v petek 12. junija ob 8. uri s srečanjem strelcev in strelk. V soboto bodo na svoj račun prišli ljubitelji namiznega tenisa, mladi nogometaši pa se bodo pomerili na otroških turnirjih v kategorijah U9, U11 in U13. Nedelja bo namenjena rekreaciji in druženju ob kolesarjenju, odbojki na mivki ter ribolovu. Organizatorji vabijo vse športnike, navijače in obiskovalce, da se pridružijo športno barvanemu vikendu ter skupaj ustvarijo nepozabno festivalsko vzdušje na Trojica Festu 2026. Poslušate osrednjo informativno oddajo Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes pri nas še naprej pretežno oblačno, no proti večeru pa so možne krajevne plohe in nevihte. V sredo bo spremenljivo s posameznimi plohami in nevihtami. Najvišje dnevne temperature tako danes od 25 do 30 stopinj Celzija, najnižje jutrene temperature bodo jutri od 12 do 17, najvišje dnevne od 22 do 26 stopinj Celzija. Obeti v noči na četrtek bodo padavine in nevihte od severa zajele vso Slovenijo. V četrtek bo sprva precej oblačno, čez dan pa se bo delno razjasnilo, tudi hladneje bo. V petek bo večinoma sončno, svežim jutrom.
2: Prometne informacije.
1: Še naprej pozorno na cestnih odsekih, kjer potekajo dela, tako je promet danes še naprej v veliki meri oviran na štajerski avtocesti. Dela potekajo pri Slovenski Bistrici ter na relaciji med Slovenskimi Konjicami in Dramljami. Tukaj promet poteka po enem prometnem pasu vsako smer in nastajajo za voljo tega tudi zastoji. No, dela še na štajerki danes tudi na oziroma pri mejnem prehodu Šentil. Opozarja še na delovišča na niže kategoriziranih cestah, torej lokalnih in regionalnih v naši bližnji okolici dela v Sveti Trojici, v Staršah, v Limbušu, v Zgodnjem Dupleku, pri Framu ter v Brunšviku. Kamorkoli se danes odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice,

Obvestilo za vse počitnikarje. Zahvaljujemo se vam za izkazano zaupanje pri organizaciji letošnjih počitnic na otoku Braču, organizaciji Relax Turizma in Radija Slovenske Gorice. Obveščamo vas, da bosta avtobusa številka 1 in 3 v soboto zjutraj odpeljala iz Lenarta ob 2 in iz Maribora ob 2.25 uri. Avtobus številka 2 bo

Potnike pobiral po naslednjem voznem redu. Ob 00:05 na Ptuju, ob 00:35 v Mariboru, ob 1 zjutraj v Lenartu, ob 1:20 v Gornji Radgoni, ob 1:30 uri v Radencih, ob 1:45 v Murski Soboti in ob 2:15 v Ljutomeru. Prosimo vse potnike, da se držite navedenih ur odhodov in ste na odhodnem mestu prisotni nekaj minut prej. Ne pozabite s seboj vzeti veljavnega osebnega dokumenta in vaučerja za nastanitev. Priporočamo tudi, da si pred odhodom uredite ustrezno zdravstveno zavarovanje za čas bivanja v tujini. Želimo vam prijetno potovanje in nepozabne počitnice na čudovitem otoku Braču. Ekipa Relax Turizma in Radia Slovenske Gorice.

0: Razkrito med platnicami.
1: Za majhne in velike.
0: Od črk do pike.
1: Naravnost, sveže in iskreno.
0: Da zanimivo branje ne bo ostalo zamujeno.
1: Izberemo in beremo za vas
0: v knjižnici Lenart.
2: Pozdravljene, drage poslušalke, poslušalci oddaje Razkrito med platnicami na valovih Radia Slovenske Gorice. Zgodnja jutra in dolgi svetli večeri nas poletje zvabijo na plano. Že diši po pokošenih travah in morda za koga tudi po morju. Takole pravi Kajetan Kovič v svoji pesmi o poletju. Mogoče pa dnevi poletja le zapustijo nas malo daljšo sled. Kakšno pot, ki se vijo po gostu, skrita pred hrupom sveta. Kakšen kos morja na obali iz jantarja. Mogoče potone v nas čista črta galeba in zbegani roki čez leta, da mirno gotovost. Ali se čvrsti korak mlade živali zbere v raztresenem srcu kot moč. Morda pa kakšna dobra zgodba pusti sled v vas, sled spomina, ki ostane. Za založbo Links, pri založbi Links so izdali nov roman. Sarah Steel, pozabljena pesem Pariza. Morda ste že prebrali manjkajoči delički Nancy Moon ali pa učiteljice San Mišela. Sarah Steel je klasična pianistka in violinistka, svetu založništva se je pridružila kot pomočnica urednika. Roman Pozabljena pesem Pariza je posvetila vsem svojim učiteljem glasbe in glasbenim prijateljem. Emi Novak življenje ni prizanašalo s trpljenjem. Izgubila je moža, ljubezen svojega življenja in glasbo, ki sta jo oba z možem oboževala. Emi sčasoma najde novo službo. Po študiju zgodovine svojo radovednost poteši z odkrivanjem zaprašenih zgodb v arhivu. To je genialen korak, ki je Emi omogočil, da je našla novo strast. Nekega dne odkrije mapo z napisom Tajno. In s prilepljenim listkom papirja, na katerem je bilo zapisano Agentka Colette, SIS oddelek 7. francoske divizije. Tako odkrije, da agentka Colette v resnici obstajala in bila aktivna članica odporniškega gibanja in tajne obveščevalne službe. Njeno delo je bilo tako tajno, da je postala skoraj mitološka. Njena korespondenca z Londonom pa tako zaupna, da je niso poznali niti nekateri člani Churchillovega vojnega kabineta. Emi odkrije, da botra M16 Verity Cooper še živa. Bila je namreč tesno povezana z agentkami. Emi je morala odkriti le kako. Težava je v tem, da Verity Cooper pravi, da je obljubila, da nikomor nikoli ne bo razkrila o teh ljudeh. Sledimo zgodbi iz druge svetovne vojne. Vsem grozotam, ki so jih preživljali tajni agenti na svoji misiji. Obdani sovražniki okoli in okoli. Ljudje s potlačenimi čustvi in kamnitimi obrazi. S prsti je rahlo pobožala tipke. Nato je spustila roke ob telo in jih stresla, da bi jih sprostila. V tem trenutku je po Evropi drvel vlak, ki je prevažal sredstva za uničenje mest in življenj, ladij, tovarn. Medtem, ko so na letališču v jugovzhodni Angliji opravljali zadnje preglede bombnikov, ki so se pripravljali na vzlet čez Rokavski preliv na misijo, ki jo je sprožila ona sama. A vendar je morala igrati, kot da v glavi ne bi imela ničesar razen not, vtisnjenih v konice svojih prstov. Sovražnik je ljubil njeno glasbo, toda igrala je za svoje in življenja drugih. Pri založbi Mišje je šla prva knjiga v zbirki Sledi, ki je namenjena napetemu žanru. V prevodu Marjete Drobnič se slovenskemu bralcu predstavlja baskovski pisatelj Mikel Santiago. V romanu Zadnja noč v Tremorbiču spremljamo zgodbo nagrajenega skladatelja Petra Harperja, ki se po ločitvi znajde v krizi. Peter se omakne v osamljeno hiško v Tremorbiču. Njegove dneve sestavljajo neuspeli poskusi glasbenega ustvarjanja. Večerje z edinima bližnjima sosedoma Leo in Marie, te druženje z Judy, diplomirano psihologinjo, lastnico trgovine in majhnega penziona, s katero se zaplete v razmerje. Neke noči ga na poti zabave zadene strela. In od tedaj ima grozljiva videnja, privide. Njegov svet se povsem poruši, ne ve več, kaj je res in kaj so prividi. In predvsem, kaj od tega bi se lahko uresničilo. K Petru prihajata na počitnice njegova otroka in na kocko je postavljeno življenje cele družine. Roman baskovskega pisatelja in scenarista Mikela Santiaga, po katerem je Netflix posnel serijo, bi lahko značili kot psihološko srhljivko. Konec maja smo bili še na poletnem srečanju v Domu svetega Lenarta in Domu svete Agate. V sproščenem vzdušju smo se spomnili pomembnih obletnic, zapeli pesem in se poslovili do jeseni. Vse vas pa lepo vabimo v knjižnico, odlične zgodbe čakajo, da jih odkrijete.
0: Razkrito med platnicami.

0: Sattler, okna, vrata in pohištvo.
1: Mareks, vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Pločevine, strešni in fasadni sistemi, ravne strehe, izolacije, krovsko-kleparski izdelki, stroji in orodja, obrobe in ostalo. Mareks, Vosek 6D, Pernica.
2: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avto Škafar v Murski Soboti in Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG. Od mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Avto Škafar. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovne enoti v Lendavi. Avto Škafar.
3: Ko gre za zaščito doma in podjetja, izberete izkušnje. Izberete zaupanje. Sintal, vaša varnost je naša skrb. Že 35 let.
4: Poslušajte ljudstvo! Gasilci PGD Biš imajo 150 let gasilstva. To pa neke šteje. Ne namigučte, da nimate cajta, ker če imajo veseli svatje cajt.
5: Prva pravi mi, da je to.
4: Pa ne to, celo moja gospa Natalija Vrboten pride. E si bote tudi vi vzeli cajt. A ja ne brete vedet, či nisem povedal. To bo v soboto, 13.6. ob 8. večer. Pridite vsi, ker tudi jaz bom Biša pritiša.
6: V soboto, 13. junija od 20. ure dalje. Veselica ob 150-letnici PGD Biš. Veseli svatje in Natalija Vrboten.

0: Ura je 19. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Tilen Reiter. Evropska unija je uvedla sankcije proti Irancema, med drugim tudi proti vojaškemu predstavniku pomorske veje Iranske revolucionarne garde in regionalnemu poveljstvu garde zaradi oviranja svobode pomorskega prometa v Hormuški ožini. Kot so pojasnili v Bruslju, mornarica revolucionarne garde spodkopava svobodo plovbe v Hormuški ožini z uveljavljanjem sistema pristojbin ter z grožnjami in napadi na komercialna plovila v regiji. Teheran je praktično zaprl Hormuško ožino po začetku ameriško-izraelskih napadov na Iran 28. februarja. ZDA in Iran sta 8. aprila sklenila prekinitev ognja, ameriški pogajalci pa si odtlej prizadevajo doseči dogovor o končanju vojne. Bosna in Hercegovina ter Hrvaška sta podpisali nov sporazum o mejnih prehodih, ki širi mrežo prehodov med državama. Izvajanje sporazuma naj bi po navedbah v Latu, Zagrebu in Sarajevu zagotovilo lažji prehod meje in učinkovitejši nadzor. Med državama bo po novem 58 mejnih prehodov, med njimi 5 za promet blaga pod inšpekcijskim nadzorom. Dela na primorski avtocesti pri Postojni od včeraj zvečer izvajajo tudi po noči, kar naj bi obnovo odseka po besedah Marka Vihteliča iz družbe Kolektor CPG skrajšalo za 20 do 30 dni. Zatrdil je, da bi nočno delo v tej fazi projekta potekalo v vsakem primeru, torej tudi brez ministrovega poziva. Vrtovec je podaril, da je delo v nočnem času nujno, če želijo zagotoviti hitrejšo obnovo in posledično manj zastoje na avtocestah. Napovedal je prizadevanja za nočno delo tudi na drugih avtocestnih deloviščih. Počitnice s prijatelji je najobsežnejši program Zveze prijateljev mladine Maribor, ki v poletnih mesecih ponuja veliko možnosti in priložnosti za ustvarjalno in doživeti polno preživljanje prostega časa otrok in mladostnikov. Otroci in mladi lahko letujejo na morju v vzgojno-izobraževalnem in rekreacijskem centru v Poreču ter v domu Miloša Zidanška na Pohorju. Bogat počitniški program pa ponujajo tudi v Mariboru v domu ustvarjalnosti mladi med 30. junijem in 29. avgustom. V sklopu slednjega pa tudi letos organizirajo brezplačno počitniško varstvo. Prijave so odprli prejšnji teden. O podpori mestne občine Maribor ter ministrstva za delo, družino in socialne zadeve bodo vsak teden zagotovili 24 brezplačnih mest. Več pa Sara Irman Kolar.
2: Tudi letos z nič kaj večjimi spremembami se bo tudi v Domu ustvarjalnosti mladih odvijalo ogromno aktivnosti. Vsak dan bodo na voljo ustvarjalne igralnice, igralnica, razne tematske ustvarjalne delavnice, potem potepanja po Mariboru, izleti, sredini izleti in razna pohodniške odprave. Skratka, ni da nikoliko aktivnosti, ob tem seveda tudi počitniško varstvo, ki pa že lahko rečem, da smo uspešno na razpisu Ministrstva za delo in družino odobrili financiranje, kar pomeni, da bomo lahko kar nekaj mest zagotovili tudi brezplačno, kar pa verjamem, da staršem kar zelo olajša vsaj kakšen teden ali dva, ko bodo lahko otroka tukaj pustili v varnem okolju. Počitniško varstvo je na voljo torej od prvega počitniškega dneva do zadnjega, poteka od 7:30 do 5:30 popoldne. Vključijo se lahko otroci od 1. do 6. razreda, v okviru tega pa jim je nudena malica in pa topel obrok, pa seveda vse te aktivnosti, ki jih sicer nudimo tudi za ostale otroke, torej ustvarjalne delavnice, izleti in podobno. Obvezno je, da če se starš oziroma otrok prvič vključuje v naše dejavnosti letos, da podpiše starš tudi izjavo o seznanitvi in pa torej te razne kontaktne podatke nam posreduje. Vključijo pa se lahko otroci zaenkrat za največ 2 tedna, to pa zato, ker želimo omogočiti čim več različnim otrokom, da pridobijo vsaj nekaj teh brezplačnih aktivnosti.
1: To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
3: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
4: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
5: Vremenska napoved.
1: Danes pri nas še naprej pretežno oblačno vreme, proti večeru bodo možne krajevne plohe in nevihte. V sredo bo spremenljivo s posameznimi plohami in nevihtami. Najvišje dnevne temperature tako danes so od 25 do 30 stopinj Celzija, najnižje jutrene temperature pa jutri od 12 do 17, najvišje dnevne od 22 do 26 stopinj Celzija. Obeti, v noči na četrtek bodo padavine in nevihte od severa zajele vso Slovenijo, v četrtek bo sprva precej oblačno, čez dan pa se bo delno razjasnilo, tudi hladneje bo, v petek bo večinoma sončno, svežim jutrom.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
5: Avtojac, povlašeni prodajalec in serviser Citroen, na Ptujski v Mariboru. Prometne informacije.
1: Še naprej danes pozorno na cestnih odsekih, kjer potekajo dela, tako je denimo še naprej na pomurski avtocesti prometu Viran med pokritim okopom Močna in priključkom Pednica v smeri proti Mariboru, zaradi del je tukaj zaprt vozni pas, no pomična zapora voznega pasu pa je med priključkom Lenart in izvozom Cerkvenjak v smeri proti Murski Soboti na pomurski avtocesti. Dela danes so v veliki meri prometu virajo na Štajerski avtocesti, tako je še naprej pri slovenskih konicah, kjer med Konicami in Dramljami promet poteka po enem prometnem pasu v vsako smer, zato tukaj še posebej previdno, no dela na Štajerki tudi pri Slovenski Bistrici in pri mejnem prehodu Šentil. Pozorno pa tudi na niže kategoriziranih cestah, lokalnih in regionalnih, v naši bližnji okolici dela v Sveti Trojici, v Staršah, v Limbošu, pri Framu, v Brunšiku, v Zgodnem Dupleku ter tudi na relaciji Spodnji Ivanjci, Gornja Radgona, delovišče. Kamorkoli se danes odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
5: Radio Slovenske Gorice.
0: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2, 234, 21, 50. www.relax.si

0: Morda ste preslišali.
1: Dober dan
2: iz osnovnošolskih klopi.
3: Pozdravljeni na šolskem radiju Senzacija osnovne šole Benedikt. Čeprav že vsi komaj čakamo počitnice, vas bomo razveselili z oddajo. Z vami smo Taja, Iva
4: in Lara.
5: Danes se bomo pogovarjali o zelo pomembni temi zdravi prehrani. Z nami je učiteljica šolske prehrane Sabrina Barbarič. Imamo nekaj vprašanj za vas, a bi lahko na njih odgovorili?
6: Pozdravljeni tudi z moje strani. Že se veselim vaših vprašanj.
4: Zakaj je zdrava prehrana pomembna za otroke in najstnike?
6: Tukaj bi lahko kar na veliko mogoče razlagali, ampak glede na to, da imamo intervju za radio, bi mogoče povedala tisto splošno, kar je res pomembno za vas. Torej, kar je pomembno je zato, da otrokom in tudi najstnikom daje energijo, predvsem za učenje, ne, v šoli. Vam daje tudi hranilne snovi za rast, za to, da se gibljate in da se seveda v tem obdobju vi tudi dobro razvijate.
4: Kaj je po vašem mnenju najboljši začetek dneva?
6: Mislite glede zajtrka?
4: Ja.
6: Aha, ok. Torej, kateri zajtrk priporočamo, verjetno mislite?
4: Ja.
6: Ok. Torej, najboljši zajtrk za začetek dneva mora biti torej tisti, ki vam da energijo. Torej, najboljše, da je kombinacija nekih polnovrednih ogljikovih hidratov, da vključite tudi dovolj beljakovin, ter seveda sadje in zelenjavo. Priporočljivo je, da je tudi zajtrk že na začetku dneva vedno bolj barvit. To pomeni, da dodate različno barvo sadja in različno barvo zelenjave, saj vam da potem tudi energijo za učenje v šoli, zbranost in da vas seveda tudi dlje časa drži nasite, torej da niste hitro lačni potem.
4: Katera hrana nam pomaga, da se lažje zberemo pri pouku?
6: Kot smo omenili že prej pri zajtrku, torej lahko navežemo za nazaj, torej hrana, ki vam daje zbranost, to pomeni, da morate pojesti tudi takšno hrano, da vam da malo več energije, ampak seveda dobre energije, ne? So seveda polni vredni ogljikovih hidrati, kot smo že prej povedali, vitamini in minerali, potem tudi beljakovinsko živila, da vključite, sadje, zelenjava, kot omenjeno že odprej, zelo pomemben vir oziroma dober vir so tudi jajca in oreščki.
4: Katero hrano učenci največkrat izberejo, če imajo možnost izbire?
6: Ja, če imajo možnost izbire, se ponavadi med top 3 jedi zberejo hamburger, hot dog in pizza.
4: Katera hrana je zdrava, ampak jo učenci pogosto ne morajo na splošno?
6: Tukaj bi se, mislim, ja, to je vprašanje za razmisliti, ampak bi se verjetno najbolj opredelila na kakšne ribje jedi ali pa tudi brezmesne jedi, ki jih mogoče doma ne vključujete toliko v svoje prehranjevalne navade in jih niste navajeni, zato jih tudi v šoli malo težje sprejmete, ampak mislim, da imajo prednost kar ribje jedi, pa kar tak posplošeno bi lahko izpostavila najbolj kar ribo lososa.
3: Katera hrana vas takoj spravi v dobro voljo?
6: Mene skleda neke dobre solate, take pisane.
3: Če bi morali jesti samo eno jed iz otroštva, katero bi izbrali in zakaj?
6: Na to vprašanje bi, mislim, da čist vedno odgovorim isto. Še po tolikih letih, tudi če mi večkrat na leto zastavite vprašanje, so čufti pa pire krompir.
3: Katera zdrava prehrana vam ni všeč?
6: To vprašanje je pa zdaj za mene malo težje. Ja, zdrava prehrana, ki mi ni všeč. Ne vem, mogoče kaj, ker je mogoče vključenega malo preveč paradižnika ali pa paradižnikove omake. Glede na to, da čufte imam rada, ampak tista paradižnikova omaka pa je tak tudi, tako da mogoče jed, ki je vključen paradižnik. Zdaj, kakšne druge jedi pa ni, da bi je lahko izločila tukaj.
3: Katero jed najraje pripravljate doma?
6: Doma najraje pripravljam kakšne jedi, ki se pripravljajo v pečici predvsem. Kakšne narastke, rižev narastek, prosed narastek s sadjem, ovseni narastek ali pa različne solate z različnimi dodanimi beljakovinskimi živili, kot so meso, ribe, jajca.
3: Kaj bi priporočili kot zdravo šolsko malico?
6: Kot zdravo šolsko malico bi dala vam za primer, zdaj, če bi pač bilo to samo moja izbira in se ne bi bilo potrebno ozirati na priporočila, ki so za šolsko prehrano in seveda upošteva tudi določeno merilo vaših želj, bi verjetno bila to neka pisana solata z kakšno polnovredno štručko ali pa polnovredno siroko.
5: Hvala, učiteljica, za vse zanimive odgovore in nasvete o zdravi prehrani.
4: Upamo, da smo se danes vsi naučili kaj novega o tem, kako pomembno je, kaj jemo.
3: Poslušalci, ne pozabite, zdrava hrana nam daje energijo za učenje, šport in vsak dan.
5: Danes smo se odločili govoriti o naših športnicah, saj želimo izpostaviti njihov trud, vztrajnost in uspehe, ki pogosto niso dovolj opaženi.
3: Ta naj športnica osnovne šole Benedikt je Tinkara Klobasa. Z nami bo delila svoje izkušnje, treninge, nasvete za mlade, ki želijo biti bolj aktivni in tudi kako usklajujejo šolo s športom.
5: Ali bi lahko odgovorila na nekaj vprašanj?
7: Z veseljem.
3: Kaj te je navdušilo, da si začela trenirati ta prav šport?
7: Ja, že od malega z svojimi tremi brati igram doma nogomet in z svojimi sosedi in me je navdušilo še posebej, ko sem preko televizije gledala večje klube kot Real Madrid in Barcelona in me je res zelo navdušilo.
3: Kateri je tvoj največji dosežek do zdaj?
7: Največji dosežek do zdaj je pravzaprav ravno zdaj letos, dva tedna nazaj, ko smo z selekcijo U17 pri Muri zmagale državne prvakinje.
5: Kdo je tvoj športni vzornik in zakaj?
7: Moj športni vzornik je Cristiano Ronaldo, ker je res zelo discipliniran, prišel je iz revne družine, a je vseeno uspel in je najboljši na svetu in tudi ena naša članica pri Muri, Nela Gerjek.
5: Kako se spopadaš s stresom ali tremo pred tekmo?
7: V bistvu sploh nimam tega stresa ali treme, ampak samo to, da se pogovarjam z svojimi soigralkami pred tekmo je dovolj.
5: Kaj ti šport pomeni v življenju? Zabava ali tekmovanje?
7: Malo eno, malo drugo, more biti oboje, ampak večinoma zabavo, ker če samo tekmuješ, ne bo vredo.
5: Kaj je tvoj skrivni trik za boljši rezultat na tekmi?
7: Poslušati moreš starejše, predvsem svojega trenerja, ki ima izkušnje in samo slediti.
5: Kako usklajuješ šolo in šport?
7: Meni to ni težava, saj si veliko zapomnim pri pouku, ko poslušam in tudi sproti učenje.
5: Kakšen nasvet bi dali mladim, ki želijo biti bolj uspešni v športu?
7: Če želite biti uspešni v športu, morate samo poslušati vašega trenerja in starejše, ki imajo več izkušenj s tem.
5: Kaj je bolj stresno, tekma ali šolski test?
7: To pa zagotovo šolski test.
3: Kaj je po tvojem mnenju najpomembnejše za športni uspeh? Talent, disciplina ali vztrajnost?
7: V bistvu vse. Rabiš talent na začetku, ampak tudi brez dela in discipline ni uspeha.
3: Kako se motiviraš, ko imaš težek trening ali izgubljeno tekmo?
7: Malo analiziram napake, se pogovorim z soigralkami in probamo na treningih to popraviti.
3: Hvala ti, Tinkara, da si odgovorila na naša vprašanja.
7: Ni zakaj, hvala vam.
5: Na naši šoli pa nimamo samo cool učiteljev, kot je učiteljica Sabrina in uspešnih športnic. Naši učenci se radi ukvarjajo tudi z glasbo.
3: Naš šolski band, ki se imenuje Bene Band, je že tretje leto zapored nastopal na festivalu Šans, ki se odvija na dvojezični osnovni šoli v Lendavi. Šans je srečanje osnovnošolskih ansamblov.
5: Mentor je učitelj Darjan in učitelj Igor sta jih zelo pohvalila. Za vas imamo tudi krajši posnetek z nastopa.
3: V bendu nastopajo Jaša Portir bobne, Pascal Kramer bas, Bine Varga klaviature, Nija Perko kitara, Klara Lasbacher saksofon in pet pevk Nina, Neja, Ksenija, Diana in Tanaja.
8: Pomaga pa jim tudi učena šestega razreda, ki sodeluje kot tonski mojster. To je Nik Škrobar. Pa jim prisluhnimo.

0: Alo, alo, tudi mi, Nemci, 8. razred, izbirni predmet, smo pripravili nekaj. Prisluhnite naši radijski igri, tudi mi želimo biti na radio.
1: Uf, kak smo ga dnes slufali. Čist sem za Švica, kva sem lahko tušom. Učil Domini nas je danes redno preganjo, zoklajam čist mokre.
2: Pa nobene pauze, sun love, start, finish. Jaz sem čist epic.
3: Daj, jaz rejim cukar, zdaj takoj.
0: Glejte, tam gre Julija z nekom. Ej, Julija, počakaj.
4: Hej, pa to je moj bratranec Vid, iz Nemčije, je?
5: Hallo, freut mich. Ich spreche leider und ein paar Wörter slovenisch. Ich e malo slovensko, ne gut.
4: Ni problema, mi spreche ein malo deutsch.
5: Ah, ja, wirklich?
2: Ja, normal, mi smo laufali vsi Švicam.
5: Moment, laufen Švicam, das verstehe ich.
4: Ema, vidiš, komunikacija še laufa.
5: Ja, ich verstehe. Vi govorite kako? Sport Deutsch.
4: Mi temu pravimo slovenščina. Če bi nas učitelj za slovenščino zdaj čul,
3: pa dobro, no Lana, to so germanizme.
5: Und was macht ihr nach dem Training, po treningu?
4: Rajmo cukar. Moči si gremo kupit kakšen strudel?
5: Oh, strudel, das ist mein Lieblingswort bis jetzt. Ich sage dir fast Deutscher.
4: Slišala, Lile? Fast Deutsch.
3: Ja sem bila, sem po meni enkrat nemščina obrestovala.
5: Ja, finde das super. Ich verstehe euch obwohl in kein Slovenisch kann. Ihr redet Slovenisch mit Deutsch drin. Sehr lustig.
4: Kaj rako? Lile, ti se imela nemščino, ti nam prevede.
3: Ja, ja samo sem že pozabila, veš?
0: Ja, seveda.

0: Kaj pa kan? To me spomni na kan v angleščini. Mogoče pa to pomeni, da nekaj znaš.
1: Tako je.
2: Torej, vse skupaj pomeni približno nekaj takšnega. Razume nas, čeprav ne govori slovensko, mi govorimo nemško, slovenščino, to se mu zdi super?
1: Normalno, da se mu to zdi super, mi smo super.
3: Dojla, no, pretiravaj, gremo dalje.
0: Tako, dovolj, robim cuker, kam gremo? Gremo v pekarno na štrudel ali se pa prej vstavljamo pri moji omi, mislim, da glih šnic lepoha.
1: Mogoče pa ima tvoja oma še kakvi šlup ore.
4: Štrudel, oma, šnicel, šlup, dozvešlje jih.
0: Ej, vid, a če jaz prijem v Nemčijo, se bom znašla.
4: Wenn du Strudel, Schnitzel und Zucker sagst, ja, für alles andere, teško. jaz gehe z vami v pekarno.
1: Pekarno, ampak ja, pride. Evo, že znaš.
4: Langsam, langsam. Ein beseda pro tag. Hojte, pekarno.
2: Mi smo robili celo življenje, pa jih znamo glih šest.
3: No, jaz jih znam mogoče malo več, ne, ker sem hodila k nemščine.
0: Ne vem, či.
3: Družba, danes smo ugotovili, da znamo malo nemško, ker imamo veliko germanizmu. Če je hodili k nemščini, bi vedeli več. Znanje jezika vedno prije prav. Bi šla lahko v Avstrijo, s tricem šla pa avta.
1: Dovolj govorenja. Jaz se spomnim tiste nemške pesme, ki nam je pela učiteljica pri nemščini, ne?
5: Wir haben Hunger, Hunger, Hunger, Hunger.
1: Gremo!
6: Ker že komaj čakamo na počitnice, bomo kar zaključile. Če vam bo dolg čas, pa se lahko spomnite na kakega izmed naših predlogov.
7: Obisk sorodnikov, druženje na igrišču s prijatelji, plavanje, sprehod, opazovanje narave, spoznavanje novih jezikov, izleti.
6: Želimo vam lep dan, uspešen zaključek šolskega leta in dolge počitnice.
8: Ne, spet tam.
9: Dobar dan!
10: Iz osnovnošolskih klopi.
11: Ustvarjanje oddaj iz osnovnošolskih klopi podpira Surovina. Naj bo jekleni odpad, barvne kovine ali papir. Vse zamenjamo za denar. Surovina. Odkupna mesta po vsej Sloveniji. www.surovina.si Surovina.
12: Morda ste preslišali.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Kmetijska zadruga Ptuj.
1: Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov, urejenega vrta in okolice doma. Mi poskrbimo za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite nas v centru Kmetijske zadruge Ptuj v Lenartu. Kmetijska zadruga Ptuj, nakup z nasvetom. Trgovina z oblačili Borartex. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
2: Oblačila Borartex. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
1: Borartex.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Ura je odbila polnoč. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o. Odgovorna urednica programa je Romana Drumlič.
2: Bila polnoč in kmalu se bo pričel NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice. NOP,

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Presneti na sveti.
2: Današnji presneti na sveti se mi zdijo precej pomembni, da jih povemo na glas. Glede na to, da smo poletje zaradi visokih temperatur okusili že konec maja in da se nam tudi zdaj, mogoče ne danes pa jutri, ampak po prihodnjih dneh in tudi čez kakšna 2-3 tedne obeta še eno vroče poletje s temperaturnimi presežki, je prav, da se malo posvetimo na svetom glede zaščite pred soncem. Na trgovskih policah je mnogo izdelkov, pa sem rekla še premalo, res mnogo, ki nas skušajo prepričati, da jih kupimo. Na drugi strani pa vsake toliko beremo članke in raziskave, ki opozarjajo, da kreme za sončenje povzročajo raka. Ne vem, kako vi gledate na to, jaz pri načeloma vsaki stvari skušam najti neko zlato sredino, torej vsemu napisanemu na spletu ne verjamem, si pa upam trditi, da nisem naivna oziroma nečesa ne kupim samo zato, ker zasledim kje reklamo ali pa ker se o nečem na veliko govori, še posebej na družbenih omrežjih. In to, kar bom povedala danes, ne pomeni, da drži tudi za vas. Z vami bom samo delila svoje razmišljanje, tako kot vedno, po katerem se sama ravnam. Torej, kako se sama lotim tega podviga, nakupa, izbire, kreme za sončenje? Kadarkoli, karkoli izbiram, najprej pogledam hrbtno stran embalaže. Če je govora o zaščiti pred soncem, boste lahko zelo hitro ugotovili, da se kreme delijo na kemične in naravne mineralne. Sama se izogibam klasičnim kemičnim kremam, ki vsebujejo sestavine kot sta oksibenzon in oktinosat, saj te prodirajo v krvni obtok, motijo hormone in so v določenih raziskavah povezane s tveganji za zdravje. Torej, če se le da se izognem oksibenzonu in oktinoksatu. Namesto tega raje posežem po certificiranih naravnih mineralnih kremah, ki delujejo kot fizikalni ščit na površini kože. Vprašanje, kako jih prepoznate? Predvsem po dveh varnih naravnih sestavinah. Cinkovem oksidu ali titanovem dioksidu, ki deluje tako neka drobna ogledalca in UV žarke preprosto odbijata stran od telesa. Veliko zmedo znajo v javnosti povzročiti tudi influenceri in razni spletni miti, ki ves čas težijo k temu, da ponudijo nekaj novega, nekaj neverjetnega, pogosto pa se v tej vnemi izgubi resnica. Tega si pa ne želimo, ko gre za našo kožo. Eden takšnih mitov je recimo ta, da se pred sončnim močnim soncem s močnimi sončnimi žarki lahko varno zaščitimo z domačimi rastlinskimi olji, kot so denimo malinovo, korenčkovo ali kokosovo. Čeprav drži, da ta olja kožo lepo hranijo, pa imajo v praksi zaščitni faktor le med 1 in 4, kar pomeni, da boste na soncu hitro staknili nevarne opekline. Pri nakupu katerekoli kreme pa vedno osebno pazim na še eno stvar, da na embalaži piše širok spekter oziroma v angleščini lahko kje zasledite broad spectrum. To pomeni, da vas krema hkrati varuje pred UVB žarki, ki povzročajo opekline, in UVA žarki, ki prodirajo globoko ter starajo kožo. In še ena zelo pomembna stvar, na katero pa mnogi tudi pozabimo in tudi sama sem že kdaj, tako da to moram priznati, takoj zavrzite vse kreme s pretečenim rokom uporabe ali pa tiste, ki so lani celo poletje preživele na vroči plaži. Zakaj? Zato, ker so filtri teh krem za sončenje že zdavnaj razpadli. Za konec pa bom z vami delila še zlato pravilo, ki se ga tudi držim. Nobena krema, pa naj bo še tako naravna, draga, kakorkoli, nas ne zaščiti 100%. Zato med 11. in 16. uro, ko je sonce najmočnejše, raje poiščite senco. Če vam bo pa kdo še prinesel kakšno limonado in malo popihal s pahljačo, pa še toliko bolje.
1: Presneti na sveti.
0: Morda ste preslišali.

0: Morda ste preslišali.
1: Danes.
2: Za vas imam še eno zanimivost, ki bo zagotovo med vsemi poslušalci, poslušalkami vzbudila mešane občutke. Zagotovo boste takšni, ki boste dvignili obrv in si mislili, o, to pa ne bo šlo. Zagotovo boste nekateri rekli, wow, to pa je fascinantno, komaj čakamo, da se to zgodi. Spet tretji boste samo zamahnili z roko in rekli, joj, kaj pa Natalija govori. Ampak nisem si tega izmislila, dejansko je to res. Znanstveniki so minuli petek objavili nov 8-točkovni načrt, ki naj bi človeštvo vodil skozi trenutek, ko bi, oziroma jaz celo verjamem, ko bo Zemlja prejela sporočilo nezemeljske civilizacije. Res je, ne lažem. Dokument je že javno objavljen, predstavlja nekakšen priročnik za najbolj izjemen trenutek v zgodovini človeštva, za katerega sicer, kot rečeno, sama osebno verjamem, da se nekega dne bo zgodil. V prvi vrsti gre za 8-točkovni načrt namenjen znanstvenikom, raziskovalnim ustanovam in vladam, za trenutek, ko se bodo znašle v središču dogajanj ob morebitnem stiku z nezemeljsko civilizacijo. Ampak jaz mislim, da pripravljeni pa moramo biti vsi, kaj ne? No, ta plan je takšen. Točka ena, previdnost pri vsakem signalu. To pomeni, vsak sumljiv radijski ali laserski signal iz vesolja mora biti obravnavan z največjo skrbnostjo brez prenagljenih objav. Točka dve, več neodvisnih preverjanj. Ko signal pride, ga mora potrditi več ekip, observatorijev in organizacij

0: in to z različnimi metodami, da se izključi kakšna možnost napake ali pa lažnega alarma. Tretja točka, ki jo morajo upoštevati, nadzor nad informacijami. Torej, dokler ne bo potrjeno, da gre za resničen pojav, se podatki ne smejo širiti, torej v javnosti, to pa zaradi tega, da se prepreči ta panika in dezinformacije. Točka 4. Takojšnje obveščanje javnosti in organizacije Združenih narodov. Torej, ko bodo institucije dokaz potrdile, morajo znanstveniki obvestiti javnost, svetovno znanstveno skupnost in Združene narode ter seveda objaviti vse podatke za preglednost. Podatke, ki so jih dobili in potrdili skozi prve točke. Potem peta točka, zaščita signala in arhiviranje dokazov, torej vsi podatki, analize, računalniške kode in še, morajo biti shranjeni v več varnih arhivih po svetu, frekvence pa morajo biti zaščitene pred motnjami. Šesta točka, ustanoviti morajo mednarodno ekipo, torej po potrditvi se bo oblikoval odbor strokovnjakov iz znanosti, etike, prava in komunikacij, ki bi pomagal svetu razumeti posledice tega odkritja. Sedma točka, prepoved odgovora brez soglasja. Torej, tudi če bi sprejeli sporočilo, se nanj ne sme odgovoriti, dokler o tem ne odloči mednarodna skupnost prek OZN-a. In potem še osma točka, odgovorno ravnanje in zaščita raziskovalcev. Torej, institucije morajo zaščititi znanstvenike pred pritiskom in hkrati zagotoviti, da do javnosti prihajajo le preverjene informacije. Gre torej za načrt, ki bo človeštvo pripravil na trenutek, ko bo prvič uradno izvedelo, da nismo sami. In tudi z namenom, da bo ta trenutek torej sprejet z razumom in ne strahom. Jaz sem že povedala svoje mnenje, jaz verjamem, da nismo sami v tem prostranskem vesolju in da se bo to slej kot prej tudi zgodilo. Pravzaprav, če sem čisto odkrita, jaz verjamem, da se je že, ampak se veste, ne, to, kar želijo tisti, ki odločajo prikriti, bodo prikrili in bodo prikrivali tako dolgo, kolikor jim bo ustrezalo. Evo, to je moje mnenje, vi pa to novico vzemite, kakorkoli želite. Do tega imate vso pravico.
1: Danes. Morda ste preslišali.

0: Ura je ena. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Morda ste preslišali.
0: Osrednje novice Radija Slovenske Gorice.
2: Dobar dan, z vami sem Tilen Reiter. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiju Slovenske Gorice. Najprej podarki iz osebine. Izrael po pozivu k evakuaciji izvedel napade na libanonski tir. Državni zbor sprejel novelo zakona o državni upravi. V Šentilju sprejeli rebalans proračuna, kako preprečiti potovalno slabost. V zvezi prijateljev mladine Maribor tudi letos brezplačno varstvo med poletnimi počitnicami. Nogometni turnir v spomin na Sandija Toša znova združil generacije. Vreme danes pri nas še naprej pretežno oblačno z možnostjo večernih krajevnih ploh in neviht. Zdaj pa podrobnosti najprej o aktualnih temah po svetu.
3: Novice iz sveta.
2: V izraelskih napadih na mesto Tir na jugu Libanona je bilo danes ubitih najmanj 8 ljudi, je sporočila libanonska civilna zaščita. Izraelska vojska je predtem pozvala prebivalce Tira in okolice k umiku pred pričakovanimi napadi na cilje šiitske milice Hezbollah. Opozorilo je prvič vključevalo tudi krščansko četrt, ki je bilo doslej z evakuacijo prizanešeno. Izraelska vojska trdi, da tam delujejo borci Hezbollaha. Libanonski mediji so danes poročali tudi o izraelskih napadih drugod v južnem Libanonu. Evropska unija bo prispevala dodatnih 16,5 milijona evrov za prizadevanja za zajezitev izbruha ebole v Demokratični republiki Kongo in Ugandi, je danes poročila komisarka za krizno upravljanje Hadija Lahbib. Ob tem je dejala, da je zdravstveno varstvo skupna odgovornost, saj se virusi ne ustavijo na mejah. Na območju Vrsarja v Hrvaški Istri je Davina parkirišče za počitniške prikolice strmoglavil žirokopter. Po poročanju hrvaških medijev sta bila v njem dva moška, ki sta bila v nesreči lažje poškodovana. Oba naj bi bila slovenska državljana. Gre že za drugo letalsko nesrečo na Hrvaškem v tednu dni.
3: Doma.
2: Državni zbor je z 49 glasovi za in 6 proti sprejel novelo zakona o državni upravi, ki odraža spremembe zaradi reorganizacije vlade. Za zakon so glasovali poslanci koalicijskih strank in resnice ter poslanca narodnosti, proti pa poslanska skupina Levice in Vesne ter Darko Ratajci iz SD. Ostali poslanci SD in poslanci Svobode so bili vzdržani. Novela dodatno določa pristojnost vlade, da z uredbo poleg nalog ministrstev določi tudi sedeže ministrstev in sedeže njihovih organizacijskih enot. Izliv vode je eden najpogostejših vzrokov za nastanek škode v stanovanjskih hišah in najpogostejši vzrok v več stanovanjskih stavbah, so podarili na današnjem dogodku zavarovalnice Triglav v Ljubljani. Panelisti so pozvali k preventivnim ukrepom in podarili, da zavarovanje premoženja še ne pomeni nujno tudi zavarovanja odgovornosti. Razlogov za tako pogoste izlive vode je po besedah direktorja Severne regije zavarovalnice Triglav Uroša Metličarja več, izstopajo pa kakovost materialov in izvedbe ter vzdrževanje. Ker se stanovanski fond stara, je posledično tudi več z dotrajanostjo povezanih težav. Obalne občine se pripravljajo na glavno poletno turistično sezono. Turistični delavci v Kopru in Izoli opažajo dobro zasedenost in rast števila prenočitev že pred sezono. V Piranu denimo zmerno rast pričakujejo predvsem med poletjem, sporočajo lokalna turistična združenja. V Izoli so v prvih 5 mesecih zabeležili 48 tisoč gostov in ustvarili več kot 140 tisoč prenočitev. Podobno uspešen začetek leta beležijo tudi v Kopru s prek 40 tisoč nočitvami, pri čemer so večino ustvarili tuji gostje. Zmogljivosti po večini ostajajo enake.
3: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
2: Občinski svet občine Šentilj je sprejel rebalans letošnjega proračuna. Kot je pojasnil župan Štefan Žvab, bistvenih sprememb po višini proračunskih sredstev ni, rebalans pa je potreben predvsem zaradi prilagoditve časovnic posameznih investicijskih projektov. Letošnji proračun občine znaša približno 22 milijonov evrov, od tega je 10 milijonov evrov namenjenih investicijam, preostalih 12 milijonov pa za delovanje občine in izvajanje njenih nalog. Med večjimi projekti, ki jih občina načrtuje v prihodnem obdobju, je župan izpostavil povečanje zmogljivosti dveh čistilnih naprav, projekte zelene transformacije ter nadaljno izgradnjo kolesarskih poti na območju občine.
4: V rebalansu nismo nič odvzemali, kvečemo smo samo določene stvari povečali in pa časovno razmejili. Če pogledamo celotno strukturo, imamo dobro 10 milijonov investicij in 12 milijonov za nekako redno obratovanje same občine. Smo ena izmed občin, ki izredno dosti investira. Bili smo uspešni na skoraj vseh razpisih, ki smo se prijavljali z Hrvaško občino Nedelišče. Smo dobili skupen projekt Ready to Act, katerim naj bi občina Šentilj in Nedelišče naredila eno velik korak v zaščiti gasilcev. Ta projekt je v višini 800 tisoč evrov. Mi smo v občinskem proračunu tudi predvideli investicije, ki so strani države, dogovor za razvoj regije. In sicer v samem Šentilju naj bi nadgradnja čistilne naprave sever in jug. Povečujemo kapaciteto, kajti vemo, da v Šentilju se gradi novih 120 stanovanj. Še druga večja investicija je ureditev zelenih površin, tako imenovana zelena transformacija, in sicer ozelenili bomo področje okrog pokopališča, uredili tudi samo pokopališče, vrednosti 400 tisoč evrov. In pa izgradnjo kolesark, mi smo dobili projekt skozi DRR. Prva faza poteze med Šentiljem in Pesnicam, prva faza se bi gradila že v letošnjem letu, in sicer od starega menjega prehoda pa do Štrihovca v višini 1,3 milijona evro, to so te najbolj izpostavljene investicije v letošnjem letu, ki bi bile kar v višini malo manj kot 6 milijonov evrov.
2: V tem tednu so izvajalci del zaradi obnove in sanacije zaprli stopnice na Grimviču v Mariboru. Gre za projekt, ki so ga predlagali in izglasovali Mariborčani v okviru participativnega proračuna. V sklopu obnove bodo zamenjane vse dotrajane asfaltne površine, obstoječe klinker ploščice bodo nadomestili novi tlakovci v enakem barvnem otenku, popravljene bodo granitne obrobe in obnovljena ter na novo pobarvana bo ograja ob stopnicah. Prenovo izvaja podjetje Nigrad, dela bodo predvidoma končana do 6. julija. Vrednost del je 72.500 evrov. Pred nami so toplejši dnevi, čas izletov, dopustov in potovanj, ki pa nekaterim povzročajo tudi neprijetne težave. Med njimi je potovalna slabost, ki se najpogosteje pojavlja pri otrocih med 2 in 12 letom starosti, lahko pa prizadene tudi odrasle. Kaže se kot slabost, bruhanje, bledica, potenje, vrtoglavica, glavobol ali pospešen srčni utrip. Težave se lahko pojavijo med vožnjo z avtomobilom, avtobusom, vlakom, radio ali letalom. Bolj dovzetni so ženske, nosečnice, ljudje z migrenami in osebe z obolenji notranjega ušesa. K nastanku težav prispevajo tudi slabo prezračeni prostori, močne vonjave, branje ali uporaba elektronskih naprav med vožnjo. Strokovnjaki opozarjajo, da lahko simptome ukrepijo tudi nenadna zaviranja, pospeševanja, ostri ovinki, valovanje morja ali turbulence, pomembno vlogo pa imajo tudi psihološki dejavniki, kot sta tesnoba in pričakovanje slabosti. Kaja Tuskej iz Mariborskih lekarn pojasnjuje, zakaj do potovalne slabosti sploh pride.
5: Osnovni vzrok je v bistvu neskladje med informacijami, ki jih možgani prejemajo iz različnih čutil. Torej, ravnotežni organ v notranjem ušesu zaznava gibanje, medtem ko pa oči v določenih situacijah lahko sporočajo, da se telo ne premika. Naprimer, ko oseba bere knjigo v premikajočem se avtomobilu, njene oči zaznavajo statičen predmet, medtem ko pa notranje uho zaznava gibanje. Ta konflikt informacij povzroči zmedo v možganih, kar sproži simptome slabosti. Zdaj, zanimivo je, da nekateri znanstveniki menijo, da ima ta odziv evolucijski izvor. Možgani naj bi nekoč tako neskladje informacij povezovali z zastrupitvijo, zato sprožijo slabost in bruhanje kot nekakšen obrambni mehanizem za odstranjevanje potencialno škodljivih snovi iz telesa. Kot zanimivost pa bi tudi omenila, da se v današnjem času z razvojem tehnologije potovalna slabost pojavlja tudi pri uporabi virtualne resničnosti in pa video igric. V teh primerih pa oči zaznavajo gibanje, telo pa miruje, se pravi ravno obratno, ampak spet pride do neskladja. Ta pojav imenujemo tudi kibernetska slabost in postaja vse bolj razširjen.
2: In kako potovalno slabost omilimo ali preprečimo?
5: Pred potovanjem moramo uživati seveda čim manj sladkega, čim manj sladkari, raje kakšen lahek obrok. Na pot je dobro vzeti s seboj vodo, prepečenec, slane krekerje in podobno. Otroka med potovanjem primerno oblecimo, vedno velja raje manj kot pa več, da ni prevroča. Potem nastaviti moramo ustrezno temperaturo v avtomobilu, ne sme biti pretoplo. Izogibati se moramo uporabi telefona med vožnjo, pa tudi izogibati se moramo branju. Otroka je dobro zamotiti s kakšno igro, glasbo, pa tudi odvrniti od igric na telefonu, pa od kakšnih slikanic. Odstraniti moramo tudi neprijetne vonjave, naprimer kakšen cigaretni dim, pretirane dišave. Če se vozimo z avtobusom, je dobro sedeti čim bolj spredaj, na vlaku pa ob okno in v smeri vožnje. Če pa potujemo z letalom, pa si dajmo priskrbeti sedeže v srednjem delu, kjer je občutiti najmanj gibanja. Uporabljamo lahko tudi blazine za fiksiranje glave. Če pa potujemo seveda z avtom, pa je dobro narediti čim več postankov, da se lahko oseba, ki je slabo, nadiha svežega zraka. Pomaga tudi vlažna krpa, ki jo namestimo na čelo. Na daljšo pot seveda ni odveč vzeti s seboj tudi vrečke za bruhanje. Zdaj, če bruhamo, moramo tudi poskrbeti za ustrezan vnos tekočina, da ne bo prišlo do dehidracije in s tem seveda še slabšega počutja. Nekateri starši pa pravijo, da otrokom pri potovalni slabosti pomaga, če jim prelepijo popek z obližem.
2: Počitnice s prijatelji je najobsežnejši program Zveze prijateljev mladine Maribor, ki v poletnih mesecih ponuja veliko možnosti in priložnosti za ustvarjalno in doživeti polno preživljanje prostega časa otrok in mladostnikov. Otroci in mladi lahko letujejo na morju v vzgojno-izobraževalnem in rekreacijskem centru v Poreču ter v domu Miloša Zidanška na Pohorju. Bogat počitniški program pa ponujajo tudi v Mariboru v domu ustvarjalnosti mladih med 30. junijem in 29. avgustom. V sklopu slednjega pa tudi letos organizirajo brezplačno počitniško varstvo. Prijave so odprli prejšnji teden. O podpori mestne občine Maribor ter ministrstva za delo, družino in socialne zadeve bodo vsak teden zagotovili 24 brezplačnih mest. Več pa Sara Irman Kolar.
6: Tudi letos z nič kaj večjimi spremembami se bo tudi v domu ustvarjalnosti mladih odvijalo ogromno aktivnosti. Vsak dan bodo na voljo ustvarjalne igralnice, igralnica, razne tematske ustvarjalne delavnice, potem potepanja po Mariboru, izleti, sredini izleti in razna pohodniške odprave. Skratka, ni da nikoliko aktivnosti, ob tem seveda tudi počitniško varstvo, ki pa že lahko rečem, da smo uspešno na razpisu Ministrstva za delo in družino odobrili financiranje, kar pomeni, da bomo lahko kar nekaj mest zagotovili tudi brezplačno, kar pa verjamem, da staršem kar zelo olajša vsaj kakšen teden ali dva, ko bodo lahko otroka tukaj pustili v varnem okolju. Počitniško varstvo je na voljo torej od prvega počitniškega dneva do zadnjega, poteka od 7:30 do 5:30 popoldne. Vključijo se lahko otroci od 1. do 6. razreda, v okviru tega pa jim je nudena malica in pa topel obrok, pa seveda vse te aktivnosti, ki jih sicer nudimo tudi za ostale otroke, torej ustvarjalne delavnice, izleti in podobno. Obvezno je, da če se starš oziroma otrok prvič vključuje v naše dejavnosti letos, da podpiše starš tudi izjavo o seznanitvi in pa torej te razne kontaktne podatke nam posreduje. Vključijo pa se lahko otroci zaenkrat za največ 2 tedna, to pa zato, zato, ker želimo omogočiti čim več različnim otrokom, da pridobijo vsaj nekaj teh brezplačnih aktivnosti.
2: Folklorna skupina kulturnega društva Sveta Ana je minuli konec tedna nastopila na državnem Maroldovem srečanju v srednji prireditvi slovenskih folklornih skupin. Na odru so se predstavili skupaj še šestimi najboljšimi folklornimi skupinami iz Slovenije. V društvu so ob tem podarili, da je nastop na tako pomembnem dogodku velika čast in hkrati priložnost za nadaljni razvoj ter izmenjavo izkušenj. Ob tem so čestitali vsem skupinam, ki so se uvrstile med prve tri in izpostavili njihovo predanost ohranjanju slovenske kulturne dediščine. Člani folklorne skupine so tudi izrazili hvaležnost vsem, ki spremljajo njihovo delo in jih podpirajo na njihovi folklorni poti. Pokrajinski muzej Maribor danes v kinu Partizan odpira novo občasno razstavo z naslovom Igrače Darka Loreca. Razstava predstavlja obsežno zbirko mariborskega zbiratelja Darka Loreca, ki jo je ustvarjal kar 60 leti. Na ogled so igrače iz 60. in 70. let prejšnjega stoletja, ki so zaznamovale otroštvo generacij takratnih otrok. Posebno zbirke so predvsem igrače slovenskih in jugoslovanskih proizvajalcev, dopolnjuje pa jih tudi izdelki iz Nemčije, Anglije in drugih zahodnih držav, ki so bili v tistem času med otroki še posebej cenjeni. Kot podarjajo v muzeju, igrače niso le predmeti za igro, temveč tudi dragoceno pričevanje o družbi, kulturi in o vsakdanjem življenju druge polovice 20. stoletja. Razstava obiskovalcem ponuja redek vpogled v zasebno zbirko in bogat domišljijski svet nekdanjih generacij otrok. V Vitomacih je pretekli konec tedna potekal 25. Sandijev memorial v malem nogometu, ki je tudi letos zbral številne ekipe in obiskovalce vseh generacij. Tradicionalni športni dogodek, posvečen spominu na tragično preminulega igralca Sandija Toša, velja za enega bolj prepoznavnih turnirjev v slovenskih goricah. Na igriščih so se med četrtkom in nedeljo pomerile ekipe v različnih starostnih kategorijah, od mladinskih do veteranskih selekcij spremljevalni program pa je poskrbel za pestro dogajanje skozi ves turnir. Organizatorji so poudarili, da dogodek vsako leto presega zgolj športni značaj, se povezuje lokalno skupnost in vzpodbuja medgeneracijsko druženje. Govori predsednik kluba malega nogometa Vitomaci Darko Rojs.
7: Vsekakor v klubu in vsi, ki to zadevo peljemo, smo zelo ponosni in veseli tudi, da tudi naša lokalna skupnost da občina Sveta Andraž podpira to zgodbo, da skupaj peljemo dobre stvari. Če se osebno spomnim, pred 25 leti, ko smo začeli, do danes je res postal to pravi dogodek, pravi praznik športa in zabave in gotovo ga je vredno obiskati. Definitivno je v Slovenskih Goricah pač ta mali nogomet doma, v naših krajih se igra že več kot 50 let in mislim, da je to pač neka tradicija, ki gre naprej nasploh v Slovenskih Goricah in se mi zdi, da je to eno tako prijetno. Druženje.
8: Kaj bi si želeli recimo za naslednjih 25 let Sandijevega memoriala?
7: To je tako zelo zahtevno vprašanje, gotovo si želimo, da gre zadeva naprej, se pravi nekako jaz osebno kot idejni vodja tega projekta prvega dneva si gotovo želim, da tudi pol to mlajše generacije peljejo naprej, v tem trenutku pa si želimo, da držimo vsaj ta nivo, ki ga dosegamo in da so ljudje veseli, da se družimo, da bomo priča dobremu nogometu, veliko zabave in da bodo se obiskovalci radi vračali v Vitomace.
2: Prihajajoči Trojica Fest 2026 bo tudi letos poleg številnih dogodkov srečan koncertov poskrbel za pester športni program namenjen vsem generacijam in ljubiteljem aktivnega preživljanja prostega časa. Športno dogajanje se bo začelo v petek 12. junija ob 8. uri srečanjem strelcev in strelk. V soboto bodo na svoj račun prišli ljubitelji namiznega tenisa, mladi nogometaši pa se bodo pomerili na otroških turnirjih v kategorijah U9, U11 in U13. Nedelja bo namenjena rekreaciji in druženju ob kolesarjenju, odbojki na mivki ter ribolovu. Organizatorji vabijo vse športnike, navijače in obiskovalce, da se pridružijo športno barvanju vikendu ter skupaj ustvarijo nepozabno festivalsko vzdušje na Trojica Festu 2026. Poslušate osrednjo informativno oddajo Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
2: Danes pri nas še naprej pretežno oblačno, no proti večeru pa so možne krajevne plohe in nevihte. V sredo bo spremenljivo s posameznimi plohami in nevihtami. Najvišje dnevne temperature tako danes so od 25 do 30 stopinj Celzija, najnižje jutrene temperature bodo jutri od 12 do 17, najvišje dnevne od 22 do 26 stopinj Celzija. Obeti v noči na četrtek bodo padavine in nevihte od severa zajele vso Slovenijo. V četrtek bo sprva precej oblačno, čez dan pa se bo delno razjasnilo, tudi hladneje bo. V petek bo večinoma sončno, svežim jutrom.
3: Prometne informacije.
2: Še naprej pozorno na cestnih odsekih, kjer potekajo dela, tako je promet danes še naprej v veliki meri ovira na štajerski avtocesti. Dela potekajo pri Slovenski Bistrici ter na relaciji med Slovenskimi Konjicami in Dramljami. Tukaj promet poteka po enem prometnem pasu vsako smer in nastajajo za voljo tega tudi zastoji. No, dela še na štajerki danes tudi na oziroma pri mejnem prehodu Šentil. Opozarja še na delovišča na niže kategoriziranih cestah, torej lokalnih in regionalnih v naši bližnji okolici dela v Sveti Trojici, v Staršah, v Limbušu, v Zgodnjem Dupleku, pri Framu ter v Brunšviku. Kamorkoli se danes odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
3: Radio Slovenske Gorice.
8: Osrednjim novicam lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jih poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.
1: Morda ste preslišali.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

Halo? Poslušaj, vse boš plačal z obrestmi? Pa da neš mislil, da hiša ostane tvoja, moja ostane. Avto si pa kar odpeli, pa da boš vedel, Jan ostane pri meni.